0: І дуже раді нашій колаборації. Це наш не перші наші концерти, і я сподіваюся, не останні.
1: Ну, отже, найкращі виконавці навколо Камерати гуртуються у цьому прекрасному проєкті «Поліфонія Дунаю». Одна ріка, багато голосів, його гасло. І про цей проєкт...
0: Галічка, і до того, як ви закінчите, я хочу... Можна проанонсувати наші пари?
1: 10 секунд! 10 секунд!
0: 13 серпня фестиваль «Дзеркало» у Львові, прозвучить твір балет «Дзеркало», а 16-го набув закриття.
1: Все, Богдана, часу немає. Дякую.
0: І 21-го
1: в Києві. Дякую. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У липні окупанти втратили рекордну кількість військових, а Литва викличе представника Росії через пошкодження свого посольства у Києві. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Дві серії вибухів пролунали у місті Харків. Про це повідомив повідомляють «Даруйте, наші журналісти». Міський голова Ігор Терехов у телеграмі написав, що попередньо влучання зафіксували у східній частині міста в індустріальному районі. До цього повітряні сили попереджали про БПЛА в області. Сили оборони продовжують утримувати село Липці на півночі Харківщини. Ситуація на південно-слобожанському напрямку фронту залишається контрольованою, розповів Суспільному офіцер 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» із позивним «Сократ».
5: В це поняття входить те, що на будь-які дії противника у нас є контрдії, і ми не даємо йому досягати поставлених перед ним цілей, постійно зриваючи його наміри у просуванні вперед. Противник постійно здійснює спроби захоплення та оволодіння новими територіями. У зв'язку з сприятливою погодою дуже сильно нарощує інтенсивність застосування різних засобів безпілотної авіації. Проте, як я зазначив, ситуація залишається контрольованою.
4: У липні Росія втратила рекордну у цьому році кількість особового складу. Генштаб ЗСУ у Фейсбук повідомив, що ворог за місяць втратив майже 43 тисячі солдатів. Загалом за перші 7 місяців 2026 року втрати росіян оцінюють у 238 тисяч осіб, додали у Генштабі. Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила загалом близько 1 600 000 військових, з них близько 700 тисяч – це загиблі, а за офіційними даними ця кількість вже перевищила втрати в будь-якій війні після Другої світової.
2: Новини на Українському радіо.
4: Литва викличе представника Росії через пошкодження свого посольства у Києві під час атаки минулої ночі. Про таке написав у соцмережі екс-міністр закордонних справ країни Кястітус Будріс. Він повідомив, що ракети впали за кілька метрів від посольства. Ніхто із його співробітників не постраждав. Будріс запевнив, що через «даруйте небажання» РФ примиритися, необхідно посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізації. Підтримку України. Іспанська влада повідомила, що взяла під контроль наплив мігрантів до анклаву Сеута у Північній Африці. Більшість із понад 50 тисяч людей, які 31 липня прорвалися через кордон, добровільно повернулися до Марокко. Про таке пише агенція Reuters. Прикордонники також знайшли тіла десятків загиблих на іспанському боці кордону. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес особисто відвідав Сеуту і назвав прорив порушенням суверенітету країни. Глава МЗС України Андрій Себіга написав у соцмережі X, що Росія використовує мігрантську кризу в Іспанії для поширення дестабілізації в усій Європі. Президент Іспано-українсько-торгової палати та Асоціації українців в Іспанії Михайло Петруняк у коментарі Суспільному з такою оцінкою погодився.
6: Десятки тисяч мігрантів, які будуть заполонювати Європу, будуть відволікати Європейський Союз від допомоги Україні. Цей хаос, який сіється в Європі, для того,

0: щоб місцеве населення бунтувало і зосереджувалося тільки на вирішенні своїх внутрішніх проблем.
1: Ну а я наостанок додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можна слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні в Україні опадів не очікується, окрім західних регіонів, там місцями короткочасний дощ і гроза. Температура в день 29-34, на заході місцями спека 35-37, вище нуля. На Київщині сьогодні так само без опадів, в день 31-34 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Ну, планує передати це іншій країні НАТО, пише політико з посиланням на власні джерела. Передача керівництва, за словами співрозмовників видання, може тривати близько року, але вона не вплине на безперервність роботи з Україною. Американське командування і надалі братиме в цьому участь через призначеного наступника. Політолог Андрій Рудик в коментарі Суспільному назвав такий крок Білого Дому очікуваним в руслі політики президента Дональда Трампа дистанціюватися від європейських партнерів.
1: Тут Сполучені Штати Америки два трека для себе закривають. Перший, начебто, оформлюють своє посередництво. Що ми говоримо, ми посередники, маємо відношення. Друга історія – це розділення відповідальності саме із європейської складової. Мовляв, проблеми безпекові на європейському континенті, перебирайте на себе важелі. Тобто все це йде в рамках оцього треку з загальної політики Трампа. І базова проблема є справді, хто ж із європейських держав буде. Наприклад, одразу напрошується Франція. Але є Німеччина, але...
2: Новини на Українському радіо.
0: У польській Гдині затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на українку. За даними поліції, він двічі вдарив її дерев'яною тростиною по потилиці та втік. Про це пише TVN24. Це сталося 30 липня. Жінку після нападу з травмами доправили до лікарні. Проти поляка розпочали провадження. Поліція Поморського воєводства каже, що нині немає фактів про те, що злочин міг бути скоєний через національну упередженість. Розслідування триває. У Будапешті почали сповільнювати рух метро і трамваїв, щоб заощаджувати електроенергію. В країні найближчим часом може перестати працювати єдина АЕС. Про це повідомив мер угорської столиці Гергей Карачонь. За його словами, міська влада домовилася з компаніями, які керують рухом громадського транспорту, про те, щоб потяги метро і трамваї повільніше набирали швидкість. Це, за словами мера, збільшить проміжок між ними на кілька хвилин, але має зекономити 15 мегаваттів годин кожного дня. У Будапешті також вимкнуть декоративну підсвітку будівлі парламенту та припинять освітлення Будайського замку. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер напередодні повідомив, що в країні протягом декількох днів може зупинити роботу єдина атомна електростанція ПАКШ. Вона забезпечує виробництво близько половини обсягу електроенергії. Усе через низький рівень води в Дунаї. Вода з річки забезпечує охолодження блоків. Міжнародна федерація футболу відмовилася від ідеї продати частки прав на чемпіонати світу приватним інвесторам після критики вболівальників та футбольних федерацій. Президент ФІФА Джанні Інфантіно сказав, що його проєкт створив розбіжності, які більше не відповідають його початковій меті, тому цю пропозицію розглядати не будуть.
3: Занадто мало зростаючої комерційної цінності футболу досягає тих частин гри, які її найбільше потребують. ФІФА трансформувалася протягом останнього десятиліття завдяки масштабним реформам управління та значному розширенню розвитку та змагань. І посилення комерційної сторони є природнім. Ми думаємо, що така пропозиція може розкрити потенціал спорту в кожному куточку світу. Однак, вислухавши всі сторони, стало зрозуміло, що проект створив розкол, який більше не відповідає нашій меті. Наше завдання – об'єднувати, тому ця пропозиція не буде реалізована.
0: Перед цим у Європейській федерації футболу УЄФА гостро розкритикували ідею продати частки прав на чемпіонати світу приватним інвесторам і звинуватили ФІФА у використанні футболу для збагачення себе та своїх друзів. Кінець цитати. Там заявили, що резерви Міжнародної федерації футболу перевищують 5 мільярдів доларів і закликали використовувати ці кошти для розвитку футболу.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: І сьогодні день в Україні без опадів, лише в більшості західних областей місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 29-34. В західних областях місцями сильна спека до плюс 37. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 32-34 градуси. Зараз у столиці плюс 20, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 68%. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Радио. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз у нас тема, яка стосується здоров'я цілої української нації, а з особливим акцентом ми будемо зараз говорити про здоров'я молодого покоління українців. А саме тих молодих українок і українців, які підпадають під вплив маркетингу, реклами, снюсів і нікотинових паучів. Що таке снюси і нікотинові паучі? Це величезне зло для здоров'я. Коротко скажу, що це. Снюс – це різновид бездимного тютюнового виробу. Його кладуть між губою та ясними, звідки нікотин смоктується через слизову оболонку. Ну, тобто це те, що тютюнова індустрія придумає для сучасної молоді замість таких традиційних сигарет. Отже, снюс, я сказала, що таке снюс. Ну, і є ще один різновид. Нікотинові паучі. Це безтютюнові нікотинові подушечки. Вони не містять тютюну, але містять нікотин, зазвичай синтетичний або ж очищений. І також містять наповнювачі, різного роду ароматизатори та інші компоненти. І використовуються так само, як снюс. Пам'ятаєш, Сергію, під час президентських дебатів у Польщі президент, тоді кандидат, а тепер президент Кароль Навроцький, прямо під час цих дебатів щось закинув до рота, то це якраз і були або снюс, або нікотинові паучі. Ну, це просто абсолютно жахливий приклад поведінковий там для наслідування, для молоді, наприклад, та й для дорослих теж. І, ви знаєте, українська влада поки що або недооцінює, які загрози несуть для себе оці товари від тютюнової індустрії, або в долі. І будемо зараз це з'ясовувати, що відбувається, яку шкоду здоров'ю завдають ці снюси і нікотинові паучі, і хто що робить, щоб цій шкоді запобігти. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Купира, програмний директор експертної громадської організації «Життя», а ще до нас приєднається колишня працівниця заводу з виготовлення нікотинових паучів в Естонії, пані Анна, і також лікар-пульмонолог Ростислав Любевич, і він якраз розповість детальніше, які наслідки від цієї, на перший погляд, на позір такої безневинної забавки. Ну, а зараз я вітаю Дмитра Купиру, програмного директора експертної громадської організації «Життя», яка якраз і Дмитро, і організація моніторить ситуацію із розповсюдженням, із зростання вживання цих снюсів і нікотинових паучів. Дмитре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо, і давайте одразу почнемо із статистики. Якою інформацію про розповсюдження, про вживання цих снюсів і нікотинових паучів, про динаміку зростання володіє ваша організація?
2: Бажаю здоров'я. Дякую за актуальну підняту тему для здоров'я українських дітей та молоді. Якщо говорити про статистику, то з 2023 року дещо застарілі дані, але просто новіших немає щодо дітей. То на той час в Україні було вже 3% дітей віком 13-15 років, які повідомили, що постійно вживають нікотинові снюси. Це було в 2013 році. На той час серед дорослого населення споживання нікотинових снюсів було 0,3. Тобто, чуєте, де 3% серед дітей і в 10 разів менше серед дорослих. Після того часу в нас, на жаль, не було досліджень щодо дітей. Тобто, ми зупинились тільки на цих даних і очікуємо наступного раунду дослідження. А якщо говорити про доросле населення, то ми мали нещодавно результати, які продемонстрували, що вже і серед дорослого населення споживання нікотинових снюсів, воно зросло до 1%, проте це відбулось непропорційно. Знову ж таки, це 1% серед всього дорослого населення, але десь до 3% серед наймолодшої вікової категорії 18-29 років. Звісно, може здатися в загальній масі, що ну так це ж там 1% і 3% серед дітей. І в принципі, ми, власне, цей аргумент використовували і використовуємо на те, що досі це зло можна заборонити, як таке, що не потрібне. Жили ми без нікотинових снюсів, які є наркотичним виробом, можемо жити і далі без нього. Але, звісно, цьому протидіє тютюнова індустрія. І хочу сказати, що в парламенті є щонайменше два законопроекти. Це 14-110, який передбачає заборону нікотинових снюсів, і доопрацьований Комітетом здоров'я нації законопроект 14-110-Д, який пропонує ну такий високий рівень регулювання, близький до тютюнових виробів, що, в принципі, відповідає також рекомендаціям ВООЗ, якщо неможливо заборонити.
1: І, власне, а чому неможливо заборонити? Зараз я повторю вам це питання. Я хочу надати статистичні дані, цікаві, по Сполучених Штатах Америки. От по тому, як зростає вживання нікотинових паучів і снюсів. Ці дані я от зберегла собі із Європейської конференції з питань тютюної здоров'я. От вона була в травні, я була в цьому відрядженні в Італії, в Мілані. І от що я, інформацію, яку я подибала, як розповсюджується в Америці, наприклад, вживання серед молоді, студентської молоді. От в 2021 році це було там, скажімо так, 20%. Ні, це не той слайд, я перепрошую. Вживання зростало за кілька років буквально в 4-5 разів, там, де не регулюється ринок, і ну і тоді туди раніше прийшла, ну, очевидно, реклама і сам товар. І відповідно ми можемо зрозуміти, яка буде динаміка, якщо не забороняти. А от я бачу цей слайд, щоб уже бути точною. Це було дані в 2009 рік, це 1.5%, а 2019 рік 1.5% американської студентської молоді вживала снюси і паучі, а в 2023-му вже 6.5%, тобто зростання в 4,5 рази, і ми можемо розуміти, до чого призведе нерегульований ринок чи відсутність заборони на ці нікотинові паучі і снюси. Так от, чому не можна заборонити повністю, Дмитре? Що цьому стоїть на заваді?
2: Перше, заборонити можна і треба. І хочу сказати, що це вже успішно зробили серед європейських держав. Такі держави, як Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Франція. Тобто, такі, знаєте, локомотиви, такі от приклади потужних європейських держав, вони вже це зробили. Серед наших сусідок, уявіть собі, Молдова заборонила нікотинові снюси. От просто сказали, вони нам не треба. Нам не треба, щоб наше населення було залежним від нікотину і страждало на хвороби, спричинені вживанням нікотину.
1: Дмитре, тут я мушу уточнити. Тобто, в Молдову не можна завозити, в Молдові не можна продавати і вживати ці снюси. І паучі.
2: Так точно. Звісно, якщо там людина буде транзитом їхати і вестиме з собою там якусь побутову пачку, то на це не розповсюджується, але якщо захочете вести ящик, то ні.
1: Тобто в Молдові, коли заходиш в якийсь супермаркет, то у них інша картина біля каси, не така, як в нас, де викладені ці прямо паучі і снюси на рівні очей всіх, там, і дітей, і молоді, і подітися нема, куди відвести погляд навіть. А в Молдові такого немає, так?
2: Абсолютно. В Молдові ви не зможете купити нікотинові паучі, снюси в магазині.
3: І ми продовжуємо нашу розмову про нікотинові снюси та нікотинові паучі. Говоримо про те, як не регулюється абсолютно в Україні ринок цих товарів, які є шкідливими для здоров'я. Ми нагадуємо, що спілкуємося ми із програмним директором експертної громадської організації «Життя» Дмитром Купирою, який з нами нами на зв'язку. І також в цій частині нашої програми до нас долучається колишня працівниця заводу із виготовлення снюсів в Естонії Анна Булка. І трошечки пізніше ми також почуємо лікаря-пульмонолога відділення пульмонології Ростислава Любевича. Отже, я хочу нагадати, знову ж таки, в двох словах, що снюс – це різновид бездимного тютюнового виробу, це така подушечка, яка кладеться між губою та яснами, ну і нікотин всмоктується через слизову оболонку. А паучі – це теж безтютюнові нікотинові подушечки, які не містять тютюну, але містять нікотин. Ну і, відповідно, вони зазвичай є ароматизованими. Я сам особисто ніколи не куштував, не пробував ні першого, ні другого, але от ми з Наталою Соколенко в перерві, друзі, поки були новини, загуглили, подивилися на низку, значить, різнобарвних кольорових коробочок із цими паучами і снюсами, які, напевно, для молоді з різними ароматизаторами, і манго, і оранж, тобто апельсин, і все на купу, це, напевно, може бути приваблим. Тож, Анна першою зараз в цій частині програми долучається до нашого етеру, колишня працівниця заводу із виготовлення нікотинових паучів в Естонії. Пані Анно, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, яка була специфіка вашої роботи, за що ви відповідали, як загалом відбувається виробництво, ну і які там умови? Тобто ви фактично цілий день на виробництві нікотинових виробів, чи не задурманює це голову? Як це впливає на вас?
4: Гарне запитання, так, дійсно, дуже задурманює. Ну, взагалі, я працювала на виробництві, яке займалося прямо від нуля до кінцевого, так, продукту на продаж. Тобто я бачила, як хімік там відходив в окремо виведену кімнату, відведену, повністю так екіпірований, повністю в костюмі, в окулярах, все як має бути, щось там хімічив. І потім з тої кімнатки вигружали такі бочки з цим порошком. Потім цей порошок надходив на інше виробництво, на якому вже я працювала як на постійній роботі. Там були такі великі машини, в які засипався цей порошок. Спочатку виготовлялися самі подушечки, за це відповідали два оператори. Потім наступний крок – це контроль якості. Це процес, на якому працювала я, тобто на лінії їхали ось ці відкриті баночки з цими подушечками, треба було їх перебирати, дивитися, чи немає дефектів, немає якихось чорних цяток і тому подібне. Ось, і ми перевіряли їх на якість, потім вони їхали далі, там була окрема людина, яка відповідала за стікеровку, стежила за тим, як ці баночки пакуються, на них клеються наклеєчки, як вони там упаковуються в блоки. Ну і, власне, все, вони пакувались по коробкам і відправлялись кудись на продаж. От, ну, наскільки мені відомо, те, що я бачила, що там було написано на цих коробках, вони мали відправлятися і в Україну, і в інші країни ЄС, наприклад. Але коли я звільнялась, то у них якась була проблемка, не знаю, то вони щось, мабуть, вже і не відправлять. Загалом дуже шкідлива робота, така дуже специфічна, тому що постійно літає у повітрі цей порошок. Тому нам треба було задля нашої безпеки повністю бути одягненими, повністю закрите взуття, весь одяг, респіратори, головні убори. Тобто це має бути все ось так. Але у будь-якому випадку там поруч кухня, де ми обідаємо. Тобто ми не можемо постійно знаходитися в масці, тому що це трошки дискомфортно. І відповідно, якась частина цього порошку, вона заходила в наші дихальні шляхи, і, ну, задишка з'являється. Ну, це було жахливо.
3: А порошок, він містив нікотин, так? Насичений нікотин?
4: Так, так, він містить нікотин і також всякі ароматизатори. Тобто, якщо це якийсь ментол, ну, він дуже їдкий. І я, до речі, хочу зауважити, що саме цей завод, він знаходився там в промзоні, але на підході до заводу, типу там 20 метрів до нього, 30, ти вже відчуваєш запах цього ментолу в повітрі. Тобто настільки воно їдке і настільки воно сильне.
3: Пані Анно, а ще цікаво, як ви потрапили на це виробництво? Ну, це просто цікаво, що вас туди привело, ну і скільки ви там протрималися? І я так розумію, усвідомили, що це впливає негативно на здоров'я. Чи, можливо, інша була причина, чому ви пішли звідти?
4: Я потрапила абсолютно випадково, бо я ж як біженець була в Естонії. Перший час шукала якісь підробітки, мене запросили там поприбирати на виробництві. Це було якраз ось це виробництво. Ось, я там щось поприбирала, цілий день відпрацювала, потім мене запитують, а що ви тут робите, ви звідки, чи шукаєте ви роботу? Я кажу, так, шукаю. Вони кажуть, ну, ось є така позиція контролю якості, можете спробувати. Я спробувала, ну, в принципі, робота-то не складна, це, ну, реально не складна. Але просто цей шкідливий вплив, він дійсно дуже відчутний.
1: Ну, і ви коли погоджувалися, ви, напевно, не розуміли, наскільки це шкідливо і взагалі що це таке. Не знаю, чи ви курили до того часу, як прийшли працювати? Наскільки це взагалі нікотин знайомий вашому організму?
4: Так, да, у мене є така шкідлива звичка, я палю, тому для мене це не було чимось прям...
1: Новим, але ви кажете, запаморочення було від того, що ви перебували на цьому виробництві?
4: Ну, так, мені перші дні, коли я почала там працювати, було навіть трошки дурно. Типу, треба було, щоб звикнути, бо це такий високий вміст нікотину в повітрі навіть.
1: Навіть для курця.
3: Так, а скільки ви там протрималися?
1: Працювали і чому звільнилися?
4: Працювала там 2 місяці, звільнилася, тому що поверталась в Україну. Я не планувала там довгостроково працювати.
1: Я зрозуміла. Анно, ми вам дуже-дуже неймовірно вдячні за те, що ви поділилися своєю історією і розповіли, як насправді відбувається виробництво цих паучів, наскільки це все не є таким просто безневинним якимось бізнесом. Так, це серйозний вплив і на працівників, які працюють на цьому виробництві, і для тих, хто це потім споживає. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Булка, колишня працівниця заводу із виготовлення нікотинових паучів. А, Анна, знаєте, ще одне малесеньке запитання. От ми Сергій сказав, що ми зайшли, погуглили, що це за подушечки, як вони виглядають, тому що самі не вживаємо. І там написано смаки. Манго, ананас, там тропік і так далі. Ви манго бачили там у вас на лінії?
4: Та, звичайно, ні, це все хімікат.
1: Хімікат. Ну, я просто хотіла, щоб ви самі особисто своїми устами це засвідчили. Дякуємо вам дуже. А тим часом ми приєднуємо до нашої розмови, до нашого ефіру Ростислава Любевича, лікаря-пульмонолога відділення пульмонології, клінічної алергології і імунології Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Пане Ростиславе, вітаємо, і оскільки часу небагато, одразу до запитання. Багато людей вважають, що нікотинові паучі або ці снюси є безпечнішими за сигарети, тому що коли людина їх вживає, вона нібито не вдихає дим, не вдихає цей аерозоль і так далі. А що відбувається з організмом насправді? Чи дійсно це споживання нікотину у формі отаких от подушечок менш шкідливо, ніж куріння сигарет, там електронних сигарет, різних пристроїв для нагрівання?
5: Дуже дякую вам за запрошення. Одразу до суті. Насправді аерозоль дійсно не потрапляє в легені і відносно вплив на ризик специфічних захворювань легень, які супроводжуються дихальною недостатністю, він є відносно менший. Але снюс і ці нікотинові паучі, вони впливають системно на організм і місцево впливають на слизову оболонку роту. Чому? Оскільки це хімічне тривале подразнення. Перше. Друге, ті, хто вживають і використовують ці паучі, снюси, вони його в день використовують відносно більше і довше, ніж там курять цигарки. А будь-який тривалий вплив – це ризик розвитку онкологічних захворювань. Також стосовно залежності. Сам вплив нікотиновий, так, він відносно швидкий і він швидше викликає залежність. А сам нікотин, він має негативний вплив не тільки на ротову порожнину, так, а й на серце, на судини. Він може спровокувати підвищення тиску різке, судинноспазми, підвищує ризик розвитку інфарктів, інсультів. Також на органи травлення він впливає. Взагалі, сам нікотин, він має таку дію, він може викликати нудоту, він може навіть спричинити до такого гострого отруєння. Так? Справа в тому, що з одного боку на легені сам вплив відносно менший, але я вважаю, що через швидку залежність, через системні впливи нікотину, тому що сама доза нікотину за день може бути більшою. Він тут переважає шкода, ніж користь.
3: Ну, от це важливо підкреслити. Так, коли, наприклад, курці палять традиційні сигарети, то зазвичай ну, вони мусять навіть перериватися під час роботи, десь відійшов, мусиш знайти місце для паління. Ну, і в будь-якому разі, залежно, чи ти будеш палити, хай яким би ти не був затятим курцем, навряд чи будеш палити частіше, ніж раз на годину, так, а можливо, там дві чи три, чи впродовж дня. А ці паучі, там подушечки можна покласти до рота хоча б кожні 15 хвилин.
1: Навіть це. Під час президентських дебатів, так? Як так, кандидат так. Тодішній президент та Кароль Навроцький.
3: Так, і в будь-якому разі це впливає, якщо меншою мірою на легені, то на внутрішні органи, на всі системи організму впливає нікотин. Але ви сказали про те, пане Ростиславе, от я хочу теж ще раз у вас уточнити. Тобто, так само виникає залежність, так? Від,
5: так, так.
3: Тобто, в даному...
5: І навіть швидше і більше.
3: Тобто це означає, що людина вже не може обійтися без того, щоб покласти до рота, як пишуть наші слухачі, от зацитую одне повідомлення, пишуть про отруту, значить, Любов пише, людина добровільно кладе собі до рота отруту і смокче її, та це ж жахливіше, ніж куріння. І ще важливо, працює ціла індустрія виготовлення цієї отрути, безкарно заробляють шалені кошти на цьому і гроблять свою ж націю.
5: Так, я додам, що багато хто, ну, є такий міф, що ці снюси і так далі, вони допомагають позбутися залежності від цигарок саме, так? Ну, тому що якби вплив аерозолю на легені відсутній, і таким чином маля хтось хоче кинути палити. Але насправді це тільки підтримує залежність. І так, ну і також особливо хочу зауважити таку історію про підлітків і про неповнолітніх, оскільки придбати саме снюс, як виявляється, для підлітків значно легше, це можна зробити в інтернеті. І плюс, що доволі таки зручно для дітей і підлітків, у них там нема запаху, батьки цього не бачать і не відчувають, і діти непомітно стають залежними від цих паучів і снюсів. А потім це простає вже до класичних сигарет і так далі. Тому це також така одна дуже важлива проблема стосовно молоді.
1: Пане Ростиславе, можете перелічити такі найбільш поширені захворювання, які виникають внаслідок вживання паучів і снюсів?
5: В першу чергу, якщо ми почнемо з точки входу, так, точки проникнення, це запальні зміни слізової оболонки роту, це ризик через порушення біоплівки самої фізіологічної, яка є в кожного в роті, порушується мікробіом ротової порожнини, це може призводити до підвищення ризику каріусу, до сухості в роті, а це рецесія ясен, це проблеми з пародонтом, і, звісно ж, передракові зміни. Якщо ми говоримо за серце і судини, з чого я почав, це підвищення тиску, це тахікардія, ризик фібриляції передсердя, різноманітних там порушень ритму, тобто ризик таких смертельних захворювань, як інсульти, інфаркти. Ось. Ну і по суті, так як в нас є таке поняття, як орально-легенева вісь, орально-кишкова вісь, тобто через порушення мікробіому в роті виникає так, порушення мікробіому в легенях і безпосередньо в слухово-кишковому тракті. А це веде до проблем з травленням і до проблем з легенями вторинно, оскільки підвищується ризик різноманітних там бактеріальних ускладнень і частота їх збільшується. Ну і, звісно ж, мозок, оскільки виникає звичка і в підлітків, і в людей молодого віку, воно також впливає на дозрівання нейронних зв'язків, проблеми з увагою, з емоціями, з імпульсами і так далі.
3: Ну, і важливо, нікотин, тут важливо підкреслити, так, що от на пачках сигарет ці всі хвороби дуже яскраво змальовані. Натомість, як ми зазначили, так, оці, значить, коробочки із паучами, вони як цукерки і дуже модно виглядають. Тому це дуже якраз і небезпечно.
1: Пане Ростиславе, надзвичайно вам дякуємо за цей коментар, бо би дуже важливо було саме від лікаря почути, а як діють паучі і снюси на організм. Ну, і я попрошу Дмитра Купиру, програмного директора експертної громадської організації «Життя», підбити такий підсумок буквально на хвилину. Ви сказали, що депутати мають аж два законопроєкти. Один забороняє ці продажі снюсів і паучів, інший і серйозно їх регулює, цей продаж, але ніяк їх не ухвалюють. Що стоїть на заваді для народних депутатів проголосувати нарешті чи той, чи інший законопроєкт?
2: Перше, безумовно, що на заваді стоїть тютюнова індустрія, яка має на меті залучити якомога більше українських дітей та молоді до нікотинової залежності. І руками тютюнової індустрії є меншість депутатів в парламенті, які діють не в інтересах суспільства, а в комерційних інтересах цієї наркотичної індустрії. Що має статися, що має змінитися? Скажімо так, більшість депутатів, які все-таки нормальні, які відстоюють державні інтереси, це там голова Комітету здоров'я нації, спікер парламенту, мають зробити свою роботу і, скажімо, внести на розгляд. І я впевнений, що під час розгляду абсолютно більшість парламенту підтримує один з законопроєктів і захистить українських дітей від нікотинової залежності, яка зараз становить загрозу від нікотинових снюсів.
1: Дмитре, дякуємо за цей пас до голови комітету пана Радуцького і до пана Стефанчука, голови парламенту. Ми їм переадресуємо ці питання, коли нарешті ця заборона в Україні почне діяти. Дякуємо всім за участь у цій розмові.
0: Слухайте на Українському радіо.
6: Гроші в борг. Як захистити себе від нечесних позичальників? Чи матиме юридичну силу розписка, написана від руки? І які обов'язкові дані треба вказати у цій розписці, щоб суд прийняв її як доказ? Хто повертатиме борг, якщо позичальник пішов з життя? Обговоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Євгенією Бондар. У неділю, 2 серпня, о 10:00, після новин.
7: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.
8: Батьки змалку вчать дітей уникати небезпеки, але у підлітковому віці виникає потреба вразити інших або ж самовиразитися. Небезпека стає допоміжним елементом. Ходіння дахами електричок, відвідування занедбаних шахт, перестрибування на велосипеді через товариша, будь-які небезпечні виклики у соцмережах – це про ризик для життя та здоров'я. Де ж межа між екстремальними та небезпечними розвагами? Як дітям правильно утримувати адреналін, а їхнім батькам спрямовувати енергію дітей у безпечне та контрольоване русло? Про це у програмі «Як із цим жити» на Українському радіо у неділю, 2 серпня о 12:07, після новин.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
9: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Про них на визвольній війні можна сказати ті, котрі завжди перші. Це сапери. Вони загороджують шлях ворогу до наших окопів. Вони відкривають шлях нашим штурмовикам до наступу. Старший лейтенант Орес Печеняк, заступник командира інженерно-саперної роти 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади, приватний підприємець у цивільному житті, має величезний військовий досвід. Ще від 2015-го, коли у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади з побратимами відчайдушно тримали Авдіївську промку. З 80-ю Грек теж на найгарячіших відтинках фронту з вмотивованими рідними саперами. Так, щоб до перемоги, переконаний Орест Печеняк. Бригади, різні підрозділи запрошують: ставай з нами воїнами, з Богом у серцю до перемоги. А як ви мотивуєте своїх хлопців?
3: Мотивація проста. Це розуміння того, що вибору у нас просто немає. Коли вони попадають в колектив, вони бачать все, що відбувається всередині колективу. Мотивацію дають інші, тому що кажуть, у нас вибору немає.
2: А які ваші хлопці?
3: Різного віку, в різний період приходять, але, кажу, тим не менше, проблем немає. І кожен розуміє, для чого тут. Кожного десь є в тилу хата, в когось ближче до лінії зіткнення, в когось далі. І кожен розуміє, що варіант один – це ставати боротись, бо самі вони не зупиняться, їх треба зупиняти. На даний момент, враховуючи сучасну війну, зараз є можливості бути як пішим сапером, розбиратися в вибуховій справі, так і пілотами будь-яких видів дронів, від найменшого розвідувального «Мавіка» до ударних важких коптерів, FPV, наземних роботизованих комплексів. Тобто зараз спектр діяльності дуже широкий. Виключно саперна рота.
2: У вас є свої коптери, свої літачки?
3: Різної радіусу дії, та починаючи від 10 кілометрів і закінчуючи 40 кілометрами. Це значно безпечніше, тому що зараз і системи зв'язку покращились. В теорії можна управляти дроном зі Львова. Наша задача – це дистанційне мінування.
2: Ви мінуєте загородження?
3: Перед позиціями нашими, щоб противник не пройшов. І працюємо по логістиці противника. Це ті, які працюють на більшу відстань. Є маршрути пересування, якими вони добираються до лінії зіткнення. І, відповідно, пробуємо зривати ці плани підвозу боєприпасів особового складу дистанційним мінуванням, скажімо так, відносного тилу. Першочергове маскування, починаючи від маскування боєприпасів і закінчуючи маскуванням техніки в тилу. Тобто маскування, воно завжди було, скажімо так, для військових актуально, а враховуючи сучасні технології, зараз це надактуально. Є основи, які загальнодоступні, але вже по місцю, більш детально, звичайно, це орієнтуватись на місцевості, тобто підготовлювати маскування до того, як ви висуваєтесь на місцевість, щоб розуміти, яка саме місцевість буде у вас там, щоб маскування не відрізнялось від загального фону.
2: А риса, яка насамперед має бути для ефективної роботи в сапера?
3: Холоднокровність – це першочергова, морально стабільна людина, тому що приходиться працювати і по розмінуванню ворожих БПЛА чи саморобних вибухових пристроїв. І, відповідно, потрібно без поспіху спокійно до цієї справи відноситись, тому що міни, на жаль, помилок не пробачають. Навчання проводиться порівняно навіть з початком війни і зараз. Це є зараз уже величезний багаж знань, є зараз можливість навчання, яке відбувається постійно, як всередині підрозділу, так і в навчальних закладах, за кордоном. Тобто вчитись зараз тільки мати бажання, можливостей є більше, ніж достатньо. Потрібно працювати не тільки з мінами, а з усіма видами боєприпасів. Часто буває, потрібно знешкоджувати артилерійські снаряди, які не вибухнули, і треба розуміти будову самого снаряда, де знаходиться основна вибухова частина для знищення. Спектр широкий, дуже широкий.
2: Оресте, ви сказали, що мотивує сам колектив, мотивують командири. Ви на службі дуже давно, з 15-го року. Це була п'ята хвиля мобілізації, ви прийшли.
3: Так, так, все вірно. Я прийшов в 58-му бригаду, попав в розвідроту.
2: Знають про це ваші сапери, що ви ще були розвідником в 15-му році?
3: Так, більшість знає, звичайно. Ну, і, скажімо так, сапер включає в тому числі розвідника, тому що, як ви розумієте, при любому пересуванні, любому маневрі військ повинен бути сапер. Тобто в складі розвідувальних груп також рухаються сапери. Для того, щоб зробити проходи при підготовці штурму, скажімо так, потрібно зробити прохід до ворожих позицій. Тобто сапер має бути і розвідником, і штурмовиком, бо в складі штурмової групи також рухаються сапери. Тобто це спеціальність, яка в собі включає багато інших спеціальностей.
2: Де ви були з 58-ю бригадою тоді?
3: Більшість часу під час періоду того служби – це Авдіївка і взяття під контроль промислової зони, яка відкривала видимість на Ясиноватську розв'язку, відповідно переривала логістику противнику. Був на посаді розвідника, потім був командиром однієї з розвідувальних груп. Найпам'ятніший, напевно, десь на третій день штурму, напевно, коли ми заходили, закріплялись на промзону. Зайшли ми взагалі без жодного пострілу, закріпились. І на ранок противник вийшов пити каву прямо безпосередньо в зоні прямої видимості біля нас, не розуміючи, що ми вже знаходимося, взяли під контроль більшу частину там невеличкого дачного поселку, який поруч з промисловою зоною був. Нічне пересування висувалося декількома групами з нашої бригади, з 54-го розвідувального батальйону та добровольцями. Вночі сапери нашого підрозділу відпрацювали, прочистили нам дорогу, і ми фактично без бою зайшли в притул до противника. Тоді не вдалося взяти з тої кількості, якої би хотілося, бо, скажімо так, не всі хотіли до нас в полон, ну, дехто потрапив так.
2: Ваша тоді служба в АТО довго продовжилася?
3: Тоді рік напрямку Авдіївки. А далі повернувся в цивільне життя, працював в Стокгольмі. Також була невеличка фірма будівельна, керуючий невеличкою будівельною бригади.
2: Ви знаєте економіст за освітою сам?
3: Так, ну, скажімо, це помогло, оскільки працював в будівництві, часто доводилось працювати з документами, а креслення, тобто геометрія, також стала в пригоді.
2: Оресте, а де застала вас 24 лютого 2022?
3: В місті Стокгольм, Швеція. Зранку прокинувся, зайшов в інтернет і побачив, що вже відбувається на буквально година шоста це була, тобто вже десь близько двох годин, як Росія почала повномасштабне вторгнення. І плануючи їхати на роботу, не поїхав. Поїхав в найближчий воєнторг, придбав форму, бо не знав, яка ситуація буде вдома. І, відповідно, взяв білет до Польщі, від Польщі вже автотранспортом в Україну. Це був третій день, перший, другий день планував вивезти спочатку сім'ю. Сім'я була в Україні і планував, щоб сім'я переїхала в Стокгольм, залишилась там, а я вже в Україну. Але оскільки вони знали, що я буду повертатись в Україну, відмовились приїжджати в Стокгольм.
2: Ця сім'я була де у вас тоді?
3: В Львівській області. Стрийський район, недалеко від Моршина, село Довге. Вони залишились на Львівщині і, відповідно, я приїхав і на другий день пішов в воєнкомат. Відразу потрапив в бригаду. Це було бажання, тому що ще під час АТО працював сумісно з 80-ю бригадою. Були тільки позитивні враження і тому вирішив стати частиною. Потрапив в так званий розподільчий пункт, де ми отримали зброю. На той час бригада знаходилась на Миколаївському напрямку. Відповідно, вже висунувся в цей район. Нас перевезли уже до підрозділу. І вже з того часу вже рухався з підрозділом і відразу в інженерно-саперну роту. Перший мій виїзд був це в район, якщо я не помиляюсь, Криворізької ТЕЦ.
2: Зеленодольський.
3: Так, закривали дороги, підступи, мінували, грубо говорячи, дороги до наших позицій та робили лінію оборони. Рота на той час формувалась виключно з добровольців, за виключенням тих, які вже служили в роті, тобто контрактників, які вже на початок війни були військовослужбовцями. Все інше – це були добровольці, які набирались в цей період. Тоді, в принципі, проблем не було, було більше, чим достатньо.
2: Мотивація зашкалювала.
3: очолювала, так, до виконання задач були готові всі. Тоді, так, досить швидко зібралося підрозділ. Пишаюсь, гордий тому, що є частиною цієї роти. Гордий тим, що являюсь на даний момент одним з командирів роти. Тому, так, для мене це, напевно, краще. Як ми всередині колективу називаємо особовий склад, це леве. Люди готові до виконання будь-яких задач. Як тоді, так і зараз. Є задачі, скажімо так, різного типу складності, але жодного разу, навіть якщо задача дійсно була складна, де було потрібно заходити на територію противника, були різні маневри, коли війська відходили, але треба було зайти. Тобто люди готові до виконань. Це кращі люди, з якими доводилось працювати як в цивільному, так і в військовому житті. В плані особового складу пишаюсь всім особовим складом. Але, на жаль, є у нас втрати. Це справжні герої, які з нами деякі пізніше приєднались, деякі раніше. У нас є хороший товариш, позивний Тополь, який прийшов. Я, коли потрапив у 80-ку, він також добровольцем пішов у 22-му, він уже знаходився в підрозділі, був на посаді сапера, він прийшов ще раніше, чим я, в той період, відколи я був з ним знайомий, і по період, коли він загинув, це була людина з великої літери. Топільницький Юрій, позивний Тополь. Загинув він під час Курської операції. Це було ураження ворогом безпілотним літальним апаратом. Пам'ятаю його з першого дня, коли бригаду перекинули. Ну, скажімо так, тоді він мені запам'ятався вперше. Це була спільна робота в Святогірську, коли противник намагався штурмувати. Тоді довелось безпосередньо в прямій видимості до противника мінувати дороги, тому що вони тоді рухались відносно швидко. Якраз Юрко йшов безпосередньо переді мною. І було неподалік пряме попадання танкового снаряду. Юрко встав, потріпався і далі пішов виконувати задачу. Це фактично був перший раз, ну, рота велика, і з усіма зразу не познайомишся. І це було таке і бойове хрещення спільне. Можливо, в нього було раніше, я ж кажу, я приєднався чуть-чуть пізніше. Но, тим не менше, з того часу він запам'ятався. Потім уже служили довгий період разом, звичайно, здружились. Це була людина як друг, як солдат з великої літери. Як воїн, я від нього за весь цей період, географія була дуже широка. Це Харківська операція, коли ми виходили на Ізюм, це Курська операція, це Святогірськ, Солідар. Жодного разу від нього не почув. Якщо він навіть чимось був незадоволений, він виконував і потім міг обґрунтовано сказати свою думку. Ні, жодного разу ні від чого не відмовився. І в плані друзів, знаю, був випадок, коли вони поверталися і не покинув товариша, ризикуючи своїм життям, товаришу допомагав. Він також отримував поранення і в 22-му, і в 24-му, по-моєму, у нього було також поранення, і в 25-му, на жаль, загинув. Під час операції в Кліщіївці, коли нас перекинули на Бахмутський напрямок, він дуже добре розбирався в саперній справі. Він виїжджав на... Є система розмінування дистанційного. УР називається. Це директивний двигун, який тягне за собою вибухову речовину і робить прохід в мінному полі. І він фактично впритул до противника. Якщо мені не зраджує пам'ять, більше 9 пусків вони здійснили. Безпосередньо це займає час розкласти цю систему. Тобто він виїжджав туди старшим і працював на мінімальній відстані, скажімо так, звідки можна було її запускати. Є різний типаж людей. Це був як друг, так і солдат з великої літери. Топельницький Юрій.
2: А чому позивний Тополь? Високий?
3: Так, високий, худощавий, він такий був у хорошій фізичній формі, справжній воїн.
2: Не випадково він нагороджений у вас орденом за мужність?
3: Не випадково. Я думаю, що багато людей заслуговують, але він в першу чергу.
2: Яка робота приносить найбільшу задоволеність вашим хлопцям?
3: Я думаю, у кожного чоловіка десь є частково дитина всередині душі, тому підривні роботи – це, напевно, найцікавіше і найбільше подобається хлопцям. Як підриви мостів, так і знищення боєприпасів, де є великий бум, скажімо так. Є в нас хлопці позивний білет, білетін, який, на жаль, вже не з нами в плані роботи, але він живий і здоровий. Вони знищували мости на початку вторгнення, також з величезним ризиком для життя, тому що це було вже, коли противник був на підступах, вони підривали в останній момент мости. І, відповідно, закладено вибухівки було досить багато. Ну і на території противника доводилось працювати також на Курщині. В Суджі також було зруйновано деякі мости для ускладнення логістики противника. Звати Олексій, фамілія Білетін. Багато хлопців приймало участь в тій роботі. На початку вторгнення, знаю, що Білетін працював, не можу сказати, то ще був з ним. А на Курській операції приймали багато хлопців. Більшість, скажімо так, особового складу, включно з командиром роти. Позивний технолог. На жаль, я був на лікуванні після поранення, тому в цей період я не був з хлопцями. Ми всі впевнені в особовому складі, ми знаємо, що хлопці це би зробили. І без командира роти, тим не менше, командир роти прийняв таке рішення, що він буде особисто там і приймати участь для самозаспокоєння, скажімо так. Таке рішення було прийнято ним. Для хлопців це мотивація. Там, де вони знаходяться, там знаходиться і командир, відповідно. І впевненість, і десь в плані безпеки вони відчувають, спокійніше себе почувають.
2: Оресте, то у них теж таке в душі народжувалось, от згадувалось дитинство, що дійсно було багато бум.
3: Бум було багато і часто ефективно за цей період. Якщо це можна назвати так, техніки і особового складу було досить багато знищено за допомогою підрозділу. Саме головне, що багато особового складу було збережено за допомогою роботи підрозділу, тому що часто хлопці, які сидять на першій лінії, вони безпосередньо вступають в бій першими, і тому часто група саперів висувалась до хлопців, виходила на, скажімо, так звану сіру зону між противником та нашими позиціями і влаштовувала міні-загородження для того, щоб ускладнити просування противника в наш бік. Це також одна з основних задач підрозділу.
2: Що б ви сказали українцям?
3: В першу чергу, напевно, що не забувати, що війна йде, тому що, на жаль, ворог не переможений, і ніхто, окрім нас, за нас цього не зробить. Не все так страшно, як часто десь за допомогою, в тому числі, противника поширюється. Багато людей, які працюють безпосередньо в підрозділі, люди задоволені, навіть після поранень, при можливості переводів в іншу частину, люди просяться повернутися назад в підрозділ. Тобто, на мою думку, це є свідченням ефективної роботи підрозділу та нормальної, здорової атмосфери в колективі. Так що ми запрошуємо, тому що потреба є, штат розширюється, задачі збільшуються, і особовий склад потрібен завжди. Ми тільки будемо раді поповненню, і навіть якщо людина вагалась прийняти рішення, краще це зробити зараз, попасти в підрозділ по вибору. Є величезний спектр роботи, точно не буде скучно. Тільки разом ми можемо перемогти, і разом ми можемо перемогти і забезпечити майбутнє для своєї держави.
2: Так, в перемогу ви вірите?
3: Однозначно, тому я досі тут, не дивлячись на всі можливості, скажімо так, враховуючи стан здоров'я, я би міг бути вже не тут, але тим не менше я тут зі своїми товаришами, тому що, я кажу, це кращі люди і готовий з ними бути до кінця. І знаю, що кінець буде – це перемога.
2: Заступником командира інженерно-саперної роти 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади Орестом Печеняком ми говорили про святий обов'язок захищати Україну і про звитяжних саперів на визвольній війні. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Василь Панченко зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Важливо знати.
4: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини, не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, а також в Луганській і Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Російська армія атакувала Сумщину, є поранені. Іспанія оголосила про встановлення бар'єра на морській ділянці кордону між іспанським анклавом Сеута та Марокко. Далі подробиці. Російська армія атакувала Сумщину, семеро людей зазнали травм, серед них дитина, про це повідомила прес-служба Нацполіції. За даними правоохоронців, у Краснопільській громаді внаслідок удару безпілотника поранень зазнали чоловік і жінка. У Конотопській громаді внаслідок влучання російського безпілотника постраждала жінка. У Глухівській громаді через влучання безпілотника отримав поранення чоловік. У Ямпільській громаді внаслідок влучання безпілотника в будинок травми отримали чоловік та 12-річний хлопець. У Березівській

0: Середні значення сезону – це друга половина серпня і аж до морозів, тобто аж до листопада вона продовжує цвісти, плодоносити.
1: Іван Хом'як каже, що амброзія полинолиста – це однорічна трав'яниста рослина, яка входить до переліку карантинних бур'янів. В Україні амброзія з'явилася у 2000 році. З 2005 року ця рослина масово розповсюдилася по всій території країни, розповідає науковець.
0: І насамперед вона небезпечна як бур'ян, тому що вона поглинає ресурси. Наприклад, вона на тонну сухої маси амброзії поглинається майже тонна води, 900 літрів води. І ясно, що урожайність падає на 30-40%. Юридично ми маємо боротися з амброзією, де б вона не була.
1: За словами Ірини Сосіної, лікарки-алергологині однієї з приватних клінік Житомира, пилок амброзії небезпечний для людей, адже викликає алергічні реакції. Житомирянка Ірина розповідає, що в період цвітіння рослини відчуває дискомфорт та вживає протиалергічні препарати.
2: Дуже часто протиалергічне приймаю.
3: Амброзія вважається небезпечною рослиною. В неї дуже мілкі спори пилку. Вони попадають на слизові оболонки і мають такі невеличкі шипи, які прикріплюються до оболонки вуха, носа, горла. Людина на неї реагує сильніше, ніж на інший пилок навіть.
1: У Житомирській громаді території, які перебувають на балансі КП «Зеленбуд», амброзії не мають, розповів в коментарі Суспільному директор підприємства Олександр Волокіта.
4: У нас проводиться скошування амброзії. На об'єктах, які закриті незакональним підприємством, ми повністю вивели амброзію. Але крім цього, по заявкам, які надходять через 1580, люди можуть звертатися, якщо десь вони побачили саме амброзію іноземне загальне користування, комунальні підприємства «Зеленбуд» реагують, виїжджають на місце і скошують амброзію.
1: Ольга Степуренко, Суспільне новини, Житомир.
5: Погода. Наступні три доби очікується спекотна погода з температурою вночі 15-22, в день 30-34 градуси. У більшості західних та південних областях 5 серпня на більшій частині території країни сильна спека до плюс 38. На Київщині завтра без опадів, в день по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-20, в день 31-34 градуси. Зараз у столиці плюс 30. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Єгор Устинов, Україна. Радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Батьки змалку вчать дітей уникати небезпеки, але у підлітковому віці, коли хочеться показати себе, проявити, комусь щось довести, самовиразитися, небезпека якраз стає тим допоміжним елементом, щоб це реалізувати. Звісно, саме тоді ухвалюється рішення підлітком чи підліткою піднятися на дах електрички, де високий струм, спуститися глибоко під землю, в занедбану шахту, де ризик обвалу, вдатися до якогось небезпечного челенджу в соцмережах, і ще дуже багато різних видів небезпечних розваг існують, які, звісно, свідчать про ризик та небезпеку для життя і здоров'я. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, де межа між екстремальними і небезпечними розвагами, як дітям правильно користуватися тим адреналіном, який у них є, куди його спрямовувати, а батькам як це правильно, відповідально робити. І зрозуміло, що це русло має бути тим, куди спрямовується адреналін дитини, який хочеться себе самовиразити. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні, про ризикові, небезпечні ситуації, просто і доступно. І шукаємо практичні опори для того, щоб розуміти, як нам бути тут і зараз. Мене звати Олена Зелінченко. Моя співрозмовниця – дитяча психологиня, нейропсихологиня, засновниця Центру психологічної підтримки дітей та батьків «Початок». Ірина Захожа, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: І також Владислав Красніцький, мій колега, який традиційно вже доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами. Чим захоплюються діти? Що їх цікавить? Коли вони переходять ту межу, коли їхня розвага стає небезпечною?
3: Так, вітаю.
1: Отже, пані Ірино, почнімо, напевне, одразу з психології поведінки дитини. Чому дітям взагалі хочеться чогось небезпечного? І чому хтось вміє розпізнати і зупинитися, а хтось ні?
2: Ну, ми маємо розуміти, коли зростає підліток, його мозок розвивається асиметричним. І це природно.

0: Природній процес. Лімбічна система, яка відповідає за емоції, за дофамінові задоволення, вона вже дозріла. Людина може розуміти правила, погоджуватися з ними. Але підкоркова частина головного мозку, вона дозріває приблизно до 25 років. І вона в період людини, яка переходить в пубертатний вік, вона максимально стончається, а потім починає своє нарощення. І коли вона наростає, це і формується контроль, відповідальність, гальмівні механізми, всякі імпульси. І оцей період у всіх підлітків проходить по-різному. У когось він максимально активний, а в когось він дуже помірний і навіть безвиразний. Разом з тим змінюється гормональна фон нашого тіла, дитячого тіла. Діти починають щось хотіти, не розуміючи чого. І вони не завжди можуть зрозуміти, що з ними відбувається. Тобто, коли у деяких дітей є потреба фізіологічна, в деяких емоційна, багато процесів, які абсолютно не контрольовані ними самими. І для того, щоб їх наповнити і задовольнити, якась частина дітей іде на екстремальні види задоволення своїх потреб і свого мозку, і свого тіла.
1: Чи здатні підлітки загалом оцінити ризик смерті як такої? Інстинкт самозбереження. Ми знаємо про це поняття, про це визначення, але чи властиве воно підліткам, якою мірою, від чого залежить і як формується?
0: Справа в тому, що всі підлітки, які роблять якісь вчинки, вони абсолютно не збираються помирати. Вони просто погано розуміють наслідки. І навіть коли ми застосовуємо шокову терапію, наприклад, показуємо підлітку відео про те, які можуть бути наслідки від якогось екстремального виду захоплення, дитина може собі аргументувати так. Ага, він був незграбний, а я не такий, я більш досвідчений, я більш там впевнений і так далі. І разом з цим дитина починає активно кудись залучатися, дивитися відеоролики, наповнюватися ними. Сформовувати собі бачення, що вона така, і вона може це собі дозволити. І потім реалізовувати це все, і навіть швидко, без аналізу. Так як я вже сказала, мозок ще не доформований, і аналіз вчинків, він ще не відповідає тому процесу, який має бути уже у дорослої людини. Тобто всі хочуть чогось досягти, але точно не помирати. А найгірше, що ми можемо ще зрозуміти, може бути травматизація або інвалідність пожиттєва. І складна інвалідність. Тому і ментальна, і фізіологічна. Тому оце все ми можемо з ними проговорювати, пояснювати. Але якщо ми бачимо з маленького віку, що у дитини є велика потреба фізіологічно щось робити або захоплені з чимось цікавим, наприклад, вилазити на ті ж самі дахи. Дитині подобається на дитячому майданчику стояти на межі. Ми бачимо, як батьки, що в неї є така потреба. І починаємо заповнювати цю потребу екологічними якимись видами спорту, заповнювати через якісь види поїздок, наприклад, там з батьками або ще щось. І коли дитина наповнює свій психологічний стан, вона абсолютно помірно потім використовує екстремальні види спорту.
1: Продовжуючи розбирати психологію підлітка чи підлітки, чому вони йдуть на такий ризик, на таку небезпеку, якщо вони не оцінюють ризик смерті як такої, але вони для чогось це роблять. Або для когось, наприклад, показове відео чи зібрати лайки. Або суто для себе, бо або адреналін зашкалює, ну або просто хочеться полоскотати нерви. Що тут спрацьовує?
0: У всіх дітей по-різному. Не можна в одній дитині сказати, що там буває так, що в одній дитині комплекс, але зазвичай, якщо ми говоримо про якісь захоплення у вигляді там зйомок, зрозуміло, що це заради лайків, заради якогось там слави, відомості в соціальних мережах і так далі. Якщо дитина вчиняє, наприклад, селфарм, вона себе сама пошкоджує, ріже там, якісь робить види биття, проколів додаткових. Частково туди йдуть і татуювання, і проколи вушка, і обличчя проколюють. Спочатку це може бути неприйняття себе як підлітка, а далі ми дивимося, що дитина, з який біль вона закриває. Тобто, буває так, внутрішній біль настільки великий і сильний. Неприйняття, нерозуміння, вона не почута, вона не побачить в своєму просторі, де вона має бути почута, побачена, любима і так далі. І їй на цього скільки боляче, що дитина починає робити собі самостійно самоушкодження. І ці самоушкодження можуть бути різного характеру, враховуючи навіть оце такого ризикового, від початку там надрізи всередині бедер, де батькам не видно, стопи і так далі, де боляче, і де внутрішній біль фізіологічний закриває біль емоційний.
1: Коли підлітки приходять до своїх батьків і кажуть: «Мамо, тату, я хочу собі тату», або «Я хочу собі пірсинг», або «Я хочу собі вушко проколоти», це означає, що батькам варто замислитися над тим, що дитина хоче щось собі пошкодити. Як ставитися до цього?
0: Якщо це в помірному прояві, то це як самовираження. Знову ж таки, прикрашення себе. Ми ж там теж прикрашаємо себе інколи, там робимо манікюр, притфарбовуємо обличчя і так далі. От і дитина теж, вона доростає, вона починає собі там сильно не подобатися. Більшість підлітків, вони собі взагалі не подобаються. На фоні цього вони починають якимось чином прикривати це або татуюванням, або додатковими надмірними сережками, проколами і так далі. Тобто це ще не є причиною того, щоб ми сильно хвилювалися. Але ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо за поведінкою дитини, за її вчинками. Якщо вона надмірно починає використовувати це все, це вже говорить про те, що в неї є якісь внутрішні переживання, з якими вона не справляється, і це вже привід звернутися до фахівця.
1: А батькам відмовляти, якщо дитина просить зробити, умовно кажучи, пірсинг, чи як поставитися до цього?
0: В залежності від того, які цінності в родини, і дитина, яка захоче самовиразитися, вона знайде якийсь інший спосіб, або це можуть бути якийсь класний гурток, де дитина танцює, виступає на сцені, і вона теж себе показує. Можна показувати по-різному. І нам, батькам, важливо впіймати цей момент, де потрібно самовиражатися і спрямувати енергію дитини в ту частину, де їй буде дуже екологічно і максимально прийнятно. Зрозуміло, що всі там, хтось захоче палити, це теж ж частина самоушкодження. Дуже велика кількість дітей зловживає енергетики, на дуже велика, навіть більше по статистиці, ніж залежність від телефонів.
1: Це енергетики. Теж про небезпеку.
0: Да, це теж про небезпеку, це теж про самопошкодження, це теж про розуміння. І вони знають, що це погано. Вейпи курять, так і так далі. Вони знають, що це погано, що це погано впливає на їхній організм, на їхній мозок, на їхній розвиток. Вони це все пояснюють. Навіть можуть навіть краще обізнаніше бути, ніж фахівці. Бо вони користуються штучним інтелектом, вони собі там все знаходять. Але в той же самий час зупинитися в якийсь момент вони не можуть. І наша задача як дорослих – зрозуміти цей момент і допомогти їм скоригувати оцей напрямок їхніх дій.
1: Ну тут головне, щоб і батьки самі своїм прикладом не показували дитині, що це нормально. Я ще хочу зачепити одне дуже важливе питання – однолітків, які присутні, коли відбуваються якісь челенджі, якісь небезпечні розваги, чим керуються, чи здатні вчасно надати допомогу, якщо така буде потрібна, зреагувати, якщо бачать, що вже переходить всі межі, і це загрожує дуже-дуже страшними наслідками. Як однолітки реагують, коли вони присутні як спостерігачі?
0: Неоднозначно. Всі реагують по-різному, в залежності від виховання, від менталітету, від середовища, в якому вони зростають. І одна дитина включиться швидко, емоційно буде викликати швидку, буде допомагати, інша дитина розвернеться і піде, не вбачаючи в тому ніякої проблеми. А ще одна дитина буде себе все життя карати і лікувати від того, що її друг або подруга загинули в якійсь неприємній ситуації. І вони нічого не змогли заподіяти своєю мовчазною згодою. Тобто може бути дуже по-різному. І однозначної відповіді тут не буде, але то, що вони, коли групуються в стаю, підбурюють один одного. І частина дітей, які не хочуть бути на місці тої дитини, яку підбурюють, вони вибирають оцю середнє місце спостерігача і неактивного, і не пасивного. Вони не вибирають позицію. Вони гуртуються до більшості, як правило, і притримуються от такого, ну, моя типу хата з краю, я особливо нічого не знаю, і я собі піду, і я майже тут не був.
2: Пані Ірино, ви дещо раніше згадали, що в момент небезпеки дитина може не усвідомлювати, що це може загрожувати навіть втратою життя. І знаєте, серед тих коментарів і багатьох історій, які мені доводилося досліджувати, я простежив одну таку тенденцію. Вже коли людина стає дорослою, розуміє, які наслідки могли бути. І ось кілька з таких коментарів. Згадав себе в 14. Проникнення в заброшки, ТЦ, руфінг по багатоповерхівках. Мені пощастило, що я дожив до сьогодні. Є ще одна історія, коли діти просто змушені ставати учасниками небезпечних історій. Згадав, як нас в 5 років старшаки спіймали на будівництві на Харківській, примусили ходити по балках над басейном, типу, як пірати по дошці відправляли прогулятися. Це користувач з ніком Алекс пише. Про власні пригоди і такий собі підлітковий максималізм згадує в дописі Ксенія Зінюк, а нині вона артистка, засновниця вокальної школи, викладачка. Стрибала з верхівки крісла одразу на попу вниз. Відняло мову, аж в очах потемніло і все ще боліло тиждень. Ще стрибала в заброшці через ліфтову шахту, де внизу були штирі. Бризкала холодною водою на лампу розпечену в ванні, поки одна не луснула і дивом не потрапила мені в око. Ну і від такого небезпечного дитячого екстриму на Херсонщині до створення вже витончених навіть фентезі прикрас за кордоном. Це історія Анастасії Стельмах. Вона поділилася своїми спогадами про найбільш ризиковані розваги в дитинстві. Після того, що вона розповіла, направду постає одне питання. Як взагалі їй вдалося вціліти? Я пропоную зараз, щоб ви проаналізували.
3: З небезпечних розваг, мабуть, нашою найчастішою основною це був закинутий будинок на нашій вулиці. Він був досить великий, в ньому було 2 поверхи і великий підвал. Тому там ми бігали по самому будинку, бігали по даху, грали в лова. От, інколи пригали з даху на дерева навколо будинку. Мені пощастило, я жодного разу не впала, один хлопчик колись впав, зламав собі руку. Також був один, коли який не допригнув до дерева з балкону, він вдарився головою об бордюри, потім тільки через місяць згадав, чому він впав. Також ми лазили по стінам, пригали з даху. Один раз знайшли довгу мотузку, прив'язали її десь там під стріхою і спускались через неї в гараж, а потім з гаражу в підвал, там була така оглядова яма велика. От одна дівчинка один раз в цій мотузці заплуталась, потім ми її виплутували. Було цікаво. Ми зв'язували одне одного, це була така розвага. Тобто ми засікали час, ми прив'язували там руки за спиною і потім змагались, хто швидше зможе виплутатись з цієї батузки. Те, що я вже в дорослому віці дізналася, називається як собачий кайф. Це коли діти одне одного душать, щоб втратити свідомість. У нас не було цілю втратити свідомість, у нас було цілю, хто довше витримає. Це було завжди таке змагання. Тобто ми душили одне одного, засікали також час, хто довше протримається і не впаде. І це прям було таке досягнення, якщо ти там зміг протриматись довше всіх, наприклад, там 2 хвилини, це взагалі вау. Також я колись провалювалась через підлогу цього 2-го поверху, тому що там прогнило все. Але це було без наслідків, просто було прикольно. Бабуся мене дуже любила різні кримінальні передачі. Я часто в дитинстві била з хлопцями, і в мене добре виходило. Я дивилася ці передачі, там якийсь маньяк, який там щось зробив з жінкою, а в нього зріст там 1,60 м, 1,50 м. Я все не розуміла, як взагалі таке щось може щось комусь зробити. Бабуся мені сказала, от ти така розумна, бо нікого не зустрічала. А якби ти сама зустріла, ти б злякалася, нічого не змогла зробити. І мені ця от фраза довго-довго не давала спокою. І я гуляла часто ночами, я не те, щоб якби сама свідомо сподівалась когось зустріти. Це, мабуть, скоріше було підсвідоме бажання довести собі і іншим, що а от ні, я не злякаюсь. І коли мені було 20 років, одного разу гуляючи о 2-й годині ночі до банкомату назад, я таки зустріла свого маньяка. От, якийсь дядько схопив мене за шию і почав кудись тягти. Я перекинула його через себе і побила до такого стану, що коли мене прийшли рятувати, він тікав повзком. Після цього я приїхала додому і сказала, бабуся, от ти казала, що я не зможу, а я змогла. Вона каже, молодець, але можна більше не треба.
4: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
2: Ось такі історії, вони направду вражають.
0: Яку потребу закривають ці діти? Далеко не всі діти, йдуть кудись. Багато хто не має потреби, а багато хто задовільняє її через інші досягнення свої. Вони самовдосконалювалися, вони показували себе і між собою оці змагання, хто кращий і хто витриваліший. Тобто вони отримували що? Кожен із них отримав визнання оцієї своєї зграю, якої вони знаходилися. Там же ж не було все суспільство дітей. Там було якихось 5, 10, 15 підлітків, які згрупувалися за своїми запитами внутрішніми і почали от робити якісь речі. Однозначно, та людина, якій би це не потрібно було, вона би там не прижилася. Вона би знайшла собі інші способи, яким її, де їй бути, в якому місті їй знаходиться. І частина дітей сидять в бібліотеці. Коли бабуся спровокувала запитання, що в тебе не було, ти б зустріла маньяка, і ти б з ним там злякалася, от, і людина утримала собі, от я навіть планую зустрітися з маньяком для того, щоб довести бабусі, що я все-таки зможу. От, і вона отакі от змогла. Але, знову ж таки, це з цією людиною вона змогла. А це може попастися інша людина, з якою вона не зможе.
2: До речі, щось доводити. Я думаю, зараз міленіали можуть згадати. Це я натрапив на коментар теж один, але пригадав, що був просто свідком цього в школі свого часу, коли була зима, значить, гарячі батареї розпечені, і просто діти бралися руками за ці батареї, і був челендж, хто довше витримає. Ось ти витримав, все, молодець. І були опіки навіть на руках. Це теж про те, щоб щось комусь довести.
0: Да, і показати свою значимість. Я сильніший в цьому, ось. Я, можливо, не сильний у якійсь там математиці, або я не сильний в чомусь ще, але я можу витримати батарею. І тут є моя суперсила. І от ви знайте її, побачите мене, я тут суперкласний, суперсильний. І оці з потреби дітей. Знову ж таки, тут дуже багато всього йде із родини. Так, коли ми звернемося і проаналізуємо, і запитаємо, як вона жила, який в неї був контакт з батьками, який в неї був контакт з бабусі, чи було багато там всього того, що потребує підліток, то очевидно, що ні. Судячи з того, яку поведінку транслює ця людина.
2: Так, я пропоную ще один фрагмент Анастасії Стельмах послухати разом.
3: Коли я вже виховую свого сина, я його з самого початку не ставила в такі от межі, що там, ой, нікуди не лізь, не дай Бог ти впадеш. Я просто його попереджувала два рази, що отам ти можеш вдаритись, а потім давала спробувати. І тепер йому майже 8, і він насправді дуже обережна дитина. Я не намагаюся його гіперпекати, я просто даю йому спробувати і зрозуміти самому, чому не можна. Тому що для себе я винесла, що в моєму дитинстві мені дуже не вистачало саме от логічних пояснень. Коли не просто от купа емоцій і нельзя, тому що нельзя, а коли це доноситься логічно, послідовно і так, що буде це зрозуміло.
2: Зрозуміло, але вже в дорослому віці і намагалася сама пояснити природу своїх вчинків. Чи правильно пояснила Анастасія?
0: Пані Анастасія трошки завуальована, але вона сказала чітко, не гіперопікати свою дитину. Очевидно, дуже було багато заборон і була протестна реакція. Знову ж таки, коли оце не перетиснути, дати їй і спробувати, і в той же момент, щоб вона зрозуміла, які наслідки від того можуть бути. А судячи з того, що каже гостя, в неї було дуже закрито. Скоріше всього, батьки не знали як, не вміли пояснити, вони не знали про її життя, що вона цього потребує. В них не було відкритих розмов, конкретних запитань. «Мама, що буде, якщо так? Тато, а що буде, коли отак?» Тобто, якщо є відверті розмови, спроби зрозуміти дитину, там ці питання можуть знятися ще на початках, коли йде контакт з батьками. А далі вже восьмирічна дитина, яка дуже обережна. Очевидно, своїм досвідом мама розуміє, що якщо моя дитина піде по моїм крокам життя, то можуть бути наслідки, що вона також не виживе просто в тому всьому, в якому вона потрапить. В Україні зараз війна. І наші підлітки знаходяться всі в умовах небезпеки постійної. І в них ще більше, ніби є загартування їхньої нервової системи. Ага, летить ракета, летить шахет, спробувати, ага, не йду в укриття, батьки йдуть, а я не йду. Це ж велике теж питання, щоб діти, підлітки, не ходять в укриття. І оце загартування їхньої нервової системи на даному етапі, вони потребують ще більшого такого всплеску емоційного. Ну, і конкретно тим дітям, які мають запит на це.
1: Отже, підсумовуючи цю частину нашої розмови, можемо сказати, що коли підлітки формуються, з одного боку, вони вже чітко розуміють про те, як облаштоване життя. Вони знають правила, вони знають умови і вимоги, ті, що оточують і формують наше суспільство. Але з іншого боку, вони ще формуються. Їхня внутрішня, скажімо, оболонка, вона потребує якихось додаткових розумінь, понять і пояснень. Батьки не завжди встигають, а діти шукають. І часто це переходить якраз у пошук тих небезпечних розваг, які, на жаль, загрожують їхньому життю та здоров'ю.
4: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Слухаєте Українське радіо.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Чернігівські прикордонники збили російський розвідувальний дрон на рекордній висоті. У Полтавському районі російські БПЛА влучили у два промислові підприємства. Про це та інше далі докладніше. У Чернігівські прикордонники збили російський розвідувальний дрон на рекордній висоті 6858 метрів. Про це повідомило у Держприкордонслужбі Північного кордону і виклали відео операції на своїй сторінці у Фейсбуці. Як ідеться у повідомленні, цей рекордний постріл зробили оператори FPV-перехоплювача «Стінг». Росіяни думали, що на такій висоті їхній розвідник «Зала С-20» у безпеці, кажуть про службі відомства. Як зазначають прикордонники, успішне перехоплення російського дрона на висоті 6858 метрів на сьогодні – це найвище підтверджене перехоплення серед усіх підрозділів на Чернігівщині. У Полтавському районі російські БПЛА влучили у два промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури. Через атаку частина споживачів тимчасово залишилася без електроенергії та газу. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дякімнич. За попередньою інформацією, минулося без травмованих. Миколаївщина сьогодні від ранку під прицілом російських військ. Снігурівську громаду окупанти атакували, БПЛА «Молнія», поранено подружжя, також пошкоджений будинок. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. А перед цим сьогодні зранку російські війська атакували Миколаїв реактивним шахедом. Про наслідки цього обстрілу розповів Суспільному речник ДСНС Миколаївщини Артем Вагін.
8: Під ранок внаслідок падіння боєприпасів та їх уламків в самому місті Миколаєві виникла пожежа автобуса, було пошкоджено навчальний заклад, ціллю якого російських військ він став. Загорівся припаркований автобус у дворі, а також саму будівлю було пошкоджено. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували гасіння на площі 20 метрів квадратних. І тут, на щастя, обійшлося в нас без постраждалих.
4: Новини на Українському радіо.
7: В Європі вирують рекордні лісові пожежі. Як повідомляє Guardian, від початку року вогонь у Греції, Іспанії та Франції випалив майже 435 тисяч гектарів землі. Це втричі перевищує норму, а тисячі людей змушені залишити свої домівки. Як розповів Українському радіо професор кафедри лісництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зіпцев, такі пожежі можливі і в Україні. І якщо в Європі їх спричиняють переважно люди, що необережно поводяться із вогнем, то у нас це сільське господарство.
9: 2005, 2006, 2007, 2015 були великі пожежі, які починалися від спалювання трави, валків і стерні на полях на сільськогосподарських. В Європі інша ситуація. Ну, зараз це вже і блискавки, тому що ці пожежі дійсно розпочалися більше місяця назад, вони вже сформували грозові хмари, і виходить, що ці пожежі, вони самі себе, скажімо, продовжують і створюють нові джерела вогню через перенос часточок.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
7: У наступні три доби очікується жарка погода з температурою вночі 15-22, в день 30-34 градуси. У більшості західних південних областях, а 5 серпня на більшій частині території країни – 35-38. Без опадів лише в день 3 серпня та вночі 4 серпня в більшості заходів західних та північних областях, в день 4 серпня на півдні та сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. На Київщині завтра без опадів, а в день по області місцями короткочасний дощ та гроза, температура вночі 17-20, день 31-34 градуси. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Це подкасти і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні, нагадаю, ми говоримо про небезпечні розваги для дітей. Які ж види небезпечних розваг існують і чому діти обирають різні види?
2: Роблять це заради забави. І одне із останніх історій там в моїй практиці, що 13-річний підліток вкрав навушники, маючи там кошти свої наявні, його піймали прямо відразу. І виявилося, що дуже часто мами немає вдома, з татом знаходяться в розлученні, і в нього була потреба якимось чином залучити до себе увагу. Але він не розумів, що він залучає увагу. Він робив девіантні дії для того, щоб його побачили. От, і не тому, що в нього є на то потреба, не тому, що в нього не було навушників. Він так і мені пояснював. Я ходив, дивився тільки тому, що хотів просто щось взяти. Я навіть зразу не знав, що я йду туди, що я це візьму і не оплачу. Це ситуативна дія конкретно цієї дитини. А потім були наслідки. Запрошували до суду і виписували штрафи батькам, попередження в дитини було. От, але я сподіваюся, що в нього все буде добре, і ми закцентували увагу батьків на те, що робити, як це робити. Це один приклад, а їх буває безліч.
3: Дійсно, цей випадок не поодинокий. Користувачі в мережі теж згадують схожі приклади. Одна з користувачок пише: я зізнаюся в тому, що в мене були епізоди клептоманії. Я спонтанно крала якісь дрібні у важкі моменти, вона навіть розуміє, коли це відбувалося, щоб відчути полегшення, звільнення, якщо було на роботі, розставання, з великих магазинів крала, кафе, ресторанів, пробувала заробити на цьому, не сподобалося, у людей ніколи не крала.
2: Так, це прояв, це певний прояв того, що я хочу якимось чином зараз проявитися. І я для себе придумала, як я це зроблю. От хтось піде робити щось своїм тілом, а хтось піде робити якусь деструктивну дію. В неї потреба була підняти собі оцю адреналінову переживання, оці або її внутрішні переживання, коли вона каже, що я переживала, в складні часи знаходилася, і їй треба було якимось чином оці внутрішні переживання перебити чимось. І чим можна перебити? Чимось таким емоційно навантаженим, складним. Немає зараз стосунків, немає зараз там з ким. Хтось може побитися, хтось може ще щось зробити. А вона пішла, вкрала. І її було від цього. Вона про це переживала більше, ніж про ту проблему, яка була у неї. І вона розуміла, що цей спосіб їй допомагає.
1: Про небезпечні розваги найчастіше згадують у дорослому віці. Мені здається, що кожен із нас може щось таке пригадати. Дорослі найчастіше розповідають про це. Діти не так часто пишуть. Вони більше в тих соцгрупах, в тих, скажімо, там певних колах, де це може відбуватися. І навряд чи ми дізнаємося, окрім селфі, яке можуть виставити. Окрім, на жаль, трагічних звісток, коли вже повідомляють про якісь наслідки. Соцмережі сприяють тому, що ось це поширюється швидше і спонукає більше.
2: Безумовно, безумовно. Ми ж прекрасно знаємо з вами, як налаштовані алгоритми соцмереж. Коли ми поцікавились однією темою, нам соціальні мережі починають підкидати ту тему, яку ми захопили. І дитині підтягується автоматично відразу. Вона вже, може, і не хотіла би далі дізнаватися про це, а їй автоматично підходять ці відео. І зазвичай, що дитина бачить у відео? Вона бачить класний результат. Тобто вона бачить той же зачепінг, проїхали, відео відзняли, виклали в соцмережі і так далі. Вона бачить як прояв, де дитина пройшлася по даху, все закінчилося добре, бо виклали відео і все нормально. Але там, де є летальні наслідки, ця дитина про це не дізнається, бо це не викладають. Ми вже це дізнаємося в новинах, а діти новини рідко дивляться. Вони дивляться зазвичай це такі відео, які набирають обертів, які захоплюють їх, які один для одного вони ж таки знімають, один з одним вони проявляються таким чином. А ще класно, коли мій там однокласник так зробив, а чому я так не можу зробити? Я ж теж не гірший, і його весь клас поважає за це, прямо за те, що він зміг оце зробити. Тому оці всі процеси, вони так накопичуються, і соціальні мережі не то, що сприяють, вони спонукають, мені здається, більше, і навіть навчають. І разом з тим соціальні мережі ще ж дають нам що? Вони дають нам ще спілкування із іншими людьми. де в нас же зараз величезний голод в зв'язку з тим, що діти сиділи в ковідній історії, вони зараз підлітки. І в них сформувалося соціальний голод, відсутність соціального контакту, який потребують. Ну, і те ж саме там і війна так далі спонукала того, що багато еміграції і так далі. І вони починають в соціальних мережах знайомитися з небезпечними людьми. Вони не знають, хто це. І це теж дуже часта історія, коли до мене приходять діти і кажуть, у мене новий друг, я познайомився там в якійсь грі, і я кажу, ти його бачив? Хоч раз. Ні. Але ми там граємо, ми вже 10 днів дружимо, ми з ним переписуємося вже через власні телефони. Дивись, ось його фотка. Я кажу, ні, цю фотку можна де завгодно взяти, її можна де завгодно сфотографувати. Там має бути жива людина. Ні, це така сама хлопець, як я, йому 10 років. Я говорю, ні, давай читати повідомлення. І ми розбираємо там реально... Я розумію, що це пише доросла людина, дитина так не пише. Через декілька днів з'ясовується, що попросили інтимні фотографії. Ми ж з тобою такі близькі вже, ми з тобою такі друзі, ми з тобою там. І це дуже-дуже часта історія. І це теж, коли дитину через соціальні мережі затягують в якусь історію, яку вона не хоче, яку вона не планує десь там будь деструктивно проявлятися або ще щось робити, а її затягують. Потім вона починає приховувати це від батьків по якимось причинам, бо боїться їхньої реакції, наприклад. І попадає несвідомо через соціальні мережі у якісь неприємні ситуації.
3: Може скластися враження, що ось цей зачепінг, груфінг, виклики, пов'язані з соціальними мережами, це проблема великих міст, мегаполісів. Але, направду, з тих коментарів і історій, які мені доводилося досліджувати, це все перекочовує в невеличкі міста, в села. Один із коментарів. Колись із кінтами вирішили займатися зачепінгом у селі. Там максимум 2 поверхи. Там будинки, так? Є школа. Вилізли на дах. Через город нас спалив охоронець зі свого дому, прийшов, нагримав, подзвонив батькам на наступний день до директорки на коврик. Так і закінчився зачепінг. Є доступ до інтернету, і де ти живеш, немає значення. Екстриму хочеться.
2: Діти можуть так робити, і це і є проблема соцмереж. Випадково побачили щось, захопилися, тобто це знайшло відгук у їхньому середовищі, їхніх однолітків, а давай спробуємо. І вони навіть, якщо раніше не планували цього робити, то можуть це зробити.
1: Соціальні мережі починають ставати тим майданчиком, який просто пришвидшує ці процеси, на жаль. Але з іншого боку, це означає тільки те, що і підлітків є набагато більше можливостей читати, розуміти, пізнавати цей світ і набагато розумніше ставитися до тих можливостей, які, зокрема, і соцмережі створюють. І хочеться також поговорити про ті наслідки, про розуміння підлітками і батьками тих наслідків. Самі підлітки, що вони мають розуміти? От які поради би їм дали?
2: Знову ж таки, я скажу про гальмівні механізми. Якщо є потреба, вони не спрацьовують дуже часто у підлітків. Але якщо виникає якесь питання, чому би не звернутися не до соціальних мереж, а до дорослих, які є поряд, яким вони довіряють, і запитати, що це таке, чим це може мені загрожувати, чи може загрожувати взагалі.
1: А така поведінка у дитячому чи підлітковому віці, коли дитина шукає ризики, шукає небезпечні ситуації, створює їх для себе або шукає десь, де вони відбуваються і долучається до них – наскільки воно впливає на майбутнє? Чи означає це, що з одного боку все вихлюпнулося в підлітковому віці, і потім людина, коли доросла, вона вже статечна, вона вже виважена, поміркована, або навпаки, це означає, що це визначатиме подальшу долю, і людина з таким характером і роботу так виконуватиме, і в житті буде ось такою ризиковою?
2: Якщо ми розуміємо, що з дитинства, десь років там з 3, 4, 5, що дитина завжди вибирає для себе захоплення на межі леза, ми вже можемо думати про те, що є, може бути якийсь розлад у дитини. Варто було би в цьому місці сказати про розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Це часто червоний прапорець для тих дітей, які вибирають отакі от межові речі. Тобто він проявляється через те, що їм велика потреба постійно щось робити, і вони не можуть знайти собі місця, вони знаходять ідеї, вони починаються, все може бути з слів деструктивних в маленькому віці, потім це переходить в дії якісь і прояви цих дій. В дорослому віці це не переростається, це переходить в інші форми. Є частина людей, які наповнюються, задовільняють свої потреби, пробують щось, і в дорослому віці вже не проявляються абсолютно так і застережують інших. Ми по поведінці дітей можемо спрогнозувати і побачити, що в них є якась потреба на якісь дії. Вони змінюються. Вони, в принципі, в підлітковому віці дитина змінюється. Це нормально. Вона починає там закриватися, формувати свій простір, дивно одягатися, якимось чином проявлятися не так, як ми звикли. Тобто йде процес прийняття. Разом з цим йде гормональна зміна. І коли починають шкалити ці гормони, секунду назад було все добре, а зараз там дівчинка ридає і не зрозуміло, чому вона не може пояснити. Так, ми розуміємо, що це вікове, але коли дитина дуже-дуже сильно закривається. Наприклад, раніше ви могли постукати в кімнату і зайти з її дозволу, то зараз кімната закрита на ключ. Якщо ховаються цілий ряд речей, якщо є дуже багато секретів, якщо мова від спілкування, від контакту. Це вже привід того задуматися батькам і звернути увагу, що щось тут не то. Чи можеш ти мене якимось чином заспокоїти, щоб я могла там далі спокійно існувати, бо я не працювати не можу, нічого робити не можу. Ну, це батькам. Дай мені якийсь, хоча б якусь інформацію, щоб я розумію, де ти проводиш час, з ким. Дитина може в якийсь момент збрехати, але знову ж таки, ви знаєте свою дитину. Ви з нею ростете, ви її виховуєте. І тут оці моменти, коли дуже-дуже дивно, це вже привід звернутися кудись до фахівців. Mm-hmm.
1: Підлітковий вік, він ще й позначений тим, що вони уникають якраз батьків, спілкування, якихось довірливих відносин, стосунків, які були раніше. Чи навпаки, ця довіра інколи теж може спровокувати небезпечні розваги. Умовно кажучи, батьки настільки довіряють дітям, що підліткам залишають ключі від авто. Дитина може сісти на це авто і може щось статися.
2: Безумовно, такі випадки є, але в мене тут теж питання до батьків. І ви довіряєте своїй дитині, значить ви маєте чітко обмежити своїми діями або своїми словами донести дитині, в яких випадках ти можеш взяти автівку. В яких випадках? Чи можна, чи не можна сідати за кермо? Чи можна, чи не можна в алкогольному стані? Якщо дитина бачить це в своєму середовищі, в своєму домі, і так само вчиняють.
1: Коли вчиш дитину чогось не робити, а сам робиш, то не чекає від неї відповідної дії. Але тепер, якщо говорити про спрямування в конструктивне русло, в контрольоване цього адреналіну надлишкового, коли дитина все одно шукає, а батькам потрібно десь допомогти, підштовхнути, можливо. Що це може бути? Це йдеться лише там про гуртки, види спорту чи щось інше, проведення дозвілля разом. Що можна батькам робити, особливо якщо це етап, коли дещо, можливо, впущено і вже помічено, що дитина явно цікавиться чимось нездоровим?
2: Якщо ми починаємо відверті розмови тільки в підлітковому віці і намагаємося дослухатися до дитини, то ми спізнилися. Формувати емоційний контакт з дитиною ми повинні з маленького віку, з її народження. І дитина має розуміти, що страх перед якимось там дією і вчинкою в неї набагато менший, ніж страх перед тим, як сказати батькам. Часто це можуть бути не батьки. Часто це можуть бути дійсно якісь люди сформовані, які сформували свій авторитет. Це можуть бути вчителі, керівники гуртків. Тобто це може бути будь-яка інша людина, доросла, яка здатна оцінити ризики. І якщо ви знаєте, що дитина ваша хоче, потребує, поїдьте з нею в якийсь тур, в якому ви можете в Україні спуститися по річці або поплавати з сабами на якомусь озері. Тобто це теж трошки має екстрим, трошки має переваги, дуже багато там включається частин мозку, доформовується, так і допомагає дитині. Знову ж таки, той же самий мотузковий парк, він настільки багато закриває питань формування головного мозку, там включається і стовбур, і права півкуля, і ліва півкуля, і підкорка, і всі процеси, коли дитина лізе по якимось там мотузкам, долає якісь перешкоди. Це екологічно? Да. Це спокійно для батьків? Да. Це трохи коштує грошей? Так. Але якщо ми порахуємо ризики і наслідки, то чому б ні? Чому б не використати оцей доступний варіант, ніж запускати дитину на самотік, коли ми бачимо якісь процеси, які дитина потребує.
1: Батькам потрібно пильнувати своїх дітей. І якщо навіть ви втратили десь, можливо, цей контакт, який формувався з дитинства, втратили розуміння того, чим займається дитина, просто відчуйте, що її цікавить. Якщо бачите, що вона чимось захопилася, просто трошки інвестуйте туди. За кожною небезпечною розвагою найчастіше стоїть глибока потреба підлітка бути поміченим і визнаним. Зачепінг, руфінг, дигерство, багато інших розваг можуть бути як пошуком емоцій, яких бракує в реальному житті, так і своєрідним криком про допомогу. Тому для батьків варто пам'ятати, що найкращий захист – це не високий паркан чи, скажімо, заборона гаджетів, а ваша щира розмова, час, проведений разом, можливе апелювання до власних емоцій, що «я дуже хвилююся». Дайте дітям можливість відчути адреналін безпечно у спортзалах, у горах чи на ролердромах. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. «Знати більше» з Українським радіо.
4: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще 2 десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися на бредливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій у нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, наймовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентно спроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії, здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
2: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
4: Важливо знати.
5: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, Пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію. У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, Open Data Bot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.
6: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Українське радіо.
8: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. Зберігається загроза витоку пального у Чорне море із затонулого суховантажа з кукурудзою. Далі докладніше. Під атакою російських військ Херсонщина. По Зеленівському Старостинському округу сьогодні зранку скинули керовані авіаційні бомби, пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури. Про це у Фейсбуці повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. А за добу, що минула, армія Росії обстріляла 35 населених пунктів області. Одна людина загинула у Херсоні. Є поранені і численні руйнування. Подробиці розкаже кореспондентка Суспільного Альона Мовчан.
4: 1 серпня військові РФ поцілили авіацією по центральному району Херсона. Сталося це близько 16-ї години, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Військові РФ скинули дві керовані авіабомби. Унаслідок влучання зруйновані житлові будинки та складські приміщення. Постраждало 19 людей, одна людина загинула. І можете почути коментарі очевидців подій.
8: Сиділа возле вікна, і якраз воно цілим залишилося. Господи, я не знаю, як це. Ці окна повибити. Це перше, мене влучило і злякалася, нічого не чула. Таке горе, що капець. Криші немає, потолки порухнули, гараж, усе. Син ногу тільки йому поранило склом, а так, слава Богу, нічого.
4: Як повідомив Олександр Прокудін, за добу з 6 ранку 1 серпня до 6 ранку 2 серпня російські війська масово обстрілювали Херсонщину з авіації, артилерії та дронів. Була атака на близько 30 населених пунктів, в тому числі Херсон. Загалом загинула одна людина і ще 31 людина отримала поранення.
9: Російські війська атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. На місцях влучань виникли пожежі. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. Обійшлося без постраждалих. Триває ліквідація наслідків обстрілу. За тиждень, що минає, російські удари пошкодили в Україні 1500 об'єктів, серед них сотні житлових будинків, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. З його слів, 16 наших регіонів були під атаками росіян, окупанти випустили 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів. При цьому значна частина російських підприємств, які виробляють компоненти для дронів, ракет та кабів, досі не під західними санкціями. Натомість Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції проти російських об'єктів, які працюють на війну. Цієї ночі в російському Саратові на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту уражено одразу два стратегічні об'єкти. Саратовський НПЗ та військовий аеродром Енгельс. У Калузькій області Росії уражено резервуарний парк нафтобази Людіновська. У Брянській області наші воїни влучно відпрацювали по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, зазначив президент. Загроза витоку пального у Чорне море із затонулого суховантажа з кукурудзою зберігається. Про це повідомив Суспільному керівник відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв. За його словами, екологічні служби проводять постійний моніторинг відтоді, як 26 липня корабель «Голден Лео» остаточно пішов під воду в Одеській затоці. Сталося це після того, як 19 липня судно зазнало удару російськими ракетами на виході із порту з кукурудзою. На момент затоплення вантаж залишався у трюмах. Нині підтверджених ознак розливу нафтопродуктів не зафіксовано, однак судно залишається потенційним джерелом забруднення, каже Іван Русєв.
10: Наразі ми не бачимо, принаймні в нашому національному парку, на узбережжі десь біля 40 кілометрів, ми не бачимо ніяких плям нафтових. І це не означає, що їх може не бути подалі, тому що це судно містить більше 100.

0: Гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів, температура вночі 15-20, в день 30-34 градуси. На цю ж пору у столиці 30 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, а відносна вологість повітря 33%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Статний, атлетичний життєлюб з лицарськими принципами воїна. Це про командира 2-го мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, лицаря ордена Богдана Хмельницького, підполковника Юрія Ярошенка, комбат з позивним «Мажор», двічі доброволець на визвольній війні. Вперше він випускник Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, стає бійцем 2015-го, доброволець 4-ї хвилі мобілізації, залишивши приватний бізнес. А коли прийшла велика війна, він офіцер запасу Юрко Ярошенко, звісно, знову в перших лавах добровольців. Юрко, по-іншому вчинити ти не міг. Чому?
3: Та ну не хотілося, якби осторонь стояти і дивитись на це все, як воно проходить. Та і що б я потім своїм дітям би розповідав, що була війна, я десь ховався. Це не про мене.
2: 22-й рік, ти сам із Південноукраїнська, місто Атомна, і недалеко варвари вже підходили. А 15-й рік?
3: Виважене рішення своє було.
4: Хотіли щось змінити, тоді ж революція була. Вроді взяли всі такий вірний курс, що потрібно державу змінити на краще. І коли це почалось, то таким чином хотіло щось зробити найкраще.
2: А 22-й, дійсно, орки підходили близько вже до твого міста.
4: Да, вони тоді до Вознесенська дійшли. Під Вознесенськом вже тоді бої йшли, і вже мости були всі підірвані в місті ми Вознесенську. І якраз там зупинили. Зупинили цей наступ масштабний і потім почали їх відвігати назад.
2: Якщо ми згадаємо 15-й рік, що то був за підрозділ, куди потрапляєш?
4: Тоді я попав в новостворену 54-ту бригаду. Механізована, вона створювалась в місті Бахмут, і я попав в неї якраз тоді. Командиром взводу зв'язку тилового пункту управління. Тоді я зв'язківцем був, зараз піхотинець.
2: Війна тоді зовсім інша була. Що взяв з того часу?
4: По-перше, як з людьми налагоджувати відносини, як командир з підлеглими, так само, як з побратимами. Люди різні, підходи у всіх різні до якихось ситуацій. Управлінням більше так набрався за той час. Вже з 22-го року, то вже, звісно, більше управління військове, тому що війна з 22-го року на сьогоднішній день теж не стоїть, і вона дуже сильно змінилася.
2: Юрко, а що взяв основне для себе, як для командира в поводженні з підлеглими, з побратимами?
4: Якщо по правді сказати, треба жорстче бути завжди, тому що коли там дають якісь сверху накази, потрібно виконувати, не всі розуміють значення цих наказів, потрібно людям це об'яснити і виконувати, і показувати своїм прикладом. Ну, так от мене поначалу було. Я ще будучи командиром взводу, то бігав з хлопцями, виконував завдання так само. Авторитет свій зарабатував.
2: Що боєць виконував завдання, він має довіряти командиру.
4: Да. Щоб бачив, що командир теж бойовий, а не десь сидить там в саді і роздає накази, а поряд з ними виконувати завдання.
2: Юрко, чого мажор?
4: Та це ще в 15-му році прилипло, що на фоні тих хлопців, кого там селпа забирали, я приїхав в модних берцах, в формі теж, не ту, що видало ЗСУ, а там за свої кошти куплені, виділявся серед общої маси, і хлопці мені дали позивний мажор.
2: Зараз питають хлопці в батальйоні комбат, чому такий

0: позивний.
1: Ну, в мене особисто не питань. Може, там між собою і переговарюються. У мене і номера на машині мажор теж. Деякі бачу, проїжджаю, посміхаються люди. Ну, все на позитиві.
0: Але комбат не мажор, комбат воїн. Я похвалю тебе. 24 лютого 22-го року. Де застало тебе?
2: В місті Києві проснувся, до речі, не від вибухів, а позвонив мені мій друг з Великих Капанів, це Херсонська область. Каже, Юра, війна почалася. Я дивлюсь, вікно дійсно. Уже в нас півдвора виїхало кудись по аеропорту Борисполь стріляли. Ну, по всім аеропортам тоді ж вони почали стріляти в 4-й ранку. У мене з 16-го року дежурна сумка лежала з військовими речами. Як тоді пам'ятаю, тоді ж очередя на заправках були, щоб заправитися спокійно. Я все-таки заправив машину і дочекався комендантського часу 12-ї ночі і поїхав в місто Южноукраїнськ з Києва. Я приписаний там, був мобілізований цим воєнкоматом. Ну, поки їхав, що застав черги, тоді ж були, дивлячись на те, що ніч, людей багато виїжджало з Києва. Поки доїхав до Білої Церкви, попідбирав людей, які пішки також йшли. Хто в Ніколаїв, хто ще кудись. Десь о 6-й ранку вже був в Південноукраїнську. Відразу військомат. Офіцерів, як завжди, не вистачає. Хлопці раді були, що я приїхав. Тим паче, вже досвід є в мене бойовий. Спочатку нас нікуди не відправляли, тому що тоді до Вознесенська вже противник підійшов, і тоді були бої Вознесенські. І наступний крок був це захопити Южноукраїнську атомну електростанцію. То нас тримали там, в роті охорони, ми там напрямки, які нам визначали, там охороняли. Готувалися відбуватись, якщо хлопці не втримали би у Вознесенське. Там все добре закінчилось, там місяць чи півтора протримали Південноукраїнську, а потім прийшло розподіл на 56-ту бригаду. Ми знали, що там формірують новий батальйон, і туди з роти охорони з нашої тоді забирали 40 людей. І ми пішли всі разом туди, вже за цей час дружились, там за місяць, за півтора з хлопцями. Там, ну, кого не знав, кого знав, тому що сам з цього міста.
0: То це став кістяк батальйону, хлопці з Південноукраїнська.
2: Тоді батальйон формувався з Миколаївської області, з половини хлопців з Південноукраїнськ, Вознесенськ, Очаков, Ніколаїв, Казанка, от з тих населених пунктів нас посвозили. Був тоді Миколаївський батальйон в Маріупольській бригаді, 56-й. Відразу я був звичайним командиром взводу 3-ї мотопіхотної роти 1-го взводу.
0: І ваш взвод вперше де прийняв бойове хрещення?
2: Нас розподілили по ротам тоді, 1-2-3. Кожну роту придали до батальйонів, які вже були в 56-й бригаді. Нам тоді сказали, що ми їдемо познайомитися, що там проїсходить. Типу, нас на 2-3 лінію відправлять. А в мене так вийшло, що я з групою людей то в штурмових діях брав участь. Населений пункт Новосілки. Це Донецька область. Недалечко від Курахової. Тоді ми були прикомандіровані до 37-го батальйону. І якраз тоді 37-му батальйону було поставлено завдання відбити там території деякі. Це 37-й батальйон 56-ї бригади. Батальйони, які вже з початку формування цієї бригади, вони з 2015 року тоді формувались. І в цих батальйонах там багато контрачів було. Хлопці, які пройшли навчання, хто за кордоном, ще десь. Нам після того, як з ними злагодження були, вони нас дуже багато чому навчили військовій підготовці.
0: Треба було батальйону відбити
2: населений пункт Новодонецьк. Псово якесь було невеличке.
0: І як твої хлопці влилися в цей звитяжний бойовий?
2: Добре ми влилися, тому що в 22-му році пішли дійсно найкращі люди. Такі з характером, бойові, кому не треба було там по декілька раз об'ясняти. Сіли раз, поговорили і пішли виконувати свою роботу. Володимир Гуліка, позивний дід, Федя Великий, прізвище, загинув, на жаль, отримав Героя України посмертно. Саня Переходько був. Зі мною було 40 солдатів і сержантів. Я, як за старшого, був офіцером цієї групи.
0: Ти згадав Федора Великого. Де він загинув? Який він був?
2: Загинув, нас віддали вже нашому батальйону. Наш перший стрілецький батальйон зібрався в кучу, всі роти повертали, і нам дали свою лінію оборони. Ми були біля населеного пункту Невільське, там в полях стояли, в посадках тримали. Позиція Рубін у нас тоді називалась. Він загинув на цьому Рубіні. Молодий хлопчина, 27 років, жінка, син родився, ще годіка йому не було, в 22-му році. Що ж, штурми на нас пішли, це було зі сторони противника, їх підтримували в танк, нашу позицію розбирав міномет 120-й і СПГ по нам працювала. Тоді паніка трохи була, бо дуже довго нас обстрілювали з цих видів зброї, і противник в першому порядку пішов. Получилось, Федя з лівої сторони стояв, там позиція була, і туди влучив якраз танк. І його розірвало від пострілу танку.
0: Але героєм він став.
2: За те, що один із небагатьох тоді стояв до кінця. Він до цього в всіх штурмах участвував. У нас теж були штурмові групи. Федя постійно був в цих штурмових групах. Хорошо гранати кидав на метрів 30-35. Ну, це добрий показник. В стрілецькому бою теж нормально стріляв 200 в противника.
0: Прості хлопці, великі воїни.
2: Да. Пам'ятаю, щось з фермерством було зв'язано його робота. Він там чи якісь удобрення продавав. До цього він навіть срочку не служив.
0: От такі вони були хлопці твого першого взводу. На війні ти стаєш взводним, ротним, комбатом. Що найпам'ятніше за ці роки, Юрко?
2: Перший наш контакт, коли був в стрілецькому бою, коли ми першу групу розваляли противника, потім пішли трофеї пособирали. Це був 22-й рік, тоді ще не дронів не було, не FPV, тоді війна більш романтична якась була. Це зараз вона цифрова, більше на моніторах дивишся, на екранах. А раніше цього всього не було і війна зовсім інша була.
0: А коли стаєш комбатом, це вже велика відповідальність.
2: Звичайно. Я та й не собирався, мене поставили перед фактом. Я був замкомбатом не дуже довго десь, може, з півроку, може, в місяці 7-8. А потім, коли ото була така вовна, камбрігів дуже часто знімали і комбатів за малейшу втрачену посадку або декілька позицій. Тоді і знали мого комбата, і мене поставили замість нього.
0: Хоча вважаю, що не треба було знімати комбата.
2: Я рахую, що на той момент це не таке було там глобальне щось. Це не то, що він там втратив, чи багато особового складу, чи дуже багато там позицій втратив. Ну да, як на війні завжди буває, щось ми втрачаємо, щось відбиваємо. Тоді втратили, ну як я рахую, не так багато, декілька позицій. Тоді і камбріга сняли, і комбата сняли. Камбріг, вірніше, комбатів там деяких поснімав, камбріга потім сняли.
0: І тобі довелося підхопити. Де це було?
2: Тут, в Донецькій області. Я, якщо взяти мою військову кар'єру, ми з Донецької області не вилазимо по сьогоднішній день. Ми як в 22-му році заїхали в Донецьку область, так ми з неї не виїжджаємо. В 22-му році під Пісками ми тоді стояли. Хто пам'ятає, тоді теж там запеклі бої йшли за цей населений пункт. З 23-го року нас перекинули сюди вже на інший напрямок, це на часі Воярівки. І так ми тут до сих пор і стоїмо з 23-го року. Четвертий рік ми тут знаходимося на цьому напрямку.
0: Тобто на Часовому Ярі тобі довелося підхопити батальйон, підрозділ,
2: да,
0: так?
2: Да,
0: який він був тоді, батальйон? І який став наразі?
2: Я тоді прийняв, як нас вже добивали, дотирали, бо потім ми ще десь місяців 5-6 повоювали, і нас вивели трошки на місяць на доукомплектацію, бо в нас вже низький був відсоток комплектованості батальйону. Це 24-й рік був.
0: Тобі прийшлося молодих, нових приймати бійців?
2: Молодих. То з СЗЧ вернувся, то з лікування вернувся.
0: Все-таки той батальйон перший, він був батальйон сміливих хлопців.
2: Я скажу так, що люди, які прийшли 22-й, 23-й рік, то були найкращі люди. То дійсно воїни, то люди розуміли, за що вони стоять, за що вони воюють.
0: І не їхня вина, що відійшли з якоїсь позиції.
2: Звичайно так, тому що проти нас скільки противника, яка кількість, яке відсоткове співвідношення. На мій погляд, тоді були найкращі часи в батальйоні. І людей більш-менш достатньо було, і молоді хлопці, хлопці були, тому що потім, от 24-25 рік, був дефіцит молодих хлопців. А тоді були, у нас була штурмова група 28 людей. Я якраз з хлопцями 2 місяці проводив навчання, на тренував їх на ці штурми. І були успішні штурми, повідбували деякі посадки майже без страт. Останній штурм у нас вже був, це коли я був замкомбатом, тоді в мене 2 людини загинуло, ми їх так не змогли забрати звідтіля. Коля, БМВ і Міша Борода не змогли забрати, тому що почали посадку, противник з 3 сторон обходити. Вроді якби ми штурманули цю посадку, все йшло добре, а потім противник свої резерви швидко підтягнув, і в той же день вони нас почали окружати, їх було де. В мене там хлопців було 10, нас окружали 50-60, і просто не змогли би втримати ми цю посадку, і прийшлось відходити.
0: Комбатом ти повертаєшся знову ж на ті місця, оновлений трішки, зміцнений батальйон. Що довелося робити?
2: По-перше, був час трохи обдумати свої дії, наше керування, як ми керували. Десь щось поміняти, тому що є опит. А опит, він тут добувається тільки, на жаль, втратами. Робили висновки, заходили, так скажемо, на увіряному, тому що за ці роки набутий досвід і він давався нам тільки в плюси. Пишаюся на сьогоднішній день своїм батальйоном, бо він мене найкращий в бригаді. Виконує сумлінно, досконало свої обов'язки, тримає лінію оборони. Добре відбиті штурми, коли на тебе йде кількість противника 15-20, ти їх всі знищуєш, а твої позиції, хлопці всі цілі на позиціях, ніхто не 300-й. У мене зараз дуже потужний підрозділ БПЛА. Хлопці в мене дуже добре вражають противника ФПВ-шками, бомберами. Це Женя Домовий, до речі, він зайнявся цим ще в 22-му році, і на сьогоднішній день це один з найкращих мене пілотів, які є в батальйоні. Саша Гоженецький. Це всі хлопці з 22-го року, які там були в піхоті, потім отримали поранення, і так як уже здоров'я не дозволяло виконувати задачі в піхоті, то хлопці пішли на БПЛА і показують дуже суперові результати. У мене Женя Домовий в 22-му році за день 12 чи 15 противників знищив.
0: То було 22-й, а 26-й?
2: 26-й вже вони такою кількістю не йдуть. Вони йдуть, якщо то малими групами. Це рідко, коли вони штурмують нас великою кількістю. Зараз менше, але теж вражають. Розбирають позиції противника ювелірно. Це ж теж треба залетіти через ці окопи в цей бліндаж, щоб його нормально підірвати. 5-ю ротою своєю пишаюсь, ротним своїм. У мене молодий хлопчина, йому 22 роки. Владислав Кащук, позивний Рубін. Він прийшов після військової академії до нас. 21 год хлопцю був. Спочатку ставили заступником ротного, потім судьба так вирішила, що ротний у нас перевівся в інший підрозділ. Йому прийшлось 21 рік очолити роту. Рота була на той момент слабенька. Нашими общими зусиллями ми зібрали в кучу, і ця рота от стала зараз найсильнішою.
0: Як мотивуєте ви їх, Юрко, з ротним?
2: Влад пішов по моїм стопам. Він так само почав особистим прикладом показувати, як потрібно це все робити. Він заїжджає на позиції, знаходиться з ними. Управлінчі в нього здібності є, лідерський теж характер є. Оці всі качества призводять до того, що це потім виростає гідний командир.
0: А Юрко, от скажи мені, будь ласка, що потрібно воїну українському для перемоги?
2: Це бути чесною людиною, тому що, на жаль, у нас не всім цього вистачає. Не обманювати, не бути лицеміром. Доброю людяною потрібно бути і людиною, не тільки командиром. Іноді треба з хлопцями відійти в сторону, поспілкуватися, де в кого які проблеми, вислухати свій особовий склад, щоб люди бачили, що командир переживає за свій особовий склад. Десь йдемо на уступки людям. Інколи додому можемо відпустити, щоб свої там сімейні проблеми повирішувала і зі спокійним далі почуттям могла нести службу.
0: Юрко, що б ти сказав українцям?
2: Українцям я б сказав, що нам знову не вистачає отої єдності, яка була в 22-му році. Зараз, ви бачите, суспільство трошки розкололось. І стати такими, якими ми єдними були в 22-му році, коли всі допомагали друг другу, на військових дивились з повагою. А зараз, на жаль, всі військові, хто приїжджає додому, то ходять по гражданці, бо вже бояться ту форму одіти. Разом ми сила, а по одному нас, звичайно, всіх переб'ють. Тому запрошую приєднатись до нашого підрозділу, до 2-го мотопіхотного батальйону 56-ї Маріупольської бригади. Тільки до перемоги.
0: З підполковником, лицарем ордена Богдана Хмельницького, комбатом 56-ї бригади Маріупольської Юрком Ярошенком ми говорили про неодмінну перемогу і про героїзм українських воїнів. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
4: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Національне управління військово-космічної розвідки США уперше розсекретило деталі проєкту епохи холодної війни під назвою «EarPop». У його межах запустили 8 супутників «JumpSeat», призначених для збору електронних сигналів. У перші роки космічної ери США ініціювали низку програм зі створення супутників, призначених для електронної розвідки, перехоплення і дешифрування повідомлень, насамперед СРСР і його країн-сателітів, а також збору електронних сигналів, які могли випромінювати ракети або інші системи озброєнь. Першими на цьому шляху стали проєкти «Граб» і «Паппі». Однак супутники, запущені в їхніх межах, перебували на низьких орбітах, тоді як військовим також були потрібні апарати, які б могли стежити за потенційними ворогами з іншої точки огляду. Мова про так звані орбіти типу «Молнія». Це високоеліптична орбіта із періодом обертання приблизно 12 годин. Вона отримала свою назву за серію радянських апаратів «Молнія», які вперше використовували її в своїй роботі. Головна особливість орбіти «Молнія» полягає в тому, що апарат, який перебуває на ній, більшу частину своєї орбіти проводить над північною півкулею. В результаті супутник чудово бачить високі широти, де був розташований СРСР. А це саме те, що було потрібно американській розвідці. Так на світ з'явилася програма EarPup, метою якої було створення супутників, призначених для роботи на орбітах подібного типу. Їхнім створенням займалася компанія Hughes Aircraft. Вони отримали назву JumpSeat. Перший апарат запустили у 71-му році. За ним йшли ще 7 апаратів, один із яких був втрачений через аварію ракети. Останній супутник серії запустили у 1987-му році. JumpSeat виявилися досить ефективними апаратами. Вони успішно збирали електронні випромінювання і сигнали, розвідувальні дані про зв'язок і прилади. Ця інформація потім передавалася Пентагону і відповідним розвідувальним організаціям. Програма JumpSeat тривала до середини нульових років. Останній супутник деякий час працював в режимі транспондера, поки не був виведений з експлуатації 2006 року.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Херсонщина під атакою російських військ. Окупанти скинули каби на селище Зеленівка. Дрони сил безпілотних систем уразили ще 13 енерговузлів у Криму та інших тимчасово окупованих територіях. Далі докладніше. Херсонщина під атакою російських військ. Окупанти скинули каби на селище Зеленівка у передмісті обласного центру. Про це у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Внаслідок удару пошкоджень зазнали об'єкти соціальної сфери. Про ситуацію в області розповів в ефірі Суспільного заступник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков.
7: Сьогодні є у нас вже один постраждалий, 52-річний чоловік, який постраждав внаслідок атаки російського безпілотника. Були атаки по комунальному закладу, закладу освіти. На щастя, без постраждалих. Сьогодні ще було зафіксовано близько 9:50 два каби, які вдарили по Сонячному. Там також без постраждалих є пошкодження будинків та інфраструктури. Постійні комбіновані атаки. Цілий день б'ється з різного типу озброєння і буває, що і одночасно. Каби, артилерія, міномети і дуже багато дронів. День це 800-900 дронів, які ми 90%+ збиваємо. Каби б'ють по квадратам, артилерія додає.
6: Російські війська намагаються ускладнювати логістику сил оборони на Костянтинівському напрямку. Ворог має змогу залітати безпілотниками на відстань до 40 кілометрів. Про це в ефірі Суспільного розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пясецький на позивний «Стохід». За його словами, окупанти застосовують для ударів по українських позиціях каби, а також безпілотники різних типів.
8: Дрони різного типу, від квадрокоптерних на радіокеруванні чи оптоволокні до літачкового типу дронів камікадзе типу «Молнія». Вони використовують вже на глибину, там, якщо перші це до 15-20 кілометрів максимум, то інші літачкового типу вони використовують для того, щоб десь уразити нашу логістику на глибину там вище 20 і там до 40 кілометрів вони працюють в глиб нашої, скажімо, смугу відповідальності нашої бригади і корпусу.
6: Дрони сил безпілотних систем у рамках операції «Кримський рубильник ОФ» уразили ще 13 енерговузлів у Криму та інших тимчасово окупованих територіях. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді-Мадяр. Він написав, що загальний рахунок від початку липня склав 177 енергетичних цілей.
9: Новини на Українському радіо.
6: Європейський центральний банк представив 10 фінальних концепцій нового дизайну євробанкнот, серед яких зображення видатних діячів культури та європейської природи. Оновлення може стати першим повним редизайном паперових євро від моменту запровадження спільної валюти у 2002 році. Про це пише Guardian. Минулого тижня президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард представила 10 пропозицій повного оновлення дизайну євробанкнот, першого відтоді, як ми вже говорили, у 2002 було це все запроваджено. 5 проєктів присвячені культурі, а ще 5 – природі та дикій фауні. Нові банкноти, як і нинішні, друкуватимуть на папері, а не на полімері, який використовують у деяких країнах, зокрема у Великій Британії. Вони можуть надійти в обіг не раніше 2030 або 2031 року. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
9: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних і північних областей. В день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, в день 30-34 градуси. У більшості південних та південно-західних областях місцями 35-38. На Київщині вночі без опадів, а в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, в день 30-34 градуси. На цю ж пору у столиці 30 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість 33%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
9: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
11: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
12: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
9: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Росія заселяє тимчасово окуповані території своїми громадянами. Про ситуацію на тимчасово окупованій Луганщині детальніше розкаже наша колега Вікторія Марченко. Також вона розповість про те, як у прифронтовому Херсоні доглядають за тваринами, які залишилися без господарів.
13: Росія довела тимчасово окуповані території України до демографічної катастрофи та водночас реалізує політику заміщення місцевого населення росіянами. Про це нещодавно повідомило Головному управлінні розвідки України. Так, за інформацією відомства, населення Донбасу за роки окупації скоротилося майже вдвічі. А Кремль уже планує подальшу колонізацію захоплених регіонів через масове переселення росіян. ОГУР наголошують, що за понад 10 років російської окупації населення Донбасу скоротилося майже на третину. Якщо у 2001 році в Донецькій та Луганській областях проживали близько 7,5 мільйонів людей, то на початок 2024 року на цих територіях залишилося приблизно понад 3,5 мільйона осіб. Причинами стрімкого скорочення населення стали активні бойові дії, погіршення якості медичних та соціальних послуг, репресії, примусова русифікація, примусова мобілізація до російської армії та відсутність гарантій права власності. Водночас Росія активно заселяє захоплені регіони власними громадянами. За інформацією української розвідки, станом на 24-й рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували близько 200 тисяч етнічних росіян, а також орієнтовно 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. Лише від початку 2026 року на окупованій Донеччині зафіксували близько 10 тисяч таких мігрантів. Також про ситуацію в тимчасово окупованому Луганську, який перебуває під російською окупацією з 2014 року, в коментарі нашій редакції розповіла мешканка окупованого міста Єва Вайда, яка нещодавно виїхала з окупації. За її словами, особливо стало помітно, що місто почали заселяти приїжджі з Росії після повномасштабного вторгнення.
14: Печально тривожний контраст – це коли почали заїжджати російські військові, і не тільки російські, з усіх там буряцій, монголів, там я не знаю навіть хто там ці національності. Просто заходжу в супермаркет там собі якісь продукти купити, і вони ходять, і вони не знають, що з фруктами робити. Вони дивляться на це, як я не знаю, щось інопланетне таке. Дикі люди, і таких дуже багато було. Це страшно, і вони почали свої сім'ї перевозити. Почало, знаєте, що змінюватись? Продукція. Ця продукція, яка більш-менш якісна в Луганську робилася, її почали вивозити. А завозити щось із какого-нібудь Улан-Удэ чи ще там з якоїсь чортів'ї.
13: Також, за словами Єви Вайди, у місті почастішали випадки сексуального насильства росіянами місцевого населення.
14: Дуже дальні знайома, але вона розповідала, що ви навіть не уявляєте, що відбувається в місті. Вона працювала в лікарні і каже, коли в мене нічне чергування, постійно привозять дітей, підлітків, у яких сексуальні оці травми всі. І це кожного дня. Тобто по новинах в Луганську все прекрасно. Це от як радянський зразок, що злочинності не існує. За весь час жодного вбивства, жодного пограбування. Помнять така ілюзія, що все добре. І люди, які вірять, що все добре, вони розслабилися. Тобто я бачила, там вже стемніло, діти гуляються. Сама мені страшно вийти, хоча я значно доросла, що мені страшно вийти. Але оця знайома розповідала, що і вона там недовго в лікарні пропрацювала, вона звільнилася, каже, не можу, я просто не вивожу. Кожного дня, кожне чергування, от таке відбувається, але про це ніде не кажуть. Я не знаю, може це і було до 22-го, але після 22-го воно стало ще розвитіше, ще помітніше.
13: Тим часом на окупованих територіях Луганської області російська окупаційна влада розширила перелік майна, яке може привласнювати разом із квартирами, які визнали безхазяйними. Тепер йдеться не лише про житло, а й про меблі, побутову техніку та інші речі, що залишилися всередині. За даними Реальної газети, відповідні зміни ухвалили представники підконтрольного Росії так званого Народного совєта ЛНР. Згідно з новими правилами, окупаційні органи мають описувати не лише квартири та будинки, які вони визнають безхазяйними, а й майно всередині. Після цього його можуть передавати разом із житлом. Окупаційна влада застосовує статус безхазяйного до помешкань, зокрема тих, чиї власники виїхали з окупованих територій. Таким чином, російська окупаційна адміністрація створює механізм для незаконного привласнення не лише нерухомості українців, а й їхнього особистого майна. Нагадаємо, групування ЛНР запровадило так звану спрощену процедуру реєстрації дачних ділянок та гаражів, які не були оформлені в окупаційних адміністраціях до 2022 року. Від власників вимагають легалізувати майно до січня 2028 року. Нагадую, як раніше в коментарі нашій редакції повідомляла Луганська обласна прокуратура, понад 16 тисяч об'єктів нерухомості на тимчасово окупованій Луганщині так звана влада визнала безхазяйними. За фактами незаконної націоналізації майна прокуратура вже зареєструвала 120 кримінальних проваджень та встановила 28 так званих глав муніципальних утворень на тимчасово окупованій Луганщині, причетних до реалізації цієї схеми. Війна змінила не лише життя людей, а й долі тисяч домашніх тварин. Частина тварин опинилася на вулиці після того, як їхні власники були змушені рятувати власне життя і виїжджати з Херсона. А є випадки, коли господарі загинули. Сьогодні у Херсоні дедалі частіше можна побачити зграї безпритульних собак. Попри небезпеку, волонтери не залишають цих тварин сам на сам з війною. Вони регулярно привозять корм, воду, намагаються дістатися навіть до найбільш небезпечних районів міста, щоб нагодувати тих, хто залишився без людської опіки. Водночас лише годування не розв'язує проблему. Потрібна стерилізація, вакцинація, пошук нових родин для тварин і контроль за збільшенням їхньої кількості. Одним із тих, хто щодня намагається допомогти тваринам, які постраждали через війну, є працівники комунального підприємства «Гарантія». Про те, як працює притулок для врятованих тварин, які шанси мають собаки, що пережили війну, розповіла під час брифінгу тимчасова виконувачка обов'язків керівниці МКП «Гарантія» Анастасія Уколова.
15: На сьогодні облаштування притулку триває. Зараз у нас йде будівництво спеціальних вигульників для собак, для того, щоб собаки могли рухатися, а не сидіти у вольєрах. З початку року у нас було облаштовано додаткових 42 вольєра, загалом 58 місць. І також у нас на території знаходяться тварини, які були евакуйовані з червоної зони в страшному стані. Вони отримали лікування, але повертати їх немає куди, адже, на жаль, місцевості більше не існують через бойові дії. І що саме головне, усі ці тварини, вони мають шанс стати домашніми. Кожен може знайти у нас собі улюбленця і подарувати йому дім. І, до речі, у нас є дуже успішний досвід прилаштування, причому, зокрема, за кордон, тому це не може не радувати.
13: Жителів Мелітополя попередили про необхідність замінити або повірити лічильники води. В окупаційній адміністрації нагадують про терміни експлуатації приладів обліку, хоча багато містян сьогодні стикаються з набагато глобальнішою проблемою. Води в крані часто просто немає. Про це повідомляє сайт РІА Південь з посиланням на окупаційні ресурси. У фейковій адміністрації стверджують, що максимальний термін служби лічильника становить 12 років, а повірку приладів обліку холодної води необхідно проходити переходити раз на 6 років. Також жителів попередили, що перед заміною лічильника його може розпломбувати лише працівник так званого підприємства «Вода Запоріжжя». Самостійно робити це заборонено. Крім того, новий прилад обліку за вимогами окупаційної влади повинен відповідати російському законодавству. Про те, що термін експлуатації лічильника закінчився, жителям пропонують дізнатися з платіжок за березень і червень. При цьому багато мелітопольців сьогодні турбуються зовсім іншим питанням. Справа у тому, що окупаційна влада вже вимагала міняти українські лічильники на російські, попереджаючи, що в іншому випадку нарахування за воду проводитиметься за підвищеними нормативами. Одночасно жителі міста продовжують скаржитися на тривалі перебої з водопостачанням. У деяких районах води не було тижнями, через що людям доводилося запасати її в пляшках і шукати власні способи виживання. Особливо гостро стоїть проблема у мешканців багатоповерхівок. На верхні поверхи вода взагалі не доходить через постійні відключення електроенергії. Насосні станції не можуть забезпечити стабільний напір, і мешканці верхніх поверхів залишаються без води на тижні. Скарги в соцмережах і місцевих чатах з'являються щодня. В окупованому Маріуполі будівлю дитячого садка номер 136 відремонтували ще майже 2 роки тому, але заклад досі не працює, а територія заростає травою. Про це повідомила Маріупольська міськрада. Дитячий садок розташований на вулиці Пилипа Орлика. За словами маріупольців, після завершення робіт об'єкт не використовується. Через це батьки змушені возити дітей до інших районів міста. В міській раді підкреслюють, що ця ситуація вкотре демонструє, що заяви окупаційної адміністрації про так зване відновлення інфраструктури не завжди відповідають реальному стану справ. Відремонтовані об'єкти залишаються закритими, а мешканці міста продовжують стикатися з проблемами доступу до базових соціальних послуг.
9: Ви слухаєте Українське радіо.

0: сили добра на українському радіо.
1: За 4 роки повномасштабного вторгнення понад 26 тисяч військовослужбовців пройшли навчання завдяки роботі інструкторів з тактичної медицини відділу ТАКМЕДу фонду Сергія Притули. Як ірландські лікарі навчали бойових медиків та інструкторів з ТАКМЕДу, дізнавалися наші журналісти.
0: Сили добра на українському радіо.
2: Моя місія – це завжди була підтримка українських медиків, лікарів, фельдшерів, парамедиків, хто мав медичну освіту, хто здобув під час війни через освіту. Тому що ми всі розуміємо, через освіту обмін сучасними знаннями, сучасними практичними навичками допомагає зберегти життя навіть в найскладніших випадках.
1: Людмила Захарченко – лікарка-неонатологиня з Ірландії. Народилася наша гостя на Поліссі у невеликому селі Кишин, але вже майже 25 років живе в Ірландії. За фахом вона педіатриня, а останні 15 років працює в реанімації недоношених дітей. За словами пані Людмили, співпраця з Україною триває вже 4 роки. Разом із групою ірландських колег вона вже 10 разів побувала в Україні. Двічі відвідала Одесу, завітала до Львова, а більшість робочих візитів відбулося до Києва. Волонтерка підкреслює, головна мета проєкту – підтримка українських медиків через освіту, передачу сучасних знань і практичних навичок, які допомагають рятувати життя навіть у найскладніших ситуаціях. Разом із колегами для підтримки України створила благодійний фонд The Association of Ukrainians in Ireland, якому вдалося за перший тиждень зібрати майже 1 мільйон гривень. За словами Людмили, за 4 роки їхньої роботи вони вже передали майже 200 автомобілів швидкої допомоги та велику кількість медичного обладнання. Серед іншого допомогли житомирські лікарні, передавши неонатологічну швидку, а також забезпечували необхідним обладнанням для різних потреб, зокрема інструментами для лісового господарства. У Києві лікарі з Ірландії навчали бойових медиків та інструкторів з ТАКМЕДу на дводинному тренінгу, який організував відділ тактичної медицини фонду Сергія Притули. Керівник відділу Олександр Мусатов розповів, перша масштабна подія з залученістю 350 медиків відбулась у 2023 році.
3: Ми почали з організації проведення великого форуму на 350 бойових медиків, а саме з тактичної медицини. Це був експеримент, але він вдався. Ми зрозуміли, що в цьому є потреба проводити саме от такі навчальні події, тому що фактично дуже багато медиків, на жаль, да, які працюють безпосередньо на війні, вони не мають медичної освіти, і їм потрібні не тільки знання протоколів, які, да, там, звісно, є, вони їх виконують, але й додаткові знання, які не закриваються протоколами, а медичної освіти нема. А сьогодні відбувається тренінг. Невелика група до 50 людей. В чому різниця між семінаром і тренінгом? Що на тренінгі дуже багато відпрацювань, тобто дуже багато практики. Це не просто теорія, яку вони, да, там отримують, щось там записують, а саме працюють руцями.
1: Масивна крововтрата – це головна причина смертей на полі, тож головні навички, які опановували військові медики та інструктори – це як дістатися до кровотоку через кістку і вчасно ввести транексамову кислоту. Далі пояснює Олександр.
3: Коли людина отримує поранення, якщо вона починає втрачати кров, звісно, це дуже небезпечний стан, тому що якщо не буде крові, людина, на жаль, може, да, там померти. Звісно, потрібно медику якимось чином чи восповнити цей обсяг, да, там, втраченої крові, чи вводити якісь ліки, яким чином це можна зробити. Можна зробити укол, вибачте, в попу, тобто, да, там, це може спрацювати, але буде не стільки ефективно. В тому числі ми розуміємо, що в м'які тканини ми не можемо вводити там об'єм ридини. Потрібно потрапити в вену, тобто поставити внутрішній доступ. Але якщо людина втратила багато крові, ми можемо в вену не потрапити. Чому? Тому що тиск низький, да, там, невеликий, і це дуже складно ще й зробити, уявити собі, що це відбувається в машині евакуації, на кочках, в темряві, в вену потрапити складно навіть в спокійних умовах шпиталі, а уж в машині, в автівці тим паче. Ось, є третій варіант, це внутрішньокістковий доступ. Тобто, фактично, ми просвірлюємо кістку, не наскрозь, звісно, да, там, тобто, ми вводимо голку в кістку. Є місця визначені, тобто, це не будь-яке місце будь-якої кістки, звісно, да, в голову ми не свірлюємо. Ось, є спеціальні визначені місця, куди ми можемо завести голку, і після певних маніпуляцій ми можемо підключити крапельницю і фактично вливати рідину в кістку. Чому? Там теж багато судин кровяних, да, там кровоносних, і фактично організм буде отримувати цю рідину, просто не традиційно, як прийнято, хоча кістковий це теж традиційна маніпуляція, просто не настільки, да, там розповсюджена.
1: Роки занять показують, наскільки прогресує підготовка учасників парамедиків та як змінюються самі підходи допомоги, зазначає Людмила Захарченко. На її думку, надзвичайно важливо мати стандартизовані протоколи. Коли є система, рішення ухвалюються швидше, впевненіше і безпечніше. Цього разу вона читала лекцію про застосування антибіотиків і наголошує, що було дуже приємно бачити рівень підготовки парамедиків. Вони добре знають протоколи, розуміють послідовність дій і впевнено орієнтується в алгоритмах. В свою чергу, керівник відділу ТАКМЕДО Олександр Мусатов пояснив, що їхній центр навчає як бойових медиків, так і цивільних інструкторів з домедичної допомоги.
3: В першу чергу, звісно, для відділу ТАКМЕДУ фонду притули пріоритет номер один – це військовослужбовці, безпосередні, які виконують свої завдання, рятують життя побратимів, посестри, є, да, там, на ОБЗ. Але ми розуміємо, що є достатньо велика, реально велика когорта людей, які можуть бути як цивільними, так і військовими. Це люди, які проводять тренінги і навчають військовослужбовців саме з тактичної медицини. Звісно, після того, як ми зробили оголошення про відкриття групи, про набор, да, там, на курс, і якщо людина зареєструвалися, ми обов'язково перевіряємо, тобто досвід, відповідність нашим внутрішнім критеріям. Ми не військові службовці, ми не працюємо, тобто в навчальних центрах військових, але 26,5 тисяч військовослужбовців пройшли навчання завдяки роботі інструкторів з тактичної медицини відділу ТАКМЕДУ фонду Сергія Притули за всі, да, там 4 роки. Це велика кількість людей. Дуже багато інструкторів нашого відділу потім мобілізувалися, пішли і в трійку, і в Азов, і в інші, да, там бригади.
1: Учасниця тренінгу Ольга Макрій з позивним Хельга розповіла, що служить у 12-й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Обіймає посаду медика в батальйоні безпілотних систем та відповідає за медичний напрямок підрозділу. Говорячи про захід, військовослужбовиця зазначила, що організований фондом тренінг має велике практичне значення.
4: Захід чудовий, все було організовано дуже класно. Це, направду, дуже важливий захід в тому сенсі, що він дає змогу здобути такий навик, як постановка внутрішньокісткового доступу та введення тринексамової кислоти. Ці маніпуляції дуже важливі саме для важкопоранених бійців. Тому чим більша кількість людей, безпосередньо залучених до роботи на фронті, буде обізнана і навчена саме цим маніпуляціям і навиком, тим більше поранених бійців ми зможемо врятувати.
1: Інструктори з Ірландії мають значний досвід у сфері екстреної медичної допомоги. Також серед них є бойовий медик, як зазначає Хельга. Хоча сучасна війна суттєво змінилась через розвиток технологій, людська фізіологія залишається незмінною. Тому принципи надання допомоги при значній крововтраті є однаково актуальними як у цивільних умовах, так і на полі бою. Отримані знання учасники курсу будуть передавати колегам у своїх підрозділах.
4: Людина, яка скеровується на курс, вона потім стає медіатором, яка транслює це і масштабує ці знання. Тому що безпосередньо я проводжу телемедицину як оперативний черговий медик штабу. І я зацікавлена в тому, щоб боєць, з яким я буду комунікувати, який буде моїми руками на позиції, він був обізнаний в цьому. Тому я приїду і його цьому навчу.
0: Сили добра! Сили добра!
1: Вікторія Марченко, для Українського радіо.
0: Сили добра! На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
2: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
3: Макс, із 45-річчям тебе.
4: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама.
6: Важливо знати.
7: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства, на 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі: пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни атакували Слов'янськ. Є постраждалий. Українські військові зупинили спробу росіян прорватися через оборону на Харківщині. Україна отримала обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Далі докладніше. Російські війська атакували Слов'янськ, вдарили по центру міста та у залізничному мікрорайоні фугасними авіабомбами. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, внаслідок удару поранено одного чоловіка, лікарі борються за його життя. Також зруйновано десятки приватних будинків і адмінбудівлі. Українські військові зупинили спробу росіян прорватися через оборону на Харківщині. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону відбили ворожий штурм. Відео бою з'явилося на сторінці прес-центру Держприкордонслужби. В результаті бойової роботи знищені 7 штурмових груп, 3 автомобілі, які забезпечували переміщення особового складу та підвезення ресурсів, а також 3 укриття, де росіяни намагалися закріпитися та накопичити сили. Спроба ворожого штурму відбулася на північно-слобожанському напрямку. Про ситуацію на Харківщині в ефірі телемарафону розповіла речниця 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Дар'я Бретан.
4: Ситуація в Білому колодязі, що на Харківщині напружена, цей населений пункт зазнає регулярні атаки зі сторони російських військ. Це, як правило, артилерія різними типами ударних дронів. Також росіяни там активно використовують каби. Ворог намагається просунутися туди саме з Вовчанська та Вовчанських хуторів. Тактикою малих піхотних груп, це, як правило, двоє-троє військовослужбовців, які намагаються пройти через так звану зеленку. Білий колодязь розташований 15 кілометрів від кордону. Ворогу легше сконцентрувати накопичити свої сили на кордонній лінії, а вже далі працювати в наш бік. Ми неодноразово бачили, як росіяни пересуваються пішки, використовують мотоцикли, інколи навіть худобу, припускаючи хибну думку, що нам буде не шкода вразити їх дронами.
3: Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, щоб з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом та Москвою. Про це він заявив в ефірі Fox News. Водночас Рубіо зазначив, що обидві сторони мають доволі чіткі червоні лінії. І якщо США не вдасться їх наблизити, досягнути бажаного результату не вийде. Політичний експерт Володимир Фасенко в ефірі Суспільного зазначив, що вже є всі ознаки відновлення інтересу США до перемовин між Україною та Росією. Зокрема, про це свідчать плани американських перемовників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера відвідати Київ у серпні.
5: Найбільш раціонально, якщо предметом переговорів стане поетапне припинення вогню. Повністю Росія припиняти війну не буде найближчим часом, це дуже помітно. Але головне – втягнути росіян в переговорний процес, наприклад, про припинення бойових дій на морі. Ми заблокували росіянам зернові експорти і роботу їх портів, вони, на жаль, те саме зробили нам. Це викликає велике занепокоєння у Туреччини і у багатьох інших країн. Можуть бути переговори про припинення вогню по об'єктах енергетики, інфраструктури, але для цього американська дипломатія має проявити ініціативу. І результати цих переговорів будуть не відразу. Можливо, ближче до проміжних виборів в Конгрес США в листопаді.
3: Україна цього тижня отримала обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Допомогу надали через Фонд підтримки енергетики України за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Про це повідомило Міненергетика на своєму сайті. Зокрема, за підтримки Естонії до Запорізької області доставили допоміжне обладнання для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Завдяки фінансуванню Швеції придбане обладнання для нафтогазового сектору. За внески Люксембургу для Харківської області закупили низку необхідних елементів енергетичного обладнання. Фінансова підтримка Великої Британії дала змогу придбати елементи захисних конструкцій для однієї з українських енергетичних компаній, повідомили в Міненерго.
2: Новини на Українському радіо.
3: Посилення спеки від сьогодні прогнозують синоптики. Як в Ужгороді допомагають тваринам боротися зі спекою бізнеси і притулки – у репортажі кореспондентів Суспільного.
0: В одному з ужгородських кафе біля входу щодня виставляють миски з чистою водою.
1: Зараз набираю водичку для собак. Зараз сезон пекельної спеки. У нас приходять багато собак поруч, щоб вони не пили з грязних калюш та каналів.
0: Допомагають тваринами в ужгородському притулку «Барбос». Наразі у притулку не вистачає ємності для пиття, оскільки пластиковий посуд собаки швидко псують.
6: Собакам ми набираємо більшості якісь корити, якісь ємності, тому що дуже багато собак з спекою просто купаються в них.
0: Ветеринар Василь Дикий зазначає, що висока температура небезпечна для домашніх улюбленців. За його словами, за останній місяць із тепловим ударом до них звернулося 4 власників тварин. Щоб вберегти 4-лапих, для них необхідно забезпечити запас прохолодної води, вигулювати зранку або ввечері, коли немає сильної спеки.
7: Старайтеся зробити так, щоб вона постійно знаходилася в прохолодній кімнаті, наприклад, там, де є плитка. На рахунок змочування не завжди це допомагає. Можливо, навіть доводиться приймати їм душ з холодною водою для того, щоб трішки їх охолодити. Але знову, тварини, якщо ви не гуляєте в саму спеку, тяжко, але вони можуть нормально плюс-мінус перенести цю спеку.
0: За словами ветеринара, симптоми теплового удару у тварин – це прискорене дихання та порушення координації. У такому випадку краще одразу звернутися до лікаря. Яна Сузанська, Валерій Новак, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо.

0: означає? Це означає, що змінилася сутність цієї мови? Ні, мова лишилася та сама. Тільки вона здобула засіб фіксації на письмі. Так, зрештою, розвивалися усі мови світу. Як розвивалася писемність на українських землях? Ми можемо про це багато говорити, тому що це складна історія, так, і так. Багато можна розповідати про особливості приходу писемності на українські землі, але достеменні відомості про писемність на українських землях пов'язані з християнством. Інші гіпотези, які існують і які розглядають дослідники, ми не будемо коментувати, оскільки вони дискусійні. Тривала традиція писемності пов'язана з християнством. Тобто з тих часів, коли на українській землі з Півдня, з території Візантійської імперії, прийшло християнство східного типу. І ось, коли церква впроваджувала релігійні тексти, літургійні, зокрема, постало питання, якою графікою треба користуватися. Кирило і Мефодій, які пізніше були визнані святими, народжені в Солуні, це місто на території сучасної Греції, вдалися до пошуків графіки, яка могла б передати мовлення слов'ян, бо вони, власне, орієнтувалися на мову тих слов'янських племен, які були на території Балканського півострова. І ось створили дві графіки – глаголицю і кирилицю. Глаголиця давніша за кирилицю, але вона не набула такого поширення, як кирилиця. Кирилиця названа, до речі, на честь святого Кирила. Коли 988 року відбулося хрещення України Русі, то книжки з території Балканського півострова привезли саме в кириличній графіці. І з тих пір кирилична традиція на українських землях не переривається. Тобто, ми можемо з вами сказати, що достеменно з кінця першого тисячоліття, тобто уже понад 1000 років на українських землях функціонує кирилиця. Зрозуміло, що у різних модифікованих варіантах. Тепер питання ваше стосовно того, чи доцільно змінювати графіку і чому, власне, виникають ось такі пропозиції. Пояснити їх легко, тому що ми живемо з вами у страшний час і здається, що якщо ми зможемо обрубати усі нитки, які нас пов'язують з країною-агресором, то це нам допоможе в самоствердженні. Але насправді тут ситуація набагато складніша. Бо не з півночі на південь ішла культура, писемність і світло християнства, а навпаки, з півдня на північ, тобто з Києва на північ поширювалося християнство. Це означає, що і писемність, і культура з півдня на північ ішли. Досить сказати, що Московська митрополія заснована 1448 року. А коли заснована Київська митрополія, складно сказати, це загубилося у віках. Деякі дослідники виводять її заснування від 988 року, від часу хрещення України Русі, а дехто наполягає на тому, що історичні джерела достеменно засвідчують, першим київським митрополитом був сучасник Ярослава Мудрого Теопемпт, рік смерті 1049. У кожному разі, Київська митрополія – джерело поширення культури і писемності.
1: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то кириличне письмо є саме нашою питомою традицією, і вже від нас воно поширювалося на інші держави, так, і інші народи. І тому в контексті нашої історичної традиції, мені здається, навпаки, сьогодні Росія намагається маніпулювати тим, що все наше надбання, яке ми маємо, яке має Київська держава Русь, вона намагається забрати собі. І це один із тих компонентів, який так само, якщо ми відмовимося, ми просто віддамо і втратимо певну свою історію. І мені здається, навіть сьогодні розглядаються дуже багато літописних пам'яток, які історики мови, мовознавці знаходять, досліджують. І це завжди аргумент, чому це наше? Чому давність є нашої лексики, давність нашої традиції? Як ви гадаєте?
0: Правда.

0: Щира правда. Українська мова належить до так званих старописемних мов. Це такі мови, що давно мають свою писемність. У них свій кодекс поведінки, що не дозволяє довільних змін. Народам із молодописемними мовами легше змінювати графіку, бо вона ще не стала частиною їхньої ідентичності. Народи з давньою писемною традицією теж можуть вдаватися до таких змін, але це завжди наражає ці народи на виростання прірви між поколіннями. Ось візьмімо приклади з мовного розвитку тюркських народів. Азербайджанці до 1929 року послуговувалися арабською графікою. У 1929-1939 латинською, потім кирилицею, з 1992 року повернулися знову до латинки. Туркмени спочатку теж використовували арабську графіку, потім латиницю, потім кирилицю і знову латиницю. Казахи. 2017 року президент Казахстану підписав указ про перехід на латиницю, який має завершитися до 2025 року. Але я нещодавно бачив відеорепортаж з Казахстану, то там досі ще використовують кирилицю. Тобто, використання кирилиці в цих народів протрималося заледве півстоліття. І оцей абетковий калейдоскоп призвів до того, що молодші покоління азербайджанців, туркменів, казахів без відповідного вишколу не можуть читати класиків національної літератури в прижиттєвих виданнях. Це трагедія.
1: Я погоджуюся з цим.
0: І той, хто пропонує нам перейти з нашої кирилиці на латиницю, не замислюється, що він в такий спосіб відрубає тисячолітній розвиток. Просто. Я натрапив на відеоролик в інтернеті, де австралієць не може зрозуміти, чому в українській мові от літера «В» позначає звук «В», відповідно, а не так, як у латинській графіці, і йому це дуже дивно, і він ледве не кипкує з того. Але це свідчить тільки про те, що люди не знають історії формування писемності у світі взагалі. І своє невігластво, вибачте.
1: Ну так, кепкування від неосвіченості, я з вами погоджуюсь.
0: Переносять на якісь широкі узагальнення і на підставі цього будують якісь такі химерні побажання і ініціативи, які не сприяють розвиткові. Тому що перед українською мовою постає багато викликів. Але не головний виклик – змінювати графіку. Бо українська графіка за тисячоліття розвитку набула своєрідної форми. Треба сказати, що українці внесли в кирилицю звукову вартість літер, яких немає в інших народів, які користуються кирилицею. Потім, хибне тлумачення, що, мовляв, якщо в українській мові буде латиниця, то цю мову легко будуть розуміти інші народи. Ну, це неправда.
2: Мовний аргумент.
1: Неправда, і я навіть вклинюся, бачила так само одну з ваших публікацій, де ви наводили навіть приклад, що транслітерувати слов'янськими мовами, що там, наприклад, з польської наше що і німецькою абеткою, це будуть зовсім інша графіка, зовсім інше написання.
0: Просто коли ми поставимо питання, уявімо, гіпотетично, що ми переходимо на якусь латиницю, питання на яку латиницю, тому що немає такого поняття, як одна єдина неповторна латиниця, тому що кожна мова до своєї системи внаслідок свого розвитку прилаштувала ту чи ту графічну систему, латиницю, кирилицю, або, скажімо, ми маємо у Європі греків, які користуються грецькою абеткою. Ми маємо у світі японців, які користуються своїм ієрографічним письмом, чи китайців. Це я підводжу до того, що існує аргумент, буцімто щойно українська мова перейде на латиницю, латиницю, то економічний розвиток в Україні вибухне. Економічний розвиток не детермінований графічною системою. Економічний розвиток залежить від суспільного, культурного, політичного, економічного розвитку, який випливає з філософії, культури, художньої літератури, релігії. Але не залежить від графіки. Знову ж, візьмімо сучасний Ізраїль і взагалі тривалу традицію єврейського письма. Євреї асимілювалися впродовж тисячоліття, але вони берегли свою графіку національну як ознаку своєї ідентичності, і вона допомагала їм вижити в умовах асиміляції. Вони не володіли своєю етнічною мовою, але графіка допомагала їм. Тепер, у Європейському Союзі ми маємо Болгарію, яка користується кирилицею. І це не заважає їй бути членом Європейського Союзу і, відповідно, виконувати всі зобов'язання, розвиватися у тому європейському просторі, як має бути. Тому це хибні підходи і хибні погляди, коли прив'язують графіку до економічного чи політичного розвитку.
1: До речі, якраз хотіла цю тему захопити, оскільки такі петиції з'являються, мені здається, від 2017 року до 2025. Я ось ознайомлювалася, там є і 21 рік, і 22. І справді аргументами є такі. Перейти з кирилиці на латиницю в українській мові дозволить остаточно розірвати мовні зв'язки з країною-агресоркою Росією. А ми це зрозуміли, що це не так уже. Інший аргумент. Якщо ми говоримо за вступ до ЄС, то ми повинні адаптуватись до норм цивілізованого світу. Латинь є мовою програмування. Це також як аргумент в петиції 2022 року, 10 серпня. В іншій ще одній є петиція, є, яка вже датується 25-м року. Автор цієї петиції зазначає, ми будемо ближчими до Європи, оскільки більшість європейських мов використовують латиницю, в тім числі і слов'янське. Проте, все ж таки, мені здається, народ наш український освічений. Чому? Тому що такі петиції не набрали необхідної кількості голосів. На вашу думку, чому ці петиції виявились провальними і яким чином можна ще спростувати ось ці наведені інші аргументи?
0: Мене тішить, що вони не набрали потрібної кількості голосів. Це означає, що наші люди розуміють, які виклики постають перед українською мовою, перед нашою нацією у таких складних обставинах. Багато що ми маємо зробити для розвитку української мови, для того, щоб вона в складних сучасних умовах відповідала усім тим вимогам, які висувають у цифрову добу. І докладати зусиль треба для розвитку термінології української, для розвитку освіти української мови і спрямовувати зусилля на багато-набагато інших потрібних речей для розширення інформації української мови, але не для зміни графіки, тому що чомусь усі, хто висувають такі пропозиції, не відчувають загрози з боку англійської мови. А ми з вами добре знаємо, що не лише в умовах складних культурних, політичних, ми маємо боротися за свою ідентичність від країни-агресора і від її агресивної асиміляційної культури. А ми повинні взагалі у всьому світі вміти так зберегти свою традицію, щоб ні звідки, ні з заходу, ні зі сходу, ні з півдня, ні з півночі нам ніщо не загрожувало. А це тоді, коли ми будемо усвідомлювати, що наш розвиток на цій землі триває понад 1000 років. Якщо ми маємо таку традицію писемну, то не виникне ні в кого питання, для чого змінювати. Є багато що інше робити і до чого докладати зусиль.
1: Тут я цілком підтримую вашу думку. І, до речі, також у одній із петицій вже згаданих була така пропозиція, що можливо зробити два варіанти, що була українська мова і в кириличному варіанті, і в латиниці. Так само ви пишете у своїх працях про те, що існування кількох варіантів літературної мови в ослабленого народу, а я вважаю, що він на зараз такий дуже небезпечне явище. Чому, на вашу думку, воно небезпечне? І які приклади країн, якщо говорити, цю небезпеку зазнали і відчули на собі.
0: Це справді так. Якщо в нації є паралельний розвиток кількох варіантів літературної мови, то постає багато проблем, як узгодити між собою цей розвиток і що має превалювати. Не може бути у суспільстві абсолютної рівності двох варіантів. Один обов'язково буде поступатися в чомусь. Постає питання, для чого треба розвивати якийсь паралельний варіант, якщо той єдиний, який ми маємо, потребує ще багато зусиль. Нам бракує, скажімо, там словників, нам бракує термінології, нам бракує там ще чогось. Нам, зрештою, треба розвивати моделі штучного інтелекту українською мовою. А ми будемо спрямовувати свої зусилля на проблеми початку 19 століття. Скажімо так. Бо у 19 столітті були спроби перевести українську мову на латиницю. Але ці спроби якраз були пов'язані з асиміляційним тиском з боку польської мови. Бо це було в Австро-Угорщині, і намісник Галичини граф Голуховський у першій половині 19 століття наполягав, щоб українці перейшли на латиницю. Він писав відповідні листи до віденського уряду. Віденський уряд довго розглядав ці петиції. Завдяки Голуховському, треба сказати, українці об'єдналися і дали відсіч. І сказали, що кирилиця – це наша національна ознака.
1: На наше не посягайте.
0: На нашого не зачіпайте. І потім, у кінці 19 століття, це майже все 19 століття, тривали оці суперечки. При тому, що й деякі українці приставали на позицію Голуховського, скажімо, Йосип Лозинський видав збірку «Руське весілля» латиницею. Так от, наприкінці 19 століття Верховний суд Австро-Угорщини ухвалив, що кирилиця – це ознака русинської культури. Давня назва українців.
1: Так.
0: Це означає, що чужі, власне, австрійська окупаційна влада визнала, що кирилиця – це ознака української культури, якби ми тепер сказали, ознака української ідентичності. А ми, те, що інші визнали за нами, будемо це заперечувати і відкидати.
1: Тому, підсумовуючи сказане, можна зробити висновки, що нам є над чим працювати в українській мові з кириличною абеткою, є що вдосконалювати, і дуже важливо берегти свою питому традицію і не відрікатися від неї. Я вам щиро дякую за наше спілкування. З нами сьогодні був кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства Олександр Іванович Скопненко. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: На 7 років від григоріанського календаря, який визнаний міжнародним стандартом, відстає календар Ефіопії. Зараз у цій африканській країні 2018 рік. Ефіопський календар базується на давньоєгипетському сонячному календарі. Він має 13 місяців, 12 місяців по 30 днів і один додатковий місяць пагумен. 5 або 6 днів у високосний рік. Головна відмінність ефіопського календаря від григоріанського полягає у точці відліку. У григоріанському календарі розрахунок дати народження Ісуса Христа ґрунтується на працях Діонісія Малого, ченця 6 століття. Він запропонував нову систему відліку років, яка раніше велася з початку правління жорстокого римського імператора Діоклетіана, що переслідував християн, і розрахунок зарахував рік народження Христа, базуючись на наявних у нього історичних даних. У григоріанському календарі цей рік вважається першим роком нашої ери. Надалі велися жорсткі богословські суперечки щодо правильності обчислення дати народження Ісуса. І Ефіопська церква обрала точку зору, згідно з якою Христос народився кількома роками пізніше за дату, встановлену в григоріанському календарі. Через це ефіопський календар і відстає від григоріанського на 7 років. До слова, доба в цій країні теж розраховується інакше. Вона починається не о півночі, а зі сходом сонця. Оскільки держава розташована поблизу екватора, світанок тут цілорічно настає приблизно о 6 ранку, а захід сонця – приблизно о 6 вечора.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни повторно вдарили кабами по Запоріжжю та Харкову. Зеленський підтвердив ураження Саратовського НПЗ та аеродрому «Енгельс». Про це та інше далі докладніше. Росіяни повторно вдарили кабами по Запоріжжю. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок цієї атаки поранення зазнали 11 людей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, автівки та складські приміщення. Нагадаю, ворог близько 17-ї години скинув авіабомби на приватний сектор Запоріжжя. Загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Одного із поранених рятувальники дістали з-під завалів та доправили до лікарні. Росіяни зранку вдарили по складах логістичної компанії у передмісті Харкова. Загинула одна людина. Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок ворожого удару спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, ворог посилює атаки на місто. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
5: Дуже важко почалася ця доба. Вночі були влучання. Шахеди по індустріальному району міста Харкова. Взагалі було декілька локацій. Спалахнула пожежа в великому продуктовому складі. 1300 метрів було пошкоджено пожежею. Крім цього, були влучання ще у деяких локаціях і в виробничому підприємстві, і у дорожнє покриття. Крім цього, напередодні теж було влучання і по виробництву ранок, як друкую книги для дітей, для дорослих. І там теж була дуже така велика пожежа.
4: У центральному районі Херсона продовжує долати наслідки російського авіаудару. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, складські приміщення. За інформацією ДСНС області, одна людина загинула, 19 поранені. Атакували район з авіації. Як розповів голова ОВА Олександр Прокудін у Фейсбуці, військові РФ скинули 2 керовані авіабомби. Що розповіли херсонці, які пережили авіаудар, у сюжеті Катерини Гончаренко.
6: Людмила Усата живе у центральному районі Херсона. Жінка розповідає, внаслідок авіаудару у її будинку вибиті вікна, впала стеля, пошкоджений гараж. Атака сталася близько 16 години, 1 серпня, каже жінка.
7: Сиділа возле вікна, і якраз воно цілим залишилося. Господи, я не знаю, як це. Всі окна повибиті, криші немає, потолки порухнули. Син ногу тільки йому поранило склом.
6: Валентина Сомік мешкає у сусідньому будинку. Жінка каже, в її оселі вибиті вікна, пошкоджений дах, вхідні двері.
8: Воно як дасть, і не поймеш, куди бігти, що робить. Це вчора тільки зробили кришу після останнього прильоту. Двері вибиті, не одного цілого вікна, все потрощено.
6: Сергій Рудичик говорить, під час атаки був у себе в дворі. В вибуховою хвилею його відкинуло у хату.
9: Воно так лупануло, що я в залу залетів, впав. 5 вікон вилетіло, сарай завалило.
6: Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон.
4: 2 доби повз до позиції бійців 28-ї окремої механізованої бригади з уламковими пораненнями шиї, рук, ніг та спини. 64-річний Олександр із Костянтинівки потрапив під атаку російських FPV-дронів, коли віз гуманітарну допомогу друзям. Нині він лікується в одній із лікарень Дніпра. За словами завідувача відділення отоларингології Ярослава поранений видужує. Історію чоловіка розповість Анастасія Галасюк.
10: Зонд у горлі, перев'язані рани на ногах, руках та спині. Олександр зараз пацієнт однієї з лікарень Дніпра.
11: Саме більше поранення горла.
10: 64-річний Олександр 45 років пропрацював на залізниці в Костянтинівці. Спочатку повномасштабної війни переїхав до Слов'янська. До Костянтинівки повіз гуманітарну допомогу друзям, які залишаються в місті. Продукти віддав. Коли їхав на мотороллері назад, його атакували російські безпілотники.
11: Перемотав горло в лісопосадку і паском позву.
10: До українських бійців поранений повз 2 доби. Ані пити, ані їсти цей час не міг через поранення шиї. Бійці виносили з Олексієва Дружківки чоловіка на ношах, які зробили самі. Далі зустріли військові медики.
12: Коли він приїхав до нас, у нього було осколково поранені глотки з переломом підв'язкової кістки, і в нього був порушений механізм ковтання. Тому ми йому поставили носопіщеводний зонд і витягнули осколок. Сьогодні все зажива, більш-менш гарно. Він гарно розмовляє, але ще отримує їжу тільки через носопіщеводний.
10: Сьогодні Олександр пересувається самостійно та відтискається від підлоги. Каже, після одужання в Костянтинівку не поїде, проте збирається в Дружківку. За його словами, там багато друзів, які теж потребують допомоги. Нагадаю, поранений чоловік дістався до позиції бійців 28-ї окремої механізованої бригади 23 липня. Вони його доправили до лікарні в Краматорську. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
4: Позапланову перевірку Міжнародного дитячого центру «Артек» на Закарпатті розпочала Національна соціальна сервісна служба України за дорученням міністра соцполітики Дениса Улютіна. Представники служби перевіряють стан кімнат, санвузлів, кухні і місць відпочинку, якість харчування та дотримання санітарних норм. Про можливі неналежні умови повідомили батьки дітей, яких відправили у центр «Артек» Закарпаття із міста Вишневого на Київщині, яке постраждало від російського обстрілу 6 липня. В «Артеку» побували кореспонденти Суспільного Рената Яцько із сюжетом далі.
13: У державний табір «Артек» на Закарпатті на оздоровлення відправили 110 дітей із Вишневого на Київщині після того, як місто постраждало від російського удару. Юлія, мама дівчини-підлітка Анжеліки, вже через 4 дні після початку зміни забрала доньку із табору.
14: Я говорила з нею по телефону, вона була в приміщенні, це було приміщення, кімната або в коридорі, я не знаю, де вона. Там був такий гвалт. Коли вона сказала: «Мама, почекай, я зараз вийду, бо я нічого не чую», вона почала виходити, її при мені, ну це в телефоні, її зупинили, сказали: «Повернись негайно в корпус».
15: Ну, умови, я б їх могла віднести на другий план. Для мене це не проблема була б, якби не ставлення. Але, ну, на рахунок умов, це найбільша така прикрість була. Це холодна їжа. Наприклад, ну, от я одного разу залишилась голодною, тому що у нас подавали молоко з вермішелі. У когось там було волосся в їжі, а я, наприклад, взагалі мені не можна лактозу.
13: Про незадовільні умови перебування заявила не тільки мама Анжеліки. У батьківській групі в соцмережах почали з'являтися схожі скарги від інших родин. Згодом батьки об'єдналися та підготували колективне звернення. Після того, як цю інформацію у соцмережах почали публікувати й інші батьки, до центру приїхала комісія з міської ради Вишневого. Перевірку інформації про неналежні умови у дитячому таборі розпочала Хуська окружна прокуратура. Разом з представниками ювенальної превенції та місцевої служби у справах дітей встановлюють обставини, викладені в заявах батьків. Про це йдеться у дописі Закарпатської обласної прокуратури у Фейсбук. Рената Яцько, Суспільне новини, Закарпаття.
4: Президент Вірменії підписав указ про перепризначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром. Раніше Пашинян розповів, що направив президенту заяву, попросивши прийняти відставку його кабміну. Це формальна процедура, оскільки його партія «Громадянський договір» на парламентських виборах отримала більшість голосів, а нового очільника уряду обирають з-поміж кандидатів партії переможниці. Раніше ми повідомляли, що сьогодні прем'єр Вірменії Пашинян оголосив про відставку та усього уряду, як того вимагає Конституція країни. Коли у перший день роботи нового скликання національних зборів уряд подає у відставку. Сьогодні стартувала перша сесія новообраного парламенту Вірменії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 30, плюс 34. У більшості південних областей місцями сильна спека до 38 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, в день до 34 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс Херсон-Ставрійський до списку всесвітньої спадщини, яка є під загрозою. Говорити про це будемо з експерткою Регіонального центру прав людини та експерткою від України в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ліною Дорошенко. Вона з нами на зв'язку. Пані Ліно, вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Ви одна з тих, хто доклав зусиль для того, щоб Херсон-Ставрійський потрапив до цього списку. Ну і логічно на початку спитати, що це за список і за яким принципом, за якими критеріями туди потрапляють певні об'єкти.
17: Україна є стороною конвенції 1972 року. Це конвенція про всесвітню спадщину, культурну та природню. І вона передбачає, крім всіляких інших процедурних моментів, питання двох списків. Це список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це ті об'єкти, які мають видатну універсальну культурну цінність для всього людства. Ті об'єкти, які вже внесені до цього списку, але які з тих чи інших причин опиняються під загрозою, а точніше опиняються під загрозою їхня ось ця визнана універсальна цінність для всього людства, тоді ці об'єкти мають можливість потрапити до списку під загрозою. Це історія про те, щоб акумулювати міжнародні зусилля для того, щоб зберегти ось цю цінність, яка має визнаність не лише на національному рівні, а й на світовому. У більшості випадків це історія про те, що через певну діяльність людську об'єкт опиняється під загрозою. Наша ситуація, вона одна із небагатьох у світі, коли у цей список ми потрапляємо не через недбалість держави або через антропогенні якісь інші фактори, а саме через збройний конфлікт, зокрема, в випадку із Херсонесом Таврійським, це окупація території і інші наслідкові роботи, які проводить держава-окупант на цій території. Внесення до цього списку, воно чітко регламентовано певною процедурою. Зокрема, і сама конвенція, зокрема, стаття 11 передбачає, яким вимога має відповідати цей об'єкт, зокрема, він має бути зрозуміло у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загроза, під якою опиняється об'єкт, вона має бути такою, яка може бути усунута за рахунок людської діяльності. І далі, для того, щоб цей процес відповідно запустився і став можливим, вступають в дію так звані операційні настанови до цієї конвенції, згаданої мною 72-го року, і має бути виконано ряд умов. Зокрема, має бути встановлена, хоч є дві види загрози, потенційна та встановлена. Вони чітко прописаний перелік, що комітет і ЮНЕСКО як таке вбачають в цьому. Наша ситуація в тому, що ми відповідаємо не одному критерію, а фактично майже всім, які прописані в цих операційних настановах, тому що умовно навіть потенційний збройний конфлікт і тим паче вже існуючий збройний конфлікт, це вже є однією із причин внесення до цього списку. У нашій ситуації ми маємо набагато складнішу картину, зокрема, встановлено проведення незаконних, дуже масштабних археологічних робіт, масштабні будівельні роботи, незаконне переміщення, знищення культурних цінностей, і завдяки якісному документуванню і дотриманню всіх процедурних моментів, незважаючи на складність політичну, тому що Росія, вона є стороною цієї конвенції, вона, знову ж таки, завдяки зусиллям України кілька років тому не була допущена до членства саме в Комітеті Всесвітньої
18: спільноти. Ви слухаєте Українське радіо, важливе оголошення, ще наголошена повітряна тривога в столиці України, в місті Києві. У Києві повітряна тривога.
17: Конвенції. Тому ще в 16-му році була спроба подати об'єкт в цей список під загрозою, проте тоді не вдалося це питання довести до логічного завершення, і тоді комітет рекомендував проводити моніторингові місії і державам, які дотичні до конфлікту, по максимуму вживати заходів, які б зберегли цінність цього об'єкту. І тут почалася величезна робота багатьох залучених і державних гравців, і експертного середовища, громадського сектору для того, щоб належним чином моніторити і документувати те, що там відбувається. Проте, крім того, що ми в цьому році як держава подали ініціативний звіт про стан збереження об'єкту, в якому показали все, що нам вдалося зібрати завдяки тим, хто моніторить ситуацію на території тимчасово окупованого Криму, саме ЮНЕСКО і, зокрема, секретаріат Комітету Всесвітньої спадщини разом із фахівцями ЮНІТАР та ЮНОСАД, це ті організації, котрі займаються супутниковим моніторингом, вони склали свої звіти з приводу того, що відбувається із Херсонесом Таврійським, зокрема, дали звіти про незаконні археологічні роботи та наслідки цих великих будівельних робіт. І, відповідно, завдяки сукупності факторів, з одного боку, які надала держава, з іншого боку, завдяки висновкам ЮНІТАРу і ЮНОСАТу, було підготовлено проєкт рішення про внесення цього об'єкту. Знову ж таки, там дуже багато, назвемо це умовно, я це для себе називаю колами пекла, ці різні процедурні моменти і експертизи, які потрібно було пройти для того, щоб ці всі документи дійшли до залу голосування. Зокрема, і КОМОС дав свої експертні висновки, і КРОМ. І в кінцевому рахунку ми маємо ситуацію, коли рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапило в залу засідань. І під час засідання в Пусані, відповідно, воно було підтримано консенсусним рішенням, тому що процедурно ми змогли зібрати доказову базу і продемонструвати те, що політика окупаційної держави і дії на території Херсонесу Таврійського відповідають всім процедурним моментам, котрі стосуються для того, щоб об'єкт було внесено у цей список під загрозою. Тепер це не є панацея. В один момент Росія не піде і не скаже, типу, все, ми перестанемо робити те, що ми роками тут робимо. Звісно, вони були в залі засідань, коли це все голосувалося. Нас підтримали дуже суттєво Швейцарія, Чехія та Польща. Вони теж, коли розглядалося це питання, здійснили свої виступи, де назвали речі, знову ж таки, своїми іменами, про окупацію, про дії Росії, про порушення міжнародного права на території Херсонесу Таврійського. Але потім, уже після голосування, коли це все підтримали, слово було за Росією, і, звісно, їхня делегація сказала про те, що рішення вони це не підтримують, але тут маємо ситуацію з подвійними стандартами, тому що, з одного боку, вони сказали, що рішення вони це не визнають, не підтримують, і комітет політизований, а з іншого боку сказали, але, в принципі, ми дуже класно працюємо на цьому об'єкті, це все Україна там своїми дронами літає, це тільки вони створюють загрозу цьому об'єкту, і ми готові з ЮНЕСКО працювати для того, щоб підготувати план коригувальних заходів, щоб цей об'єкт було винесено із цього списку під загрозою. Ну, тобто, якщо існують подвійні стандарти, то в цих двох хвилинах російської делегації вони продемонстрували її класичний прояв. І тепер чекає велика, знову ж таки, і дипломатична робота, і експертна робота, тому що, враховуючи, що конвенція 72-го року, вона заточена під те, що держави, вони виконують всі взяті на себе зобов'язання, вони дуже цивілізовані і гуманні, і т.д. і т.п. Ситуація з Росією це трошки так не спрацьовує. І це інший шматок нашої роботи. Сьогодні ми в писанні теж просували цю історію. Ми показуємо, як держава, з одного боку, що ми виконуємо і імплементуємо ті механізми, які передбачає чинне міжнародне право, зокрема конвенції. З іншого боку, ми кажемо, що наш досвід країни, він дуже в багатьох моментах унікальний. І, зокрема, історія наша із об'єктами у списку під загрозою, це не через те, що держава не догледіла. Це через те, що ми маємо не зовсім адекватного сусіда, який не дотримується взятих на себе зобов'язань. І наша задача – вдосконалити правила і процедури, які б відповідали реаліям 21-го століття. Зокрема, про коли об'єкт потрапляє в цей список під загрозою, є чіткий алгоритм, ритм дій наступних. Тобто, як держава має підготувати план заходів з приводу того, щоб ці загрози зникли? Які документи, які місії, це все прописано в цих правилах, але воно інколи виглядає трошки як знущання над державою, у якої об'єкт потрапляє в цей список через фактори, які знаходяться поза ефективним контролем держави, на території якої є той чи інший цінний для людства об'єкт.
19: Тут варто нагадати взагалі історію, що уявляє себе Херсонес-Таврійський, що це давньогрецьке місто-держава, і знаходиться він у межах сучасного Севастополя. Ви сказали, що росіяни під час засідання комітету говорили, що вони чудово там працюють і заважають їм тільки українські дрони. А що вони викрали? І, власне, як їхні дії сприяють тому, що це місто-держава руйнується?
17: Цінність цього об'єкта, ви дуже правильно сказали, вона знаходиться умовно під землею. Тобто це дуже цінним є планувальна структура цього хори і міста цього. І саме археологічні залишки становлять цінність, культурний ландшафт. І тому будь-яке втручання, неправильно проведені, незаконно проведені археологічні розкопки, вилучені об'єкти, це все створює невідворотню шкоду, невідновлювальну. І коли порушується культурний ландшафт, конкретно у цьому випадку ми маємо той сорт руйнувань, який неможливо ніяким чином потім знівелювати, відтворити і тому подібне. Тому що саме ось те, що знаходиться під землею у значній мірі, оці археологічні залишки, їхня цілісність, яка дозволяє відтворити характер забудови, Дови того часу, воно є особливо цінним у випадку з Херсонесом. Тому ось ці великі навантаження на ці збережені елементи під час будівельних робіт, в тому числі, вони створюють той ризик, який не можна ніяким чином знівелювати. Плюс археологічні розкопки, ми маємо говорити про право окупації. Тобто будь-які археологічні роботи, якщо б це правда були наукові, обґрунтовані, говоримо про ідеальну картинку світу, мали б відбуватися за згоди держави, яка є власницею випадку із Кримом, це Україна. Ніхто цього не робить. Об'єкти, які вже нараховуються мільйонами вилучених археологічних артефактів, вони фактично привласнюються, порушуючи норми чинного міжнародного гуманітарного права, і це абсолютно не окей. І тому ось це визнання списку під загрозою і визнання незаконного переміщення культурних цінностей, руйнування археологічного шару, це ще буде додатковий фактор для притягнення до відповідальності Росії за руйнування таких особливо цінних об'єктів, яким є Херсонес-Таврійський.
19: Я нагадаю, що ви на хвилях українського радіо. Ми говоримо із Ліною Дорошенко. Вона експертка регіонального центру прав людини та експертка від України в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми говоримо про те, що комітет вніс Херсонес-Таврійський до списку Всесвітньої спадщини, яка є під загрозою. Можете розповісти трохи, навести прикладів, які ще об'єкти є у цьому списку для порівняння, для розуміння?
17: Якщо ми говоримо про Україну, то у нас у списку всесвітньої спадщини під загрозою знаходиться три об'єкти, крім Херсонесу. Це, зокрема, Київ, комплексний об'єкт, куди входить заповідник Софія Київська та Києво-Печерська лавра, історичний центр Львова та історичний центр Одеси. Це теж була така непроста робота, тому що ми їх внесли в 23-му році із такими дуже загальними формулюваннями. Проте у 24-му, коли нас було обрано як члена комітету цієї всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тоді засідання відбувалося в Індії, і в нас тоді умовно відбувся такий скандал на рівні ЮНЕСКО, тому що наше питання розглядали тоді 4 дні і дійшло до таємного голосування. У комітеті всесвітньої спадщини буває не так часто. До цього, наскільки я пам'ятаю, було 13 років тому. Тому що ми вимагали, щоб у рішеннях було зафіксовано, що саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації стало причиною загрозою для цих об'єктів. Звісно, Росія і її дружні держави, які входять в комітет, були дуже проти цього. Зокрема, тоді Казахстан відкрив дискусію, і рішення наше розглядали 4 дні, що дуже довго, враховуючи, що на все про все, як правило, засідання комітету – це 10 днів. Проте нам тоді вдалося цього домогтися. Я вважаю це значним таким тоді кроком, який допоміг ЮНЕСКО як міжнародній організації, дуже важливий у сфері захисту культурної спадщини, назвати речі своїми іменами. Оцей статус під загрозою, важливо звернути на цьому увагу, він переглядається щороку. Якщо об'єкт туди потрапив, щороку засідання відбувається раз в рік влітку, і щороку ось ці об'єкти переглядаються, розповідає комітет, які зусилля були зроблені, скільки фінансів було спрямовано, що зробила держава і так далі по контексту. І були рішення по Києву, Львову та Одесі цього року, і ми спровокували Росію на такий абсолютно недолугий потім виступ, дуже емоційний. Минулого року, коли ми про це говорили, вони, улюблена моя цитата була, цілилися в Росію, а потрапили в конвенцію, і що вони нічого не визнають, то цього року взагалі було дуже теж цікаво, тому що серед головних наративів було те, що ми самі поцілили в Києво-Печерську лавру, Росія дотримується всіх існуючих норм, і що вони під кулями і під українськими дронами роблять все для того, щоб зберегти і культуру, культурний ландшафт і всі об'єкти, а це ми самі, центри російського православ'я чи руського, як вони його називають, ставимо під загрозу. Було дуже емоційно, абсолютно дико, враховуючи, що вся доказова база, знову ж таки повторюсь, не тільки на українських доказах будуються, а й незалежні організації, дружні до ЮНЕСКО, здійснюють моніторинг і надають свої висновки по кожному із цих об'єктів. Тому станом на сьогодні ми маємо 4 українські об'єкти у цьому списку. 3, я вже сказала, вони вже 3 роки там знаходяться. І Херсонес Ставрійський – це такого свого роду прецедент, там, де ми говоримо не просто як повномасштабне вторгнення, як загрозу, а ми говоримо про триваючу окупацію, яка створила зафіксовану, видиму і встановлену загрозу для культурного ландшафту, цілісності та автентичності цього об'єкта Херсонес Ставрійський.
19: Пані Ліно, а присутність об'єкта в цьому списку що йому дає?
17: Акумуляцію міжнародних зусиль для забезпечення його захисту та збереження його універсальної культурної цінності, цілісності та автентичності. Це ті слова, які червоними нитками проходять через ці програмні документи ЮНЕСКО. Тобто тепер Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО повинен у колаборації із державою, в нашому випадку з Україною, проводити максимум зусиль, залучаючи і фінансову допомогу, і експертну допомогу для того, щоби продовжувати моніторити і за можливості, створивши там по процедурах ось цей бажаний стан збереження об'єкту із конкретним планом дій, які потрібні для того, щоб усунути цю історію, яку створила Російська Федерація. І вже в самому рішенні є заклик до держави припинити дії, які можуть становити загрозу для цього об'єкта. Для мене особисто моє суб'єктивне оціночне судження, тому що це значною мірою дипломатична робота. Дипломатична перемога, політична перемога, тому що, знову ж таки, Росія завтра не скаже, ай-яй-яй, ми покаялися, і ми йдемо з об'єкта, ми не будемо робити більше шкоди. Проте тепер це ви видимо у міжнародному дипломатичному просторі, і тепер це буде заважати Росії, і вони будуть спотикатися щоразу в ось цей статус, тому що посилюється відповідальність, в тому числі за посягання і дії. Коли буде це все розглядатися, то їм буде більш боляче, ніж це було до отримання цього статусу.
19: Пані Ліно, а Росія може якось оскаржувати рішення комітету?
17: Ні, вони не можуть на даному етапі оскаржувати. Тобто по процедурі, коли розглядалося це рішення, могла відкритися дискусія, і країни там дружні до Росії, а в комітеті їх дуже багато, і це було видно після розгляду інших запитань. Там, де можна було десь оспорити і десь доказати, російські дружні країни, вони це безпосередньо роблять. Проте із Херсонесом їм банально, крім оцих емоційних складових, ми проти всього, ми це не підтримуємо, і це все політизація, вони не мали аргументів для того, щоб це рішення оспорювати. Бо там, де вони їх мають, вони їх дуже класно відпрацьовують. У них потужна, насправді, треба віддати їм належну делегацію, яка дуже класно відпрацьовує там, де вони можуть зробити. Проте в даному випадку це була дуже філігранна робота, куди було залучено дуже багато експертного середовища і різних інституцій, де ми мали відповіді на всі можливі запитання, і процедурно там не було до чого підкопатися, умовно кажучи. Тому вони могли під час розгляду рішення десь вносити правки, поправки, десь змінювати формулювання, десь там взагалі винести його на голосування, як я вам говорила, було по Києву, Львову та Одесі. Проте не знайшлося країни, яка була готова підставити своє ім'я в даному розрізі, тому що тут факти говорять замість тисячі слів. Ти дивишся і бачиш. Ми мали з собою підготовлені матеріали візуальні на випадок того, якби в когось були б запитання, конкретно сформулювали і серйозну загрозу, і потенційну загрозу, навели це мовою цифр і мовою картинок, тому поклали це все ідеально виписано на процедури, тому вони не змогли це рішення збити, внести в нього правки. І з того моменту, коли головуючий вдарив молотком по столу, це рішення вже оскарженню не підлягає, і цей об'єкт уже у цьому списку.
19: Дякую. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ліна Дорошенко, експертка Регіонального центру прав людини та експертка від України в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми говорили про те, що комітет вніс Херсонес-Таврійський до списку Всесвітньої спадщини, яка є під загрозою. При мікрофоні працювала Валентина Троян.
2: Слухаєте Українське радіо.
16: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни втретє вдарили кабами по Запоріжжю. У Миколаєві люди вийшли на акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. Про це та інше далі докладніше. Росіяни повторно вдарили кабами по Запоріжжю. Це вже третій за сьогодні удар по обласному центру. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, унаслідок цієї атаки поранено 11 людей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, автівки та складські приміщення. Нагадаю, ворог близько 17-ї години скинув авіабомби на приватний сектор Запоріжжя. Загинули дві людини, ще три постраждали. Одного із поранених рятувальники дістали з-під завалів та доправили до лікарні. Подробиці атак на місто розповіла кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник.
4: Ми зараз перебуваємо на місці атаки. Сюди війська РФ завдали удару після 17-ї години дня керованою авіаційною бомбою. Внаслідок цього пошкоджені багатоквартирні будинки. Ми поспілкувалися з місцевими жителями. Вони розповіли нам, що ворожа керована авіаційна бомба вдарила по дитячому майданчику. Внаслідок цього від вибухової хвилі повилітали вікна в будинках багатоквартирних. Також там здійнялася у двох квартирах пожежа. Крім того, горіли й автомобілі. Нині рятувальникам вдалося загасити займання. Крім того, до того війська РФ здійснили удар по приватному сектору. Сталося це близько 16-ї дня. Внаслідок цього близько трьох будинків зруйновані вщент, десяток будинків пошкоджені. Там повилітали вікна, пошкоджені дахи, пошкоджені фасади. Внаслідок цієї атаки по приватному сектору одна людина загинула. Суспільне поспілкувалася з очевидцями атаки по приватному сектору.
5: Купа людей, хтось ось митушиться. Ну, але так є. Просто жив немало років, майже 8 років, то трішечки швидше реагую я на ці всі критичні ситуації. І поряд з працівниками МЧС разом швидко наладили справу. Раз, два і приблизно півтори-дві хвилини ми розкопали лампу, вирізали дошку, достали жіночку і медики увезли, вона жива.
4: Нині на місцях працюють усі комунальні служби. Вони допомагають місцевим жителям подолати наслідки обстрілу, допомагають зібрати побутове сміття. Також під'їхали волонтери, які допомагають закрити вікна ОСБ-дошками.
3: На Краматорському напрямку ситуація залишається стабільною, але складною. Накопичення росіян не спостерігається, однак вони постійно продовжують спроби інфільтрації через лінію оборони, розповів Суспільному прес-офіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.
6: Можна констатувати те, що зі зміною ситуації у місті Костянтинівка ускладнилась наша логістика у напрямку міста Часів'яр. Щодо інтенсивності, власне, кількості ворожих атак, вона приблизно залишається на тому рівні, як і місяцем, двома раніше. Противник постійно намагається просунутися, інфільтруватися. Ці спроби є регулярними, вони тривають у день, вони тривають уночі. Щоб якось змінилася, власне, їх кількість, констатувати не можемо.
3: У Миколаєві традиційно люди вийшли на акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. З плакатами та прапорами із зображеннями своїх рідних і друзів прийшли близько 100 людей. Назарій Рубаняк спілкувався з деякими учасницями акції.
7: 12 жовтня 2023 року Сергій Трофименко долучився до війська, а вже 5 грудня він зник безвісти, розповідає його матір Алла, яка вийшла на акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих.
8: Він рвався, каже, мої всі менші брати пішли, і я піду, я не буду також сидіти. Діти плачуть, дуже часто плачуть за ним, плачу я. Але сльози нічого не дають.
7: Згадує, востаннє спілкувалися 1 грудня 2023-го.
8: Він зателефонував мені і сказав, не переживайте, ми їдемо на позицію. Неділю нас не буде на зв'язку, але все буде добре. І все. Оце був останній дзвінок. Пропали вони, їх 7 чоловік. Отак їх 7 чоловік і немає.
7: Чоловік Єлизавети Олег Гнізділов зник безвісти під час виконання бойового завдання 27 квітня 2025 року на Донеччині.
0: За даними, які в нас є, то його було поранено на позиції і, можливо, він потрапив до полону. Командири всі відмовляються щось говорити, на жаль. Якоїсь офіційної інформації в нас, на жаль, також немає. Побратими, які були з ним, вони також вважаються безвісти зниклими і рідні. Також за них нічого не знають. Звільнений з полону, захисник впізнав його, але це не підтверджено.
7: Разом з Єлизаветою на акцію прийшла сестра Олега Яна.
9: Мій брат з першого дня на війні. І де він тільки не був? Він був і в Миколаївській області, і в Дніпропетровській області, і в Сумській області, і в Донецької області він був. Ми самі родом з Березнівацького району, село Пришип. І там все село його чекає.
10: Не мовчіть, полон вбиває!
7: До акції долучилися близько 100 людей, повідомили в поліції діалогу. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, а в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, в день 30-34 градуси, у більшості південних областей до 38. На Київщині вночі без опадів, а в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, в день 30-34 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Зараз поговоримо про життя наше цивільному вимірі. Війна триває з 2014 року. Україна встигає бути, так би мовити, у авангарді різноманітних цифрових і технічних впроваджень. І от саме зараз Україна переходить до масштабного впровадження такого виміру мобільного зв'язку, як 5G. Можливо, хтось із вас, дорогі наші слухачі і слухачки, вже на собі відчув, як користуватися таким мобільним форматом чи виміром. Можливо, хтось із вас отримував повідомлення від свого оператора, що ви зараз знаходитеся в зоні тестування 5G. Наскільки це потрібно саме зараз? Як показала себе ця технологія не тільки у столиці, а й в Харкові, Бородянці, у Львові, як у Києві відбувалося тестування? Про все це говоримо з нашим гостем в студії Українського радіо Олексій Матюхін, технічний спеціаліст мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації. Пане Олексію, вітаю вас у студії.
12: Так, вітаю, пані Галино.
11: Рада, що ви завітали до нас, до студії, і поясните нам, як то кажуть, все з перших уст. Чому саме зараз? Я от не даремно наголосила на тому, що війна триває з 2014 року, так, а зараз в повномасштабному вимірі ще й такі жорстокі обстріли відбуваються в наших міст і сіл. І українцям пропонують впровадження 5G. Чому саме зараз?
12: Да, дивіться, така справа в тому, що ми не можемо поставити розвиток нашої країни на паузу, так, бо світ уже активно користується 5G. І перші національні запуски, вони почалися ще в 2020 році. І так, нам зараз необхідно бути готовим, що як тільки буде наша перемога, як тільки
11: буде, швидше так, вона

0: Ми всі дістали свої телефонні книжки, ми зрозуміли, до кого нам піти, щоб можна було підтримати і масштабувати цю традицію, цю ідею. Тоді ще це, напевно, була ідея. Ми зробили невеличкі фокус-групи, в які запросили шеф-кухарів, бізнес-леді, виробників, підприємець, маркетологів, комунікаційниць. І ми в різних фокус-групах покрутили, яка саме це буде страва. І хочу навіть сказати, що фундація «Загорій», вона навіть зробила невеличке дослідження, з якою саме стравою асоціюється День Незалежності у українців. І ви будете дуже здивовані, що результатом цього невеличкого опитування була страва під назвою «Шашлики».
1: Ну,
0: і ми подумали, о Боже,
1: ну, до речі,
0: шашлики.
1: До речі, от, пані Ларисо, так, я якраз цьому не дивуюся, так, тому що я зараз очікував, що ви скажете, що асоціюється з пирогами, це б мене справді здивало. Я поясню так свою думку, тому що, ну, у нас є, в принципі, традиційні страви, так, які ми готуємо, наприклад, на Різдво. Всі українці готують котю передусім, так, але так само є там 12 пісних страв, є певні традиції, пов'язані із Великоднем, і це, ясна річ, можуть бути якісь регіональні традиції. Ну, але стосовно Дня Незалежності, так, просто, звичайно, у нас зараз є війна, у нас зараз воєнний стан, тому ми не проводимо, наприклад, масових заходів, тобто масових гулянь чи військових парадів, але пам'ятаю, як традиційно у нас відзначається День Незалежності, то, по суті, це, ну, мені здається, родина проводить весь день на повітрі, тобто зранку там з 8 чи з 9 це обов'язково на Хрещатику чи в інших містах військовий парад, потім це гуляння всередині міста. Я, наприклад, сказати б, не дуже уявляю, де знаходиться час, щоб там зібратися за родинним столом і їсти або випікати пиріг. Але, можливо, це моє якраз таке скептичне уявлення. От шашлики, ну, я розумію, що у нас з шашликами теж особлива історія. Так, всі згадують там президента України, який про шашлики казав взимку 21-22 років. От, але, ну, барбекю – це теж історія, пов'язана із літо, так, 4 липня, День Незалежності США, тобто це просто небо, шашлики там чи барбекю. Ну, от, можливо, ви мій скепсис розвієте. Де знайти час, щоб зібратися там за столом пиріг їсти чи випікати його?
0: Справа в тому, що Україна, дуже багатьох людей, до речі, асоціювання Дня Незалежності було з тим, що родина збиралася не на Хрещатику, а копати картоплю. Це був вихідний день, коли і вже був час, коли після копання картоплі так само родина збиралася вже потім за спільним столом і смакували їжу.
1: Копати картоплю на День Незалежності, ну, це точно не та традиція, яку потрібно підтримувати і плекати.
0: І коли ми говоримо про те, коли ми зрозуміли, що шашлики асоціюються із традицією, ну, із такою гастрономічною стравою на День Незалежності, ми подумали, яка і що би ми могли запропонувати альтернативно. У нас були дуже різні пропозиції, але нам для нас важливо було, щоб це була така, знаєте, страва, яка притаманна всім регіонам. Притаманна, дуже важлива всім традиціям. Тому що ми говоримо, у нас дуже багато гастрономічних традицій, пов'язаних саме із релігійними святами. Але для нас важливо було, щоб ми мультирелігійна країна, щоб у нас всі мали змогу випікати пирога без прив'язки до своїх релігійних вподобань. Окрім того, що важливо, для нас це була така страва, яка б не носила жорстокої якогось рецепту або канви, яка б говорила, це має бути кругле, квадратне, там закрите, відкрите, і мала б спеціальний рецепт. І таким чином, після досить довгих дискусій, обговорень, досить палких дискусій, ми все-таки зрозуміли, що більшість все-таки припадає на пиріг. Тому що пиріг є в будь-якому регіоні України. Ми можемо згадати кубіте кримсько-татарське, ми можемо згадати пироги Приазов'я, де використовується яловичина і гарбуз. Ми можемо згадати поліський із картоплею, ми можемо згадати яворівський із Львівщини. Ну і безліч там Сіверщина, Поділля, Покуття. В будь-якому регіоні ви прийдете, завжди є страва, завжди є пиріг, який випікається або випікався, або як утилітарна страва для того, щоб можна було підтримувати якби

0: Ну, якби просто їсти або брати в дорогу, або як святкова страва. Я з Полісся, і в моєму дитинстві не було тортів, пляцків. В моєму дитинстві були пироги на будь-які свята, будь-то або якісь родинні зібрання. Мене там бабуся Марія, вона завжди випікала пироги або з яблуками, або з маком, або з вишнями, або з тими фруктами, ягодами, які були в неї там біля будинку, в якому вона жила. От тому таким чином ми запропонували спільноті страву як пироги. Для нас це була така досить відповідальна місія, тому що ми просто пішли в ті спільноти, в які ми розуміли, мають в себе всередині потестили. І ми не очікували, як ця ідея рознесеться всією країною. Нас підтримали медіа, нас підтримали виробники борошна, нас підтримали інфлюенсери, які займаються гастрономією, нас підтримали відомі шеф-кухарі, кухарки. Вони промотували, ця ідея їм так само запала. І вони
1: пані Ларисо, і я тут хочу сказати, що різні соціальні групи включилися. Це дивовижно, але от в 2024 році, коли зародилася ця традиція, ми ще навіть з вами не були знайомі, а я потрапила на це дійство випікання пирога. Ну, тобто, хтось із тих дівчат, які були, це було на соціальному ранчо поблизу Києва, це ранчо, де коней привозять з фронту, рятують інших тварин там рятують, і, зокрема, допомагають відновлювати здоров'я ветеранам. І я пам'ятаю, як запропонували нам спекти цей пиріг, навіть сусіднього села запросили господиню, щоб вона нас, міських дівчат, навчила робити нормального пирога. І от я, чому його так запам'ятала, це дійство, тому що ми його разом, це тісто, місили, і потім викладали тризуб на пирогу незалежності. І от у мене таке коротке запитання, може оце і є символом, чи такою особливою ознакою цього пирога, це отака прикраса у формі тризуба, чи це лише мої такі фантазії з цього приводу?
0: До речі, дуже багато я бачила варіантів пирогів, особливо ті, які подавалися у нас на конкурс рецептів пирогів, які господині самостійно викладали тризуба. У нас не було такого ключового посила, що ви можете або ви зобов'язані цей пиріг прикрасити саме нашим тризубом, як знак цього. Але це дуже гарна ідея, пані Наталі, яку можна реально, знаєте, більше підпушити, підсвітити і дати таку, як більш масову ідею. Тризуб у нас з'явився тоді, коли ми готувалися до першої прес-конференції, щоб оголосити про старт цієї ініціативи у 2024 році. І Євген Клопотенко запропонував на пироги викласти саме тісто тризуб, щоб таким чином це як асоціювалося із Днем Незалежності. І потім воно розлетілося. Я хочу сказати, що коли ми йшли виключно от по спільнотам, для нас було важливо, щоб спільноти підтримали. Так само, як і ви були на ранчо у Ксенії, це невеличкі спільноти, які відгукнулися. Для нас дуже важливо було, щоб це було, знаєте, не насаджування, таке штучне насаджування, всі мають робити, а щоб це йшло від душі. Якщо воно вам заходить, ви можете це робити.
2: До речі, ми насправді вже маємо приклад того, як ініціатива, яка спершу, сказати, підхоплювалася спільнотами, стала загальнонаціональною і навіть уже всесвітньою. Так, це День вишиванки. Тобто він був студентами свого часу ініційований, ну а далі вже підхоплювали передусім певні спільноти в різних містах України, а згодом це стало таким загальнонаціональним флешмобом і традицією. Тому щось подібне, напевно, можна уявити і тут. Друзі, долучайтеся до розмови, розкажіть, чи ви вже чули про цю акцію «Пиріг незалежності», можливо, ви брали участь вже в минулі роки.
1: Діліться рецептами.
2: Або хочете взяти участь цьогоріч. Є у нас уже насправді декілька повідомлень. Ганна пише, в минулому році брала участь в заході «Пиріг незалежності», планую і цьогоріч. Це нам із Житомира пишуть. Ну і В'ячеслав пише, молодці, я за пиріг із тризубом. А які начинки пропонуються? Це таке запитання. Ну, а ми тим часом долучимо до нашої розмови професорку кафедри міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксану Ярош, яка не тільки брала участь в торік цьому заході, але і стала переможницею конкурсу рецептів пирога незалежності. Пані Оксано, вітаємо вас. Ну, і розкажіть, який же рецепт ви запропонували, що він аж був взяв гору в цьому конкурсі?
3: Вітаю. Мені дуже приємно бути серед вас і бути тією частинкою нової кулінарної традиції, яка започатковується і шириться Україною. Моя історія, мені видалося, що це доцільно, коли, по-перше, відгукнулася дуже ідея, тому що їжа – це завжди про тепло, об'єднання. І от, знаєте, таке слово, не знаю, доречне, недоречне, але улюднення. Да? Тобто такого найголовнішого дня нашої країни, як День Незалежності, і щоб це було пов'язано більше із теплотою, затишком, з об'єднанням. Тобто це їжа – це завжди такий об'єднавчий символ. Мій рецепт і моя ідея виникла тоді, коли, оскільки ми, сповідуючи принцип, да, якщо не на фронті, то для фронту, я натрапила в соцмережах на рецепт волонтерки, яка збирала черговий донати через те, що от вона має рецепт дуже класного тіста, яке не складне в приготуванні і завжди вдається. І ці пироги, знаєте, такі дуже запашні. І от, власне, я скористалася цією можливістю, отримала рецепт дріжджового тіста. І коли побачила про конкурс до Дня Незалежності, пиріг Незалежності, вирішила написати цю історію про волонтерське тісто і начинка пов'язана і теж з дуже класною, як на мене, історією, судячи по всьому, от вона відгукнулася, бо День Незалежності – це серпень, якраз достигають яблука, які український сорт, якому вже майже 100 років, називається «Слава переможцям». Uh-huh. Тобто яблучний дріжджовий пиріг із начинкою із яблук «Слава переможцям». І якось оце мені сподобалося, да, що це і символічна назва самих яблук, і що вони наші, і вони ростуть, ці яблуні, по всій Україні. От, власне, да, така нібито, да, проста історія, але так склалося, і дуже втішена, що це відгукнулося журі.
1: Пані Оксано, от розкажіть, як вписати, буквально коротко дуже, як вписати приготування пирога Незалежності в сценарій свята? Бо Сергій Стуканов сумнівається, що це можна зробити, але у нас дуже мало часу. Ви радите напередодні спекти чи вранці встати рано і спекти?
3: Я раджу напередодні, 23-го але числа, знайти... Та знайти цю можливість для того, щоб запросити додому і з тими, хто вам дорогі, запросити до, бо це та наша традиція, заходити в дім і одразу казати, що будеш їсти. Ось сьогодні пиріг, бо День Незалежності.
1: Пані Оксана, дякуємо вам.
2: І ми продовжуємо обговорювати нову традицію, яка зародилася 2 роки тому. Ну і вочевидь буде дедалі більше розповсюджуватися і поширюватися Україною. Ця традиція називається пиріг Незалежності.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Лариса Латипова, засновниця благодійного проєкту «Гастросенс», де й народилася, як ми зрозуміли з вашої відповіді на наше питання, хто це придумав, в який спосіб народилася ця ідея. Співавторка творення нової гастрономічної традиції з випікання пирогів до Дня Незалежності України «Пиріг Незалежності». Розкажіть, будь ласка, про цей елемент конкурсу, цій традиції, конкурсу рецептів. Куди надсилати ці рецепти на конкурс, що буде, якісь, можливо, спеціальні фішечки чи пасочки для переможців передбачено, ну і що ви очікуєте от саме від цієї частини традиції, от саме конкурсу рецептів пирогів до Дня Незалежності?
0: Коли ми побачили, як шалено несеться інформація про пиріг Незалежності і як щедро люди діляться своїми рецептами, своїми фотографіями, своїми спогадами в соціальних мережах про пироги, ми зрозуміли, що потрібно дати елемент конкурсу в цю традицію. І минулого року ми зробили пілот, запустили національний конкурс рецептів пирогів, який ми збирали в своїх соціальних мережах. Так само і цього року ви можете побачити посилання на форму для заповнення конкурсу з рецептів пирогів. Вона знаходиться на сторінках в Фейсбуці і в Інстаграмі «Пиріг Незалежності» або «Конкурс «Мій пиріг Незалежності». Шукайте, будь ласка, доєднуйтесь. Так от, минулого року це були величезні охоплення у нас. Дуже багато людей з різних країн, з різних містечок, сіл доєднувалися. Доєднувалися як спільнотами, так і просто люди, які пекли роками ці пироги, або навпаки, вони захотіли спекти той пиріг, який колись пекли для них в дитинстві у їх родинах. І ми зрозуміли, що в цьому конкурсі настільки навіть не важливий рецепт, як важлива та історія, з якою приходили ці люди. І цього року у нас великий національний конкурс рецептів пирогів, який ми робимо на ресурсі «Градус». Окрім того, цей конкурс ми ділимо на 5 підконкурсів. Перше – це конкурс серед сил оборони. Для нас важливо, щоб і воїни, і воїнки доєднувалися, ті, хто служать, ті, хто служили, і своїми рецептами до цього конкурсу. Другий – це конкурс серед молоді 18-24. Потім у нас є окремий конкурс для спільнот, громад. Сюди можуть податися будь-які спільноти, клуби, компанії, департамент, компанії із своїм рецептом. Не люди, а саме спільноти. У нас є окремий конкурс для жінок-підприємниць. Ми хочемо підсвітити важку працю жінок, які в Україні щодня відкривають кав'ярні, випікають пироги, пирожки, варять варення, висівають ягоду, яку потім збирають, яка йде до варення. Тобто це такий для виключно для жінок конкурс-підприємниць. І п'ятий – це для всіх бажаючих, хто не знайшов себе в свою категорії вище, може подати свій пиріг незалежності.
1: А куди надсилати рецепти?
0: Надсилати рецепти на форму, яка є в наших соціальних мережах. Це така ресурс. Ви заходите в соціальну мережу і в шапці профіля ви бачите форму.
1: А в соціальну мережу сторінку шукати пиріг незалежності?
0: Пиріг незалежності або конкурс «Мій пиріг».
1: І там в шапці є анкета.
0: І там в шапці є.
1: Ви знаєте, це так, пані Ларисо, це так зворушливо, що ви передбачували окрему номінацію для наших захисників і захисниць, які можуть теж долучатися до цього конкурсу рецептів, а до традиції військові вже долучилися. І от, до речі, зараз з нами на зв'язку Аліна Фурман, представниця комунікаційного відділу Сили спеціальних операцій «Рекрутинг», яка от торік приєдналася вже до традиції випікання пирога незалежності. І зараз, Аліна, попросимо вас розказати, як ви дізналися про цю традицію і який пиріг ви випікали?
4: Почну з того, як я дізналась. По-перше, мені пощастило познайомитися з Ларисою через свою подругу. Я вперше побувала на гастросенсах, власне, де зародилася традиція виготовляти і показувати, демонструвати свої пороги. Тому Лариса про це розповіла, і мені запропонували взяти участь у конкурсі. Тому я, от такий, знаєте, один із перших проходців, хто згадував пороги. Я така думаю, боже, що це ж має бути щось особливе. Всього порога має бути історія. Я так підійшла, і я розумію, що насправді мені от не треба було, знаєте, там вигадувати і довго згадувати, тому що у мене моя бабуся, я вже розповідала Ларисі, ви точно це знаєте, моя бабуся завжди пекла два пироги, це з вишнею і з яблуками. Але мій покійний батько дуже любив бабусині пироги з вишни. Коли вона їх пекла, це були, знаєте, такі раніше пироги, як більше штруделі, да? Чи штруделі ми їх називали в мене області. І бабуся випікала там на молоці теплому, сіші дріжджі. Зараз, да, ми всі додаємо в рецепт сухі дріжджі, а це ще були ті дріжджі для пирогів, які треба було розтоплювати, чекати. І в мене батько був військовий, коли повертався з відряджень, вона завжди пекла ці пироги. Тому в мене одразу іде асоціація з пирогом. Це саме ось цей запах пирогів, тіста, дріжджів, вершків, обов'язково вишні. І це настільки з дитинства смак і запах, що навіть коли я десь його чую, я одразу повертаюся туди, в хороше дитинство, де в мене батьки живі, бабуся жива. І це сімейна традиція саме зустрічі з пирогом. Тому дякую за те, що...
1: Аліно, але це означає, що вишні треба вам заготовити. На День Незалежності вишень на деревах принаймні вже не буде, але в морозилці можна покласти, правда?
4: Ну, я заготовила, тому що, коли, наприклад, влітку йде сезон вишень, то, звичайно, найсмачніше нарвати вишень, їх зацукорити і, ну, звичайно, кісточку прибрати і зробити з цього пиріг. Але мені насправді найбільше подобається, це, мабуть, теж більше асоціація через зиму, мені більше подобається консервована вишня, тому вона в мене є, вже заготовлена, в мене є прекрасна хрещена, яка мені завжди передає цю баночку консервації, чи де декілька, і я можу приготувати. І більше того, я взагалі замислилася раніше над тим, що ми готували на День Незалежності, і я зрозуміла, що в мене як такої традиції готувати саме на День Незалежності щось не було. Тобто в нас завжди це обов'язково родинне свято. Раніше, коли проводилися паради, це завжди асоціація, що зранку на парад, ввечері м'ясо, да, шашлик. Але від цього теж хочеться відійти. І тому зараз у мене реально є така родинна страва, яку я передаю, дай Боже, буду і своїм дітям передавати, коли прийде час. Тому, да, буде пиріг з вишнею.
2: Пиріг незалежності може стати для українців чимось абсолютно невід'ємним, чимось абсолютно таким, без чого ми, не знаю, років за 10 вже не зможемо уявити День Незалежності. Ну, от, кожна кав'ярня, я не знаю, кожен ресторан будуть обов'язково на День Незалежності пропонувати пироги, і навіть якщо там сам, наприклад, не готуєш, немає такої традиції готувати, то заходиш там на Хрещатику, чи на вулиці Городоцькій у Львові, чи, я не знаю, на вулиці, яка там в Одесі?
1: В Одесі? Ришельєвський,
2: так, наприклад. Обов'язково там купуєш на вибір з 10 варіантів пирога і частуєшся. Але от у мене таке питання до вас, коліжанки. Що таке конкурс? Я трішечки не зрозумів, от ви говорите, переможниця конкурсу. Тобто там ще якось в якийсь спосіб можна брати участь, надсилати кудись свого пирога, значить, чи надсилати рецепти, хто це визначає, зрештою, хто перемагає в цьому конкурсі. От поясніть мені оцю історію, будь ласка. Напевно, до пані Лариси запитання,
0: так? Так, у нас на наших в соціальних мережах, на наших ресурсах є посилання на спеціальну форму, яку всі бажаючі заповнюють, можна заповнити в розрізі категорії, можна просто подати свій пиріг. Окрім рецепта пирога, ми просимо надіслати історію, чому саме ви вирішили саме цей пиріг, саме цей рецепт подати. І у нас є журі. Минулого року у нас журі складалося із... До нього входили, окрім мене і Олени Брайченко, до нас входили ще Костянтин Грубич, Маріана Душар і відомий шеф, який займається саме хлібом, новим видами борошна, це Віталій Колошець. І ми оцінювали кожен виключно зі свого досвіду і рецепти, і пироги. Це було незалежне оцінювання. І потім, коли ми зрозуміли, що у нас є там 20 найрейтинговіших спільних оцінювань, ми обирали в 4 номінаціях. Номінація – це мій родинний рецепт. В ній переміг пиріг кубіте. А кубіте – це кримсько-татарський пиріг. Саме з ним прийшов чоловік свататися до своєї майбутньої дружини і знайомитися із батьками. І цей пиріг став для них родинним, який випікається на всі свята, тому що він як символ їхньої створеної родини. Це кияни зараз, він військовий лікар, хірург, який на фронті. От наступна у нас була номінація – це регіональний пиріг. В ній перемогли пиріг із вишнями, з п'яною вишнею. Це село Березань Чернігівської області. Пані Марія подала свій родинний рецепт, який притаманний саме тому ще й регіону, тому що вони готуються саме з вишень, які були після наливки там зібрані, і ну як господині, в яких нічого не викидається, саме з цією п'янкою вишнею і готується цей пиріг. До речі, цього року цей пиріг продається місяць в пекарнях, кав'ярнях у місті Чернігів. Тобто він став вже наступного року, тобто цього року, він вже став таким чернігівським смаколиком саме до Дня Незалежності. Окрім того, у нас гран-прі от пані Оксана, з якою ми говорили, і в нас була четверта переможниця, це переможниця в номінації гастро сенси. Людмила Мартем'янова, військовослужбовиця 117-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, це Сумська бригада. На той момент в серпні вони стояли в Серебрянському лісі. Вона медик роти контрдиверсійної боротьби, тобто це дуже-дуже глибоко туди, до лінії фронту. І вона всі свята провела саме на позиції. І коли вони вийшли вже десь під День Незалежності, вона каже, мені так цього людського захотілося, бо мені хоч захотілося цього життя. І вона спекла пирога, це такий нехитрий пиріг-шарлотка з яблуками за своїм рецептом. рецептом. До речі, прекрасний рецепт, я його готувала вже разів 10. От, і вона сам, і пресофіцер був десь недалеко, він це зазняв, прислав мені, і ми зрозуміли, що це воно. І, до речі, хочу сказати, що вже за цей рік цей пиріг, її шарлотка, він облетів весь світ, тому що він надрукований вже в Британії, в книгі рецептів війни України, про неї знімали багато сюжетів всі медіа в Україні, на конференції ОБСЄ розповідали на цьому прикладі, як жива така олюднена історія цієї там пані із її пирогом. Окрім того, я знаю, що зараз одне велике іноземне медіа готує саме сюжет про цю пані Людмилу і про її пирога. І тобто це така, знаєте, історія, коли начебто, що таке рецепт? Ну, що таке рецепт, да? А потім цей рецепт, він стає якоюсь окремою історією, сторінкою в цьому житті. Тому я закликаю всіх, подавайте свої рецепти. Ви не знаєте, можливо, саме і ваш рецепт стане переможцем цього року. І, можливо, він якимось чином внесе якісь там радість у ваше життя в цьому році.
2: Друзі, справді, запрошуємо саме так і чинити, взяти участь в конкурсі цьогоріч. Надсилайте рецепти. А ви знаєте, я хочу от повернутися на початок нашої розмови, коли я, реагуючи на ваші, пані Ларисо, слова, так трохи, може, зневажливо висловився щодо копання картоплі на День Незалежності. Так, зараз я собі усвідомив, тому що почитав повідомлення від слухача Теско, мій Сергій написав, зараз я хочу його зачитати, але я так подумав, можливо, це справді я людина така трохи відірвана від ґрунту, але тут насправді для багатьох українців, напевно, цей зв'язок із землею, він якраз є символом єднання із землею, в тому числі і символом незалежності. От цитую зараз слухача Сергія: «Для нас День Незалежності вже давно має особливий зміст, живучи на прикордонні. Кордонні ми не завжди можемо дозволити собі гучні святкування, але є незмінна традиція. Як і щороку, на День Незалежності копаємо картоплю. Це вже своєрідний символ. Якщо врожай гарний, значить усе вдалося. Значить вистояли, працюємо, живемо на своїй землі. І це, мабуть, найкраще святкування нашої незалежності». Ну тож, перепрошую.
1: Боже, яка в нас драматургія в ефірі сьогодні,
2: Сергій. Тому що це справді важливо, от відчувати зв'язок із землею.
1: Так. Але в нас є ще одне дуже важливе питання до пані Лариси. Як ви плануєте розширити це свято тепер цього року на увесь світ? Розкажіть, будь ласка, і про це. У вас є чудова можливість закликати слухачів Українського радіо по всьому світу долучитися до традиції випікання пирога. У нас одна хвилина.
0: Ми радо запрошуємо українців зі всього світу долучатися до традиції випікання. Минулого року так само ми бачили, що найдальший рецепт, який подали, це був Ванкувер.
1: Канада,
0: да. У нас подавали рецепти, у нас випікали пироги в Британії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в США. І дівчата, і чоловіки присилали рецепти. У нас є рецепт від жінки, яка вже 10 років живе в США, і вона написала: «Мені здається, що я просто чекала. Це такий поштовх, щоб саме доєднатися до святкування Дня Незалежності, але не знала як. А тепер я знаю, що у мене завжди в цей день будуть пироги». Вона подала свій рецепт пирогів. І мені здається, що це має бути дуже від душі. Це має бути, якщо воно дійсно вам відгукується, якщо ви...
1: Ну, я, пані Лариса, маємо, на жаль, закінчувати. Я думаю, що варто спробувати і обов'язково виліпити власноруч тризуб. І це точно відгукнеться вже кожному. Дякуємо всім за цю цікаву розмову.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Український бізнес масово скаржиться на гостру нестачу працівників. Три чверті компаній не можуть закрити вакансії через мобілізацію та виїзд людей за кордон. Аби перекрити цей кадровий голод, Міністерство економіки запустило спеціальну програму. Досвід має значення для залучення на ринок праці людей віком від 50 років. Результати перших місяців виявилися неоднозначними. Роботодавці запропонували майже 3,5 тисяч робочих місць, але працевлаштувати вдалося менше половини кандидатів. Більшість вакансій припадає на продавців, водіїв, кухарів та прибиральників. Водночас самі шукачі роботи скаржаться на заниження зарплати, а бізнес часто не готовий змінювати підходи до найму. Чому спроба залучити старше покоління наражається на вікові упередження і чи зможуть люди віком 50+ врятувати українську економіку? Про це будемо говорити з Ксенією Аликанкіною, керівницею проєкту «Індекс реформ». Ксенія, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Отже, три чверті українських підприємств звітують про дефіцит кадрів, а Державна служба зайнятості фіксує, що третина всіх працевлаштованих зараз – це люди віком від 50 років. Чи здатне залучення цієї вікової групи в рамках програми дійсно перекрити нестачу робітничих рук Україні, чи це лише тимчасова заміна відсутніх молодих фахівців?
8: Хоча в нас є великий брак людей у роботодавців, про який вони кажуть, і кажуть, що це проблема навіть більше, ніж наслідки бойових дій чи війна безпосередня. Проте в нас є високе безробіття. Тобто в Україні насправді те, що називається структурне безробіття, коли є люди, які хочуть працювати, але їхні навички не співпадають з тим, що шукають роботодавці. Не можна сказати, що в нас зовсім не вистачає людей і що це от саме так формулюється проблема. Другий момент – ми нещодавно спільно з Українським жіночим фондом робили дослідження непрацюючих жінок, тим, щоб зрозуміти, що їм потрібно, щоб працювати. І якщо брати результати соціологічного опитування, яке для нас провела компанія InfoSapiens, жінки старшого віка, половина з них не планує працювати далі. І серед причин вони називають вік, стан здоров'я, дещо менше доглядові обов'язки. Є ще один аспект, який є. Називали жінки в плані роботи. Для них дуже важливо діставатися до роботи швидше, ніж за годину. Тобто, ну, шлях до роботи має значення. І позитивна новина, якщо для роботодавців, це те, що жінки старшого віку від 55 років, у нас 10 років ми брали цих жінок від 55 до 65 років в рамках дослідження, вони насправді готові працювати за невеликі зарплати. Наприклад, половина з них готові працювати за зарплату до 15 тисяч гривень, що менше за середню по країні, і виглядає цілком доступно для роботодавців. Тому цю категорію можна залучати, але відразу варто брати до уваги, що, якщо казати знову ж таки про жінок і про наше дослідження, половина з них, в принципі, наразі не планує працювати, тому що в них є якісь там особисті фактори щодо цього. І що для них важливо, там транспортна доступність, щоб робота була поруч. Ну і вони вказують, що є проблема така, є певна опередженість, певний еджизм, але якщо брати програму Міністерства економіки, то, звісно ж, там роботодавці вже готові до віку, тому саме в цій програмі, я думаю, що це не є проблемою.
7: Ну і в межах нової урядової програми бізнес подав понад 3 тисячі вакансій, але реальну роботу знайшла лише частина кандидатів. З якими основними бар'єрами стикаються люди старшого віку, коли приходять на співбесіди в приватній компанії? Тут йдеться, мабуть, не про вік, що досі залишається бар'єром, і, ну, чомусь у нас упереджено ставляться до цього, а, можливо, якісь інші є перепони?
8: Ну, насправді, тут ж треба от знову-таки повернутися до проблеми структурного безробіття, яке в Україні є. І виходить, що часто жінки, які хочуть працювати, вони мають не ту освіту, чи не той досвід, чи не ті навички, що потрібні роботодавцям. Тут хочу зазначити те, що бізнес зараз переважно відчуває потребу в робітничих професіях, в посадах, які раніше займали чоловіки, які були мобілізовані до війська. І дуже часто жінки просто не мають такої освіти, бекграунду. І, звісно, що в більш старшому віці важче починати таку роботу. Хоча, звісно, наприклад, бізнес готовий може брати там жінку, яка буде кормувати будівельною технікою, але є така проблема, що таких жінок просто дуже мало існує. Тому оцей фактор треба брати до уваги, що вакансії можуть бути відкриті, але може бути так, що немає людей з такими навичками. І тут на підкріплення цієї думки, можу сказати, що теж в рамках нашого опитування жінки переважно казали, що їх цікавить робота в торгівлі, в наданні особистих послуг, наприклад, там перукарські послуги, чи, можливо, там нянею бути, а також в сфері соціального догляду. А от вакансії в оборонному секторі, в оборонній промисловості і так далі, буквально по 1% наших опитуваних цікавили. Тому, ну, може бути така ще проблема, що на ці посади просто жінки не претендують і не подаються.
7: Я розумію, що, можливо, ну, очевидно, що немає певних фахових знань у тих професіях, у жінок, у тих професіях, які мають дефіцит кадрів. Але водночас дуже багато курсів пропонується для опанування нових знань. Ну, навіть я, людина, яка не шукає роботу, і тим паче я, ну, не цікавлюся і ніде не гуглю, де отримати, ну, до прикладу, так, де опанувати знання щодо зварювання, так? Мені видає Фейсбук і навіть і такі курси пропонує. Тобто, навіть не будучи цільовою аудиторією, я читаю ці оголошення. Дуже активно, я б сказала, просуваються, ну, пропозиції ці. Чи готові жінки отримувати нові знання в, ну, здавалося б, ну, умовно кажучи, таких чоловічих професіях?
8: Так, готові. Знову ж таки, в рамках нашого дослідження 70% всіх опитаних жінок сказали, що вони готові вчитися, причому 10 з них готові навіть платити за це. Але ми тут знову повертаємося до того, що для них потім все одно лишається важливим оцей короткий шлях до роботи. А, наприклад, якщо це там якийсь будівельний майданчик, така робота на будівництві, то він може бути там кожен раз в різному місці і нема гарантії від роботодавця, що ви будете там за годину точно діставатися до роботи. Плюс накладаються доглядові обов'язки, які в нас притаманно розподілені більше на жінок, коли, ну, це один з факторів, чому жінки не готові працювати віддалено або там в сенсі далеко від місця проживання, або там якимось вахтовим методом, тому що оце доглядове навантаження, навантаження домашнє нікуди не дівається. Виходить, що попри те, що вони готові працювати, можливо, навіть готові вчитися, але потім умови роботи не відповідають їхньому стилю життя. І знову ж таки, навіть якщо там казати про рівність, що добре, але зараз ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни з Росією, і багато чоловіків об'єктивно не знаходяться вдома і не можуть у цей доглядову працю перерозподілити якимось чином. Тому на жінок ця праця точно лягає більше, і це дуже-дуже-дуже звужує можливості жінки працювати на роботі, яка не дозволяє цією доглядовою працею чи домашніми справами займатися. Звісно, треба рухатися, тому що пропонувати можливості, тому що є жінки, яким там стан здоров'я, умови дозволяють працювати на таких роботах, тим більше там досить гідна зарплата зазвичай. Але тут треба розуміти такі об'єктивні обмеження, які ми просто навчанням чи високими зарплатами не можемо подолати. Ті самі безпекові фактори, коли там, наприклад, є, ну, онуки, за якими треба трошки доглядати, і там обстріли якісь, і теж жінка просто, ну, старшого віку боїться бути далеко від дома. Є такий момент, який я чула, що від жінок, що було б добре, якби роботодавці робили на підприємствах якісь дитячу кімнату чи дитячий садочок, ну, якщо це великий завод, щоб там, знову ж таки, якщо якась тривога, то там жінки не хвилювалися, там, ну, це молодші жінки, але тим не менш, за їхню дитину могли там, ну, разом в укриття піти, тому що вони просто бояться лишати дітей далеко. Ну, або якщо це там доросла жінка, то, можливо, в неї син після поранення, і треба там теж доглядати. Тобто це всі фактори впливають. І тому, знову ж таки, літні ці жінки, не літні, а передпенсійного віку, пенсійного, вони часто кажуть, що для них теж було перевагою дистанційна робота або робота з гнучким графіком. І знову ми повертаємося до того, що, на жаль, робітничі спеціальності рідко можуть такі опції запропонувати. Тому, на жаль, ну, цей ризик незаповнення вакансій саме в секторі, де вони зараз такі найбільш актуальні, він лишається і поки що не виглядає, що його дуже просто подолати.
7: За даними соціологів, понад 50% українців готові працювати неофіційно, без трудового договору, аби мати вищий дохід. А як ця тенденція впливає на працевлаштування людей от старшого віку, для яких офіційний стаж має вирішальне значення для майбутньої пенсії? Ну, от за моїми спостереженнями, там молодіші, навіть за мене колеги, вони, ну, дуже рідко від них можна щось почути про те, що вони думають про пенсію. В принципі, люди мого віку і вже там старші, вони все-таки замислюються над цим.
8: Тут трошки якби про гроші і пенсії. Можу сказати, що теж наше дослідження показало, що якраз жінки віком понад 55 років, вони найбільш вразливі фінансово. А серед них, якщо порівнювати з іншими групами 15% найбільше тих, хто каже, що їм не вистачає навіть на їжу грошей, або там не вистачає на одяг. Тобто їжу вони ще більш-менш покривають, але вже там будь-які інші витрати, це для них вже дуже важко. І загалом, якщо це підсумувати ці групи, які або не вистачає навіть на їжу, або вистачає тільки на їжу, то їх половина оцих жінок. Тобто грошовий момент точно для них важливий. І саме тому, як я сказала на початку, вони готові на нижчі зарплати погоджуватися, тобто половина з них готові працювати за зарплату до 15 тисяч гривень. Жінки інших вікових груп рідше набагато розглядають такі зарплати. З іншого боку, щодо пенсії, ми розуміємо, що пенсії, на жаль, в Україні досить низькі, і вони точно не скомпенсують відсутність зарплати. Тому, звісно, якщо у там жінки є можливість працювати, і в неї нема грошей, то вона менше буде думати про пенсію, а все ж таки буде думати про цей поточний дохід, який їй дозволить хоча б якось адекватно харчуватися, забезпечувати цю потребу. Тому я думаю, що тут оця бідність, вона є передумовою готовності до неофіційної зайнятості, щоб хоча б якось забезпечити собі рівень, не зовсім-зовсім виживання, якогось життя, хоча б там з бадальними покупками побутовими, дрібними.
7: Пані Ксенія, а як роботодавці, на що вони, на які поступки вони готові йти? Навіть не на поступки, а як готові адаптуватися до реалій і, можливо, змінити свій підхід і своє ставлення до прийняття на роботу людей старшого віку?
8: Зі спілкування з роботодавцями, з досвіду, я бачу, що вони готові зменшувати робочі навантаження переважно. Наприклад, якщо це людина більш старшого віку, то вони готові частіше давати вихідні, можливо, там скорочувати робочий тиждень чи якимось таким чином підлаштовуватися. Часто це за рахунок там оплати праці відбувається, тобто людина менше працює, тому що об'єктивно там якесь базове навантаження для неї зависоке і менше отримує грошей, але знову ж таки, зважаючи на те, що ми бачимо, що старші люди менш вимогливі до рівня зарплати, то це може бути опцією, яка якраз і роботодавцям така компромісна підходить, і в принципі цим працівникам теж є якийсь додатковий дохід в старшому віці.
7: Через мобілізаційні ризики для чоловіків роботодавці деталі частіше, очевидно, шукають жінок або чоловіків не зобов'язаного віку, або які мають відстрочку від служби. І чи спостерігається у зв'язку з цим дисбаланс у працевлаштуванні між жінками і чоловіками, яким понад 50 років?
8: Насправді, з наших розмов з роботодавцями, в рамках нашого дослідження ми провели кілька інтерв'ю. Є зміни, тобто в штаті цих компаній, з якими ми говорили, стало більше жінок, але все одно роботодавці кажуть, що, на жаль, там принципового суву не відбулося і не може відбутися, тому що, наприклад, якщо це посада грузчика чи якась там передбачена важка фізична праця, то просто люди старшого віку і жінки, або там, не знаю, можливо, дуже молоді люди, їм це просто важко справитися з навантаженням, тому вони не можуть скомпенсувати цей брак, і все одно роботодавці шукають там чоловіків середнього віку з певним станом здоров'я, хоча ми розуміємо, що наслідок війни, постійних обстрілів, що казати про військових, але і насправді в тилових містах багато людей отримують там поранення, травми і вже не можуть, можливо, виконувати ті обов'язки або так інтенсивно, як вони працювали раніше. Тобто в нас точно кадри змінюються, але ще роботодавці, мабуть, не повністю це усвідомили і не повністю перебудували свої процеси, автоматизували під те, що в нас насправді буде дуже змінений такий ринок праці за рахунок претендентів на роботу, тому що вони дуже зміняться внаслідок війни.
7: Маємо ще кілька хвилин. Зазначу, що урядова стратегія зайнятості розрахована до 2030 року і передбачає поступову зміну культури найму. Які системні кроки має зробити держава, аби після завершення грантових програм підтримки бізнес не повернувся до відмови кандидатам через вік у паспорті?
8: Насправді тут мені здається, що ключове почути один одного добре, тому що якщо знову таки брати наше дослідження і той фактор, що для шукачів роботи дуже важливий відстань до роботи, то тут, наприклад, роботодавці держави можуть думати там про гуртожитки якісь, про розвозки, про транспортні маршрути, які лишаються довгостроково, працюють і таким чином без прямої там фінансової підтримки, в сенсі там грантів чи компенсацій, будуть створені умови, які дозволять роботодавців поєднати з шукачами. А також, то, так, в рамках нашого дослідження жінки казали, що для них дуже важливим фактор є командний дух, атмосфера на роботі. І це такий теж, в принципі, не грошовий фактор, але який роботодавцю дозволить більше обирати, більше людей залучити, знайти тих кандидатів, які потрібні. Тому мені здається, що часто наші політики, ми наче дивимося згори, там придумуємо, ну, наприклад, умовно компенсацію за створення робочого місця там для ВПО. Але насправді, можливо, не треба прямо так от в лоб робити це, а можливо, треба транспортний маршрут, який поєднає там два райони міста, і тоді і ВПО доїде до цієї там компанії, заводу, і завод це зможе обрати собі найкращих співробітників, і ще й люди будуть краще там рухатися, коли їм треба там до друзів їхати, до рідних чи ще кудись. Тобто будуть якісь ще соціальні такі позитивні екстерналії, але це буде не там пряма така компенсація, та найміть три людини. Тобто мені здається, що тут варто одного гарно почути, послухати, попитати і спробувати пошукати такі не завжди очевидні прямі відповіді, які дійсно дозволять нам поєднати всі ці групи, які шукають один одного, але не завжди можуть знайти.
7: Ксенія, ви згадали про ВПО, про переселенців. Тут, якщо, можливо, раніше ви проводили, ну, протягом там всього періоду війни дослідження, чи змінився підхід роботодавців до працевлаштування ВПО? Буквально вчора читала десь, що, ну, людина в Фейсбуці писала, згадувала, як її на початку війни не хотіли приймати на роботу через те, що вона, що війна закінчиться через два тижні і вона поїде додому, а зрештою людина вже от 12 років, ну, перебуває от в тому місці, куди вона переїхала.
8: Що ми побачили, що, ну, і в рамках цього дослідження і інших, ситуація не суттєво змінилася, ВПО досі, на жаль, відчувають певне відторгнення, тому тут треба, мабуть, більше уваги.
7: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ксенія Аликанкіна, керівниця проєкту «Індекс реформ». А говорили ми про те, що от український бізнес з одного боку масово скаржиться на гостру нестачу працівників, оскільки три чверті компаній не можуть закрити вакансії через мобілізацію та виїзд людей за кордон. Ну, з іншого боку, ще, мабуть, є певні проблеми і усвідомлення з боку роботодавців про потреби цих людей, які хочуть знайти роботу.
9: Українське радіо. Двадцять третя година. Суспільне новини на Українському радіо.
10: День повітряних сил відзначають сьогодні в Україні. В Одесі чоловік поранив працівників ТЦК, а італійські військові десантувалися на танкер російського тіньового флоту. Про це не тільки розповім далі. До ранку для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. І почнемо із повітряних тривог на мапі України. Нині небезпеку оголошено у Запорізькій області та місті Запоріжжі, Донеччина, частково Дніпропетровщина, Харківщина, частково Сумщина, а також Чернігівщина. Перебувайте, будь ласка, у безпеці. Крім того, журналісти Суспільного інформують про звуки вибухів, які лунали у Сумах та Дніпрі. Зокрема, у Дніпрі працює протиповітряна оборона, написав керівник ОВА Ганджа у телеграмі. Перебувайте у безпеці. До 23 зросла кількість поранених через подвійний удар по Запоріжжю. Двоє людей загинули. Російські війська скинули на місто авіабомби втретє за день, сповістив у телеграмі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджені багатоповерхові будинки, автівки та складські приміщення.
9: Новини на Українському радіо.
10: День повітряних сил відзначають сьогодні в Україні. Із професійним святом вітаємо українських льотчиків та штурманів, зенітників, операторів дронів-перехоплювачів, фахівців радіотехнічних військ, підрозділи МВГ, авіатехніків, спеціалістів інженерно-авіаційної служби та багатьох інших, хто допомагає боронити українське небо. Виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення українська ППО знищила майже півмільйона повітряних ядерних цілей противника. Авіацією уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення та місця скупчення живої сили окупантів. Як розповів у телемарафоні командир 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади повітряних сил України і герой України Сергій Яременко із позивним «Граніт», професійне свято вартові неба зустрічають зі здобутками і працюють над усуненням недоліків.
11: В першу чергу я відзначу, що ми вже зробили. Ми розвили свою систему управління, єдину у світі, яка здатна інтегрувати зенітно-ракетні комплекси всіх країн світу в єдиний інформаційний простір. І ми з цим працюємо. Ми зараз активно розвиваємо безпілотні авіаційні системи, які не тільки захищають об'єкти від ударів з повітря, а так і наносять удари по об'єктам противника. Розвивати свою систему протиповітряної оборони в нас вона є. І комплекси вітчизняного виробництва працювали вже на захисті нашої держави. Проблема залишається в розвитку ефективної системи протиракетної оборони.
9: Новини на Українському радіо.
10: Увечері в Одесі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК у дворі багатоповерхівки. Поранення дістали четверо працівників РТЦК та СП, сповістили у Національній поліції. Стрільця нині розшукують.
9: Новини на Українському радіо.
10: Італійські військові висадилися на танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі, щоб перевірити його прапор і національну належність, повідомили в Міністерстві оборони Італії. Судно перебувало під санкціями ЄС. Танкер під прапором Камеруну перехопили в Середземному морі неподалік італійського острова. Судно прямувало до Стамбула. У заяві італійців йдеться, що спочатку капітан танкера не надав запитуваної інформації на співпрацю. Операцію, яка тривала 2 години, провели за підтримки грецького військово-морського судна та польського морського патрульного літака. Тривала приблизно ця операція, як вже зазначав, 2 години. Зібрану інформацію тепер вивчають, кажуть в Міністерстві оборони країни. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
10: Завтра в Україні без опадів лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 тепла, вдень 30-34. У більшості південних та південно-західних регіонах місцями спека 35-38 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вас вітає Діана Попкова, журналістка Одеської редакції Українського радіо. Кароліна Бугаз, Сергіївка, Російка, Катранка. Чи працюють відомі курорти Одещини в умовах воєнного стану? З'ясовуватимемо це сьогодні. Віртуально відвідаємо три з названих курортних селищ, послухаємо відпочивальників, місцеву владу та експертів з безпеки. Пройдемося узбережжям Одещини разом.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Наприкінці червня «Укрзалізниця» запустила модернізовану електричку з кондиціонером з Одеси до Кароліно-Бугаз в Білгород-Дністровському районі Одещини. На фейсбук-сторінці перевізника опублікували оголошення про це, зазначивши, що це комфортний спосіб потрапити на морське узбережжя і провести там вікенд чи відпустку. В коментарях користувачі запитали, чому запускається електричка до мінно-небезпечної зони із закритими пляжами. Представник «Укрзалізниці» відповів, що потяг лише здійснює перевезення пасажирів. Залізниця не відповідає за купання в морі на закритих ділянках. Зазначу, що протягом місяця в приватних розмовах знайомі з різних міст України розповідали мені, що планують їхати до Кароліно-Бугазу або вже побували там на курорті. Однак ви не знайдете Кароліно-Бугаз у переліку офіційно відкритих пляжів, які працюють відповідно до спільного наказу голови Одеської обласної військової адміністрації та оперативно-тактичного групування військ Одеса. Як пояснив голова громади Андрій Апанасенко в коментарі Суспільному, через мінну небезпеку пляжі не працюють з 2022 року. Втім, якщо загуглити «відпочинок у Кароліно-Бугазі», ви бачитимете широкий асортимент пропонованих послуг – від готелів та оренди житла до баз відпочинку та ресторанів. Чи мають люди як убезпечитися у такому разі? Адже закриті пляжі означають, що вимоги до безпеки там неможливо виконати. Кореспонденти Суспільного Одеса Влада Матвійчук та Назарій Голуб побували в Кароліно-Бугазі та підготували репортаж.
2: Ми в Білгород-Дністровському районі в селі Кароліно-Бугаз. Сюди з 28 червня можна приїхати на електропоїзді з Одеси за 130 гривень.
3: Тут працюють бази відпочинку та готелі, втім офіційно купатися заборонено.
2: Тож ми приїхали подивитися, як сьогодні живе курорт в умовах повномасштабного вторгнення.
3: Та чи вплинуло це на потік туристів?
4: Стосовно приходу на пляж, можу сказати, що він тут вільний, без всіляких огороджень. Тут я тільки побачив три таблички «Купатися заборонено», які просто лежали на землі. Пройшовши метрів 600-700 береговою лінією пляжами Кароліно-Бугаза, можу сказати, що люди тут є. Є ті, хто купаються, є ті, хто засмагають. Приїжджають вони з різних куточків, як і західної частини України, півночі, центра. Приїжджають цілими родинами разом із дітьми. Люди, з якими ми спілкувалися, говорять, що знають про заборонене купання та міну небезпеку, але поводяться на пляжах обережно.
5: Приїхали з міста Дніпро, рискнули і не пожалкували.
2: Чи не страшно зараз відпочивати?
5: Звісно, страшно. Ну, 4 роки вже кучно, так же, як і в Дніпрі.
6: Ми приїхали з міста Рівне. Їхали довго, ми машиною приїхали, боялися, чесно кажучи, бо казали, що тут міни, тут страшне діло. Але приїхали, дивіться, скільки тут людей. Нам дуже подобається, тихо, затишно.
2: Ми з вами поїдемо в один із готелів у Кароліно-Бугазі і подивимося, чи є там туристи та де люди ховаються під час повітряних тривог.
1: Говорить Анастасія Неймушина, керуюча готельним комплексом.
7: Пляж на Кароліно-Бугаз офіційного дозволу на відкриття не мав. Ми, як готель, продаємо розміщення на пляжі, а не купання у морі. Тобто, у нас там розташовані шезлонги, є парасольки, але купатися ми гостям не рекомендуємо. Більш того, ми завжди надаємо інструктаж при поселенні. Тут чутно тривогу, якщо вона працює, є. Ми надаємо контакти локальних груп, щоб люди підписувалися і розуміли приблизно хоча б, куди йде напрямок. Якось все ж таки, хто на пляжі, вдруг, можливо, там шум, хвилі не почують, щоб вони змогли мати доступ з свого мобільного телефону. У нас є укриття.
2: Укриття, яке розташоване на території готельного комплексу, тут є ліжка, де люди можуть залишитися ночі. Чувати у разі необхідності. Також є вбиральня і туш.
4: Рішення про невідкриття сезону у Кароліно-Бугазі ухвалили після наради Білгород-Дністровської військової адміністрації. На ній були присутні поліція, ДСНС та прикордонники.
8: Небезпека для людей триває досі від початку війни. Територія у нас замінована, вся акваторія, берегова лінія, виставлені міни для того, щоб ворог не зміг висадити десант тут у нас. Кожного року, починаючи з 22-го року, у нас не відкривався жоден пляж. Так і в цьому році була нарада в Білгород-Дністровській військовій адміністрації, де були присутні всі структурні підрозділи, військові, поліція, ДСНС, прикордонники. І всі виступили категорично, що не можна відкривати сезон, тому що мінна небезпека триває, тому що міни зривають з якорів, які міни росіяни замінували в наше море. Їх зриває часто. Пляж у нас не один не відкритий. І на це ніхто не давав згоду. Тому вони не облаштовувались, тому вони не робилися, як положено, що там спасателі повинні бути, вишки.

0: Це їх перехопити. На бізнес ми ніякого впливу сільська рада не має, ми не можемо їм вказувати, як їм працювати, коли. Ми можемо давати рекомендаційні листи для того, щоб людей могли уберегти. Ми рекомендуємо, щоб кожна база повинна поставити бомбосховище. Якщо вони приймають людей, то у них повинно бути бомбосховище, повинна бути сирена. Дуже зручно, коли на базі є басейн. Можу сказати що людям, що вони йдуть на море, ось басейн, будь ласка, відпочивайте, пийте каву, засмагайте собі, ну, в море не йдіть. Кожного року я дублюю наказ військового командування, свій наказ, і ми вручаємо його директорам баз під розпис, щоб вони були ознайомлені з цим. Попереджують про небезпеку і щоб вони людьми працювали, для того, щоб ті не запливали. Ну, люди не слухають. І вже в цьому році було декілька випадків, що сідали чи лягали на матраси і їх уносило в море. А вийти в море не можемо, ні ми, і військові не можуть, тому що море заміновано. Мобільних укриттів і укриттів в нас немає, тому що вся територія знаходиться на піщаній косі, в якій неможливо, там штик или два копаєш, піднімається дуже близько вода, підземні води. Є бази, на яких є укриття. Коли запрошують гостей, вони там собі роблять таку поміточку, що є укриття, або маємо басейн, для того, щоб люди вже собі вибирали, де їм зручніше відпочивати. Напливу туристів, у нас завжди було дуже багато туристів, тому що наше море, затока Карлине-Бугас, воно чим відрізняється від других пляжів, що у нас дуже широкий піщаний пляж, на ньому зручно відпочивати. І тут течія йде, і вода завжди чиста. До воєнні роки було більше, значно більше людей. Ну, це ж і зрозуміло, тому що війна йде, не всі в змозі або бояться приїжджати. Зрівняні з минулим, позаминулим роком, то в цьому році трошки більше відпочиваючих, я бачу. Люди хочуть хоч трошки приїхати на березі моря посидіти.
1: Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна при цьому зауважує. Представники місцевого бізнесу знімають оголошення про мінну небезпеку і заборону купання, які розвішують рятувальники. Аверіна в коментарі українському радіо «Одеса» нагадала, що в попередні роки в Карліно-Бугазі загинули люди, підірвавшись на мінах.
2: Є попереджувальні знаки, є таблички, де це написано, купатися заборонено, перебувати на пляжі заборонено, вибухонебезпечно. Тобто заходи ДСНС, поліції, органами влади були вже здійснені. Самі бази відпочинку, готелі, їм не можуть заборонити працювати. Вони надають послуги саме того, що люди можуть перебувати на їх базах відпочинку. Вони надають такі послуги. Але, на жаль, самі директори баз не наголошують на тому, що небезпечно виходити в море. Ну, бояться, що до них люди не будуть приїжджати. І іноді навіть є таке, що знімаються таблички, знімаються попереджувальні знаки для того, щоб вони не відлякували людей. На жаль, це робиться.
1: Разом на хвилях українського радіо проєкт регіональних редакцій. При мікрофоні Діана Попкова. Сьогодні разом інспектуємо курортні селища Одещини, які віддавна знані як туристичні місця, однак які з 2022 року офіційно закриті для купання через мінну небезпеку. З Карліно-Бугазу в Білгород-Дністровському районі рухаємося до Сергіївки. Це ще одне курортне селище в цій локації. Його особливість – доступ до двох типів водойм водночас – до лиману з одного боку піщаної коси і до моря з іншого. Як зауважив секретар Сергіївської селищної ради Артем Шевченко, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації пляжі тут закриті також через мінну небезпеку. Однак, як показала інспекція наших журналістів, люди на пляжі засмагають, купаються в морі. Частина з них – відпочивальники, які проходять реабілітацію в санаторії «Золота Нива», які розташовуються в Сергіївці. Послухаємо відгуки гостей селища.
3: Альона, з Запоріжжя. Приїхали на реабілітацію з сином Матвієм. Моніторимо, яка ситуація, звичайно. Ну, тут спокійніше в порівнянні з Одесою і Запоріжжям. Надіємось оздоровитися, відпочити тут фізично і морально, відіспатися.
4: Мене звати Оксана, я приїхала з міста Дніпро. Ми відвідуємо санаторії вже в другий рік. Тут дуже подобається, тут класно, відпочинок, басейн, море, лиман, процедури. Тобто ми дуже задоволені. Ну, я тут відпочиваю, тому що ми приїхали з Дніпра, там теж гаряче, і тут в центрі гаряче, але тут ми відпочиваємо. Так, є тривоги, є якась безпека, але ми Чесно, я не звертаю вже на це уваги, тому що тут відпочиваєш дійсно.
1: Михайло Архипенко, директор санаторію «Золота Нива» в Сергіївці, розповів Суспільному, що заклад надає лікувальні послуги, а купатися своїм пацієнтам не рекомендують.
5: Наше основне направлення – це органи дихання, травлення, опорування.

0: нервово-рухового апарату, психологічна реабілітація та серцево-судинні захворювання. Люди приїжджають. Ми не зачинялись з початку повномасштабного вторгнення і працюємо в штатному режимі. Всі процедури працюють, штат працює, готові до прийому та приймаємо відпочиваючих на оздоровлення. Звичайно, на жаль, з урахуванням ситуації в державі, у нашому регіоні ситуація зміниться не на нашу користь. Але, тим не менше, люди приїжджають. Приїжджають зі всієї країни. Більше, звичайно, приїжджає людей з тих регіонів, де ситуація аналогічна до нашої або ще гірша. Запорізький напрямок, Харків, Суми, Дніпро, Миколаїв, Херсон. Це все наші відпочиваючі, які приїжджають, незважаючи на ситуацію в державі, які потребують лікування, які потребують реабілітації. І всі ці послуги ми їм надаємо в штатному режимі. Єдине, що у нас з'явилось за цей час із такого важливого, це два укриття, які ми переобладнали та підлаштувалися під час війни. Тенденція до зменшення заїздів з урахуванням ситуації, звісно, вона на нас впливає. Впливає відсутність моря, виходу до пляжу, впливає ситуація з безпекою. Маяки та паланка, проїзд теж, звичайно, дають про себе знати.
1: Секретар Сергіївської селищної ради Артем Шевченко додає, людей і бізнес попереджають про заборону купатися в морі через мінну небезпеку та в лимані через те, що в умовах воєнного стану рятувальники не обстежують внутрішні водойми також.
2: В 26-му році в нас офіційно заборонено відвідування пляжів у зв'язку з безпековою ситуацією, є пряма заборона. Але в нас є приклади гарні, є санаторії, такі як Золота Нива, є низка готелів, яка приймає людей, скажімо так, зі всіма безпековими умовами. Є там бомбосховища в цих готелях, є басейни, люди приїжджають, відпочивають і оздоровлюються. Єдине, дійсно, є мінус, що не можна потрапити до пляжу. Це я про Сергіївку кажу, про курортне, про Миколаївку. Також є пряма заборона про відвідування пляжів, але ми бачимо, що люди приїжджають, люди йдуть на ризики, тому що випливають і міни, і падають і шахеди. Ми можемо оповістити людей, що це становить небезпеку, це становить загрозу. Вивішуємо таблички, в нас є роз'яснювальні роботи разом з ДСНС, ми виходимо до людей. Але заборонити якось фізично, щоб вони не йшли на пляжі, у нас такої змоги немає. До повномасштабного вторгнення за сезон тільки в Сергіївці оздоровлювалось близько 40 тисяч людей. Наразі, в кращому випадку, це буде тисячі дві або три людей. Якщо взяти по всій громаді, то в нас відпочивало, по нашим розрахункам, десь 1300-350 людей за сезон. Загалом по громаді, якщо зараз приїздить 1050 людей за сезон, це буде добре. До Лиману люди ходять, але я ще раз наголошую, що на території Сергіївської громади і взагалі Білгород-Дністровського району діє заборона на відвідування пляжів і заборона на відвідування внутрішніх водойм. Люди, які приймають ці рішення, вони приймають їх на власний розсуд. Добре, коли все добре. А коли трапляється біда, люди починають думати, десь 3-4 дня в них хватає витримати цю паузу і страх з'являється, але проходить якийсь певний час і люди приходять до цих водойм.
3: Разом – проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Далі вирушаємо на курорт «Російка». Це Лиманська громада Одещини. Пляжники також засмагають, веселяться в морі, хоча ділянка узбережжя тут також офіційно закрита. Люди свій відпочинок аргументують наступним чином.
4: Людмила,
5: Тетяна,
4: ми з Чернігова.
5: Чернігов.
4: Ми тут давно не були, а тепер у нас таке щастя, стільки радості, що ми нарешті сюди приїхали.
6: І тут, і на Катранці ми були більше.
7: Дівчата, скажіть, чи не страшно зараз відпочивати?
6: Ні. Нам не страшно.
4: Після Чернігова ми вже
6: після Чернігова у нас там капець, так що дуже гарно.
4: А ще як після 22-го року, так ми не боїмось.
6: Життя йде, треба відпочивати.
8: Михайло Геннадійович, приїхали з Києва, приїжджаємо, що тут підхід до моря є. Мабуть, ніде такого підходу до моря нема. До війни сюди не їздили, це вперше.
7: Скажіть, чи не лякає мінна небезпека?
8: Очевидь, збереження заміноване від десанту, а морські міни, вони ж на мілкоті не будуть, вони десь там далі. Ну, там таке влаштування, що вони під водою, на якорі, там потрібна глибина не менш там метрів 20, тому їм тут нема звідки взятися.
1: Тут додам коментар речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плотинчука. Військовий розповів в ефірі Українського радіо «Одеса», що в морі є не лише великі якірні міни, а й менші – річкові, міни-пелюстки, протипіхотні тощо. Деякі з них загалом на якірні міни не схожі. Якось, зі слів Плотинчука, один чоловік забрав продовгуватий металевий циліндр додому, бо сплутав міну з газовим пальником. Такі відносно невеликі вибухові предмети можуть ховатися в піску, зазначає Плотинчук. Саме тому на офіційно відкритих пляжах водолази кілька разів на день повинні обстежувати дно та воду. На офіційно закритих територіях це не відбувається. Візуально самі відпочивальники можуть міну не помітити.
5: Під час шторму міні все одно може викинути на пляж. І в цій ситуації, якщо ви її бачите, так само треба не підходити, не наближатися до цих предметів, не тягнути їх додому, і таке бувало. Відповідно, викликати якусь службу, 101, 102, неважливо, все одно ми приїдемо. І забратися якомога далі. Це кілометр плюс. Але, на жаль, в більшості випадків в цій ситуації що відбувається? Дістається телефон, починається селфі, починається відео, а половина цих мін не може дочекатися нашого приїзду, вони детонують. Тому що вони активовані, тому що коли її катає в прибійній зоні або безпосередньо вже на пляжі, вона може затонувати, половина цих мін детонує. А там вибухівки, ну, в середньому четверть сотні. Відповідно, вибух це дуже потужний. Це навіть не протитанкова міна, це набагато більше. Там є попередження, що заборонено купатися. Але знов таки ви не можете поставити через кожні там 100 метрів людину, яка буде бігати і виганяти з води. Ні, воно так не працює. Це виключно відповідальність безпосередньо цивільного населення. Тут держава не може відігравати таку роль, знаєте, якогось пугала. Давайте будемо всі дорослими, нарешті.
1: Туристи на курорти приїжджають попри заборону, але менше. Василь Різніченко, голова Лиманської громади, каже, що бюджет сільради через це скоротився на третину. Але також нагадав, що купатися в морі на курортах Лиманської громади заборонено.
9: Курорт Катранка, курорт Російка сьогодні закриті. В зв'язку з тим, що сьогодні в нашій державі йде війна, загроза ворожих обстрілів через мінну небезпеку. Лиманська сільська рада недоотримує значну суму коштів від туристичної галузі. Якщо це у відсотках, то 30% бюджет зменшився. Звісно, відпочиваючі їдуть на курорти, нехтуючи тим табличками, що діє заборона, але люди їдуть і відпочивають. Я хочу наголосити на тому, що відкриття неможливе.
1: Таким чином, як бачимо, доступ до закритих пляжів насправді відкритий. Підприємці там надають послуги. Місцева влада каже, що не може заборонити бізнесу працювати. Вони не продають послуги на воді, як от перевезення на човнах, а розміщують чи харчують людей. Таке можна. А ось купатися чи не купатися в замінованому морі вирішує кожен сам. Зазначили Суспільному голови сільрад, на території яких розташовано курорти Сергіївка, Російка та Кароліно-Бугас. Серед відпочивальників, з якими Суспільне поспілкувалося на пляжах, здебільшого люди, які приїхали із прифронтових регіонів. Вони зазначали, що тут не більш небезпечно, ніж під обстрілами в них вдома. Разом з тим додам, що навіть у цих курортах можна обрати більш безпечний відпочинок, а саме плавання в басейнах з морською водою при базах з укриттями. Бережіть себе та своїх рідних. Випуск підготували журналісти Діана Попкова, Влада Матвійчук та Назарій Голуб. Почуємося і на все добре.
3: Разом. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про нашу підготовку до зими. Енергетика України перед черговим зимовим сезоном. Що не так з так званими планами стійкості? Чим пояснюється різка оцінка нового прем'єра стану справ у галузі? Захист столиці, політичне протистояння влади і місцевого самоврядування заганяє ситуацію. Це очевидно з підготовкою Києва, столиці, де зосереджені і населення Києва, і дуже багато вимушено переміщених осіб, біженців, підготовку до зими, глухий кут. Що ще можна встигнути виправити? Чекаємо доєднання до нашої розмови енергетичного експерта Станіслава Ігнатєва. Ну, а поки що я нагадаю про те, про що говорив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він незадоволений так званими планами стійкості. Кабмін вимагає термінові звіти, тобто прем'єр починає свою діяльність на цій дуже важливій посаді очільника уряду з нормальних прагматичних речей. Так само, як Михайло Драпатий збирається проводити аудит Збройних сил України, тобто в якому стані залишає Збройні сили, залишив попередній головком генерал Сирський, так само і прем'єр починає з того, що вимагає термінові звіти. Сергій Корецький наголосив на необхідності отримати повну картину ситуації. Контроль за виконанням планів буде постійним. Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль над виконанням планів, повторюся, буде постійним, підкреслив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. І до нашої розмови приєднується енергетичний експерт Станіслав Ігнатів. Пане Станіславе, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
11: Щиро вас вітаю, слава Україні.
10: Героям слава. Думаю, ви чули мою оцінку, я процитував прем'єра. Чим продиктовано, якщо так все-таки резюмувати, його невдоволення? Плани стійкості, які дуже, як кажуть, привабливі за назвою, от, але ми в багато ефірів було на українському радіо, ми пробуємо, як кажуть, без нагнітання, без психозу розібратися в ситуації. Часу після зими було достатньо. Що ми маємо на цей момент, коли от до чергового зимового сезону чи до опалювального сезону залишається, ну скільки? Серпень, вересень, жовтень, ну можливо ще листоп.
11: Два з половиною,
10: три місяці максимум. Що було зроблено не так і неправильно?
11: Ми не будемо говорити, що було зроблено не так неправильно. А в принципі, плани стійкості – це така ситуація, яка пройшла в житлово-комунальні, вибачте, застройні хотілки. Певні області захотіли мати на дахах певних об'єктів житлово-комунального господарства, це зокрема, наприклад, лікарні, школи, дитячі садочки, вони захотіли мати сонячні електростанції. Б. Вони захотіли мати об'єкти газопроводної установки на водоканалах і теплокомуненерго. В. Вони захотіли мати певні об'єкти додаткової генерації, тобто сонячні електростанції, спорудом накопичення електроенергії, все інше. Вони захотіли мати на території своєї або територіальної громади, або області. Але фактично вони можуть зробити на цей період тільки 1/5 від А. Тобто це дуже вузький елемент, який може бути резон. І ми прекрасно розуміємо, що плани стійкості – це не плани якоїсь глобальної стійкості, а це плани можливості громадам вийти в режим енергетичного острову в найближчий час. І, на превеликий жаль, не всі лідери громад це зрозуміли. На превеликий жаль, не зрозуміли це керівники і житлово-комунальних господарств. І тут головне, в мене багато етерів було, і кажуть, а хто в цьому винен? А ніхто в цьому не винен. Не треба шукати винного, треба шукати той, хто буде це впроваджувати. І от якраз керівники підприємств житлово-комунального господарства, вони мають впроваджувати ці плани, які називаються у нас в енергетиці плани підготовки до осінньо-зимового періоду, до ОЗП, які ми називаємо побуті опалювальним періодом. Відповідно до цього органи місцевого самоврядування, як владі на місцях, тобто це міські або адміністрації, або міські ради, треба допомагати максимально тим енергетикам, які працюють на місцях, з фарними апаратами, з блоками, з іншими там гаючними ключами, які намагаються подати теплоносій або електричну енергію для кожного громадянина, нам максимально допомагати. Б, це питання, звичайно, влади на рівні обласної адміністрації. Обласна адміністрація має зараз активно працювати на рівні тому, щоб залучати ресурси міжнародної технічної допомоги для того, щоб максимально допомогти тим хлопцям, які зараз працюють в полях, крутять гайки, заварюють труби і все інше, щоб надати теплоносій або електричну енергію для побутових споживачів, знайти можливість купити або когенераційну установку, або модульну котельню для того, щоб поліпшити ситуацію в системі теплопостачання або електропостачання. І головне питання до центральної влади, про що ви починали. Тут головне на центральному рівні впроваджувати програми, знайти такі програми, які швидко допоможуть реалізувати проекти з термомодернізації, з утеплення будинків. Отут дуже гарно, що президент підписав закон України про те, що ІТП, індивідуально-теплові пункти, мають бути в великих будинках, усіх великих будинках мають в багатоквартирній житловій забудові мають бути. І це дуже добре, але питання – це джерело фінансування, і це великий проєкт має бути етапізації, тобто переходу від подачі теплоносія безпосередньо в будинок, від до того, щоб в будинок подавався теплоносій на індивідуальний тепловий пункт, і він потім розподіляв теплоносій по кожній квартирі, і це допоможе кожному громадянину зменшити платіжку десь на 25%.
10: Пане Станіславе, я умисно вас не перебував для того, щоб цілісна картина склалася. Вам не видається все-таки, що якби була відповідальність і якби було стратегічне бачення, планування, то ситуація б могла бути кращою? Ну, я не буду говорити. Я просто чув від багатьох ваших колег, від деяких ваших колег про те, що спроба встановити на багато будинків сонячні панелі, вона виглядає, я сказав би, до певної міри утопією. По-перше, це дороговартісна процедура. По-друге, це не зовсім і потрібно. І це не може бути єдиною панацеєю порятунку от від тієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Президент Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки не випадково просив у Дональда Трампа, президента США, цей пакет зимової допомоги. Приблизно по 100 ракет перехоплювачів на грудень, січень, лютий. Це той мінімум, який дозволить до певної міри захистити енергосистему. Інакше сказав президент України, вони просто винищать нашу енергосистему, люди залишаться без тепла. Якби ми не утеплювали, все одно ми поставлені в залежність від того, будуть ці ракети-перехоплювачі чи не будуть. Чи я помиляюся, і все-таки якась частина, вона виживе, безумовно, будемо сподіватися, значна частина виживе завдяки тому, що є підприємливі люди. Ми про це говоримо і говорили постійно голови ОСББ, цих об'єднань багатоквартирних ОСББ, багатоквартирних будинків, які вже давним-давно зробили, і проклали там і запасні лінії, і комунікації, і на них перевимкнення світла, вони кардинальним чином не впливають, вони абсолютно автономні. Пане Станіславе.
11: Ну, давайте знову-таки розбиратися по цій тезі. 300 ракет – це 300 ракет, які можуть захистити місто Київ, а зокрема ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 від прямих лучань. І це президент над цим працює, оскільки це головна задача, щоб кияни не замерзли. От це дуже важлива ситуація, щоб ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 працювало в режимі великих комунальних котелень. Начебто пан Кличко над цим вже починає погоджуватися, що це не буде великий бізнес, який генерує електричну енергію, а це буде бізнес, який дає громадянам теплову енергію. Він буде збитковим, але відповідно до того, що ця система буде працювати. Він начебто на це вже погоджується. Друге питання. І от те, що просить президент, це якраз захистити ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. 300 ракет – це якраз те, що треба на зиму, щоб захистити ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, щоб більшість мешканців Києва, дві третини, мали стабільно якесь теплопостачання відносно, знов-таки, відносні тиски, мали теплопостачання. Якщо будемо говорити глибше по ситуації, то по ситуації воно не дуже просто, оскільки є питання споживання палива для кожної станції. Не забуваємо, що є у нас вузьке місце, це Дарницька ТЕЦ. ТЕЦ-4, яка є приватною, і тут ані міський бюджет не може туди впровадити якісь кошти для того, щоб її модернізувати або відновлювати. Ані державний бюджет не може це зробити. Тому, відповідно, це достатньо вузьке місце, і 1100 будинків залишається заручником однієї приватної особи, яка наразі знаходиться зараз в місті, здається, Відень. Який, в принципі, опалювальний період в Києві не дуже хвилює. І тому от ці люди, 1100 будинків залишаються заручником власника цієї теплостанції. Дуже треба швидко зробити або націоналізацію цього об'єкту, передати його або в державну власність, або передати, ну, наприклад, там «Нафтогаз тепло» передати, або передати його в теплокомуненерго київське, для того, щоб або державний бюджет, або бюджет міста Києва змогли вкласти туди гроші і намагатися дуже швидко, але це не буде достатньо ефективно, бо у нас 2,5 місяці для початку опалювального періоду, які спливають об'єкти і дії для того, щоб ці проекти мали дію і вони відчулися мешканцям. Нам хоча б головне якийсь там тиск подати, якусь температуру подати для мешканців, щоб вони не просто замерзали власних будинків і не втрачали майно у вигляді там власних ремонтів, власних меблів, всього іншого, але хоча б якась мінімальна температура подавалася. І це задача номер один зараз для Київської міської влади. Задача номер два – це привести ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 з прибуткового бізнесу. А нагадаю слухачам, що для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 основний бізнес міський – це виробництво електричної енергії через спалення природного газу або мазуту, або вугілля для виробництва електричної енергії, а наша система теплопостачання, кожна батарея в кожній квартирі, це є в осінньо-зимовий період, як ми кажемо, енергетики, а в побуті це період, який називається опалювальний. От в опалювальний період це якраз система охолодження цих трьох великих теплоелектроцентралей. Відповідно до цього треба подумати, щоб перевести дві найбільші теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 з режиму генерації електричної енергії, бо електричну енергію ми не можемо дуже швидко підняти, перевести в режим центральних котелень, які будуть просто виробляти теплову енергію. І чому це дуже важливо, що центральні котельні? Оскільки центральні котельні дуже просто є можливість відновити після кожного прильоту. Ми це вже не перший раз і не перший рік відчуваємо і переживаємо, що 2-3 дні буде пониження тисків, пониження температур. Ми це переживаємо, ну, плюс-мінус некомфортно, але переживаємо. І потім зварники піднімають цю систему теплопостачання, і відповідно до цього у нас є система централізованого теплопостачання, яка працює ефективно. Тому от якраз централізовані котельні – це також достатньо важливо зараз для плану виживання міста Києва. Ми не будемо говорити зараз про Київ як про план стійкості. У Києві зараз задача план виживання столиці під час постійних обстрілів і постійних ворожих атак.
10: Пане Станіславе, у нас залишається 7 хвилин, нагадаю, в ефірі Українського радіо, енергетичний експерт Станіслав Ігнатів. Ми говоримо про фактично підготовку України до зимового опалювального сезону. Ми пережили зиму 25-26, тепер на кону 26-27. Підготовка, яку дуже багато, пане Станіславе, ваших колег оцінюють і малюють як ледь не апокаліпсис. Ми з вами намагаємося розібратися в ситуації. Я так розумію, що багато чого зроблено, От, але є певні моменти, які вимагають корективів. Ці моменти спричинені і недопрацюваннями, і відсутністю бачення стратегії, куди що, як, скажімо так, розподіляти. І в тому числі вони пояснюються, і, я сказав би, політикою, тому що перетягування, оце чи борсання, перетягування канату між центром і київською столичною владою, воно цю ситуацію максимально загострює. Якщо говорити про все-таки Київ, є надія на те, що все-таки вдасться вийти на той самий необхідний, ну хоча б мінімум, я не знаю, як це сформулювати правильно, коректно, на той мінімум, який дозволить все-таки проходити цю зиму наступне 26-27 не гірше, ніж це було в 25-26 роках. Як ви оцінюєте от все-таки вхід зимовий період?
11: Ну, я спілкуюся з енергетиками, які працюють там безпосередньо на виробничих майданчиках двох теплоелектроцентралей. Вони говорять, що вони максимально зараз готуються до періоду заходження в зиму. І тут цим людям я більше вірю, чим тим людям, які сидять в білих рубашках і синіх кроватках. Тому, відповідно, ці люди, вони максимально розуміють, що вони роблять, як вони роблять. Це люди, які працюють з своїми апаратами, це люди, які працюють там з молотками і гаєчними ключами. Вони розуміють, що вони роблять. Відповідно до цього, максимально ми зараз наближуємося до ситуації, що, в принципі, ми можемо працювати в критичних режимах в зимовий період. Тут дуже важливо, це, звичайно, пасивний захист, але розуміємо, що ми там 28 метрів котла ТЕЦ-5 або ТЕЦ-6 не можемо облити бетоном зверху, і це нічого не дасть, якщо навіть захочемо його облити бетоном. Тому тут дуже важливо, щоб наші борці за наше мирне небо також працювали на тому, щоб киянам мало бути теплом, і користуюся етером, хочу подякувати кожному хлопцю, який захищає наше мирне небо, робить над Києвом небо чистим і мирним, тому що це велика робота, і в них робота буде зимовий період все сильніше посилюватися.
10: Пане Станіславе, є ще кілька дуже важливих питань. Уже, так би мовити, конкретні дії нового прем'єра. Паперове перезавантаження. Скандал в енергоатомі мав перезапустити корпоративне управління в державних компаніях. Що пішло не так? Після Міндічгейту уряд планував за місяць перезавантажити наглядові ради в енергоатомі ще у 5 енергетичних державних компаніях. Є різні, скажімо так, бачення, що вдалося, що не вдалося зробити. Як ви вважаєте конкретно? Є позитиви, хоча б частину шляху?
11: На сьогодні, наскільки мені відомо, як енергетичному експерту, Сергій Федорович заявив Корецький конкретно, що на сьогодні змінили статут в енергоатомі, змінивши питання і по наглядовій раді, і по іншим керівним органам. І я думаю, що такий буде позитивний рух по кожному підприємству енергетичної галузі, які підконтрольні уряду України, що буде мінятися як наглядові ради, так і буде процес буде все більше прозорішим і прозорішим. Давно знаю Сергія Федоровича, і я думаю, що його антикризова, знаєте, така, як правильно сказати, антикризова фішка. От його антикризова фішка і можливість, вона змінить системно не лише і енергетичну галузь України. Це в першу чергу, що нам необхідно, і на це наголошує пан президент. А і зміни те, як ми будемо жити далі в новій країні. Велике сподівання на Сергія Федоровича, я думаю, що він це зробить.
10: Багато говорять про те, що і Сергій Корецький має тривалу енергетичну, так би мовити, тривалий енергетичний бекграунд. Він працював достатньо успішно в «Нафтогазі». І є ще одна людина, це колишній прем'єр-міністр, нині перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Конкуренція між ними буде конструктивною, чи кожен буде старатися притягувати ковдру на себе? Такий момент ми повинні тримати в голові чи ні?
11: Я вважаю, що там конкуренції не буде. Мені здається, що пан Денис це буде вуха і руки, які будуть дозволяти не виїжджати далеко з кабінету Сергія Федоровича, а пан Денис буде робити чіткий аудит. От це в нього задача, мені здається, як експерту, номер один – зробити повний аудит по кожній області, а як працює система в кожній області, як працює плани стійкості. Ну, ми розуміємо прекрасно, що плани стійкості РНБО затвердив, але питання в тому, що це плани стійкості залишили житлово-комунальними хотілками, вибачте за такий сленг. І от пану Шмигалю зараз задача номер один – це перевірити ці плани стійкості, наскільки вони життєздатні. І це головне, що він може зараз допомогти пану прем'єру, щоб перевірити в кожній області. Не задача зараз супертехнократу Карецькому їздити по кожній області, а задача, знов-таки, це моя експертна точка зору, задача зараз відправити профільного віце-прем'єра, перевірити кожну область і доповідати постійно, що область кожна робить. Але знов-таки, щоб це не вийшло від режиму окозамилювання, а це був реальний зріст того, що відбувається в області. І від того це має будуватися конкретний замінплан.
10: Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо за участь в ефірі Українського радіо. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів.
3: Українське радіо. Герої.
12: Сергій Хомінський, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади, нас ще називають «сталевою соткою». Протягом року після початку повномасштабного вторгнення наша бригада виконувала бойові завдання на півночі Волинської області. Також ми обороняли північно-західні підступи до столиці. А на початку березня 2023-го, тобто вже понад 2 роки, ми перебуваємо на сході України. Протягом цього часу ми били і б'ємо ворога на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Покровському і Торецькому напрямках. Вже 10 місяців ми перебуваємо якраз на Торецькому напрямку. От, до речі, днями у нас вийшов ролик «Битва за Торецьк», 10-й місяць, де, власне, от показаний весь цей бойовий шлях наш на цьому напрямку. Протягом цього часу підрозділи нашої бригади відправили на концерт Кобзона близько 20 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога склали близько 50 тисяч. Продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо боротьбу за Україну, віримо в те, що все буде Україна і інакше просто не може бути. Для охочих дізнатися більше про нашу соту окрему механізовану бригаду, я дуже раджу подивитися наш фільм «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Власне, там дуже динамічно, дуже яскраво і дуже доступно показана звитяга підрозділів нашої бригади протягом 10 місяців, починаючи з середини липня 2024 року і до сьогодні. Фільм називається «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Також, користуючись нагодою, я хочу запросити на службу в нашій найкращій соті окремій механізованій бригаді мотивованих хлопців та дівчат. Кожен охочий і кожна охоча може знайти своє місце в нашій бригаді і раджу звертатися рекрутинговий центр за телефоном 067 80 48 100. Нам потрібні люди абсолютно різних військових спеціальностей. Нам потрібні стрільці, нам потрібні кулеметники, нам потрібні танкісти, нам потрібні кухарі, нам потрібні водії, нам потрібні люди, які вміють кермувати безпілотними літальними апаратами. Власне, от які є професії в цивільному житті, кожну цю професію можна поставити на військові рейки. І людина з будь-якими навичками, якщо вона мотивована, якщо вона розуміє необхідні захищати нашу батьківщину, вона має усі шанси знайти своє місце в лавах нашої бригади. Українцям хочу побажати стійкості, не мати жодних сумнівів в тому, що війна закінчиться і закінчиться за нашим сценарієм, а єдиний наш сценарій – це наша перемога. Все буде Україна, тримаємо стрій, в єдності наша сила. Слава Україні!
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Знати більше з українським радіо.
14: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції – Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики з 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда, у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу, це був досить поважний вік. На перший погляд, може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до Герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.
3: Українське радіо. Важливо знати.
15: Якщо ви хочете змінити ім'я, то маєте знати, що цей процес, як юридичний факт, підлягає державній реєстрації відповідно до сімейного та цивільного кодексів, закону про державну реєстрацію актів цивільного стану та інших актів законодавства. У Міністерстві юстиції нагадали головні особливості державної реєстрації зміни імені. По-перше, така реєстрація проводиться лише стосовно громадян України. Проводить її відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі заяви фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом. Реєстрація проводиться за місцем проживання особи та за наявності в архівах відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Якщо такі записи відсутні, державну реєстрацію зміни імені можна буде провести лише після їхнього поновлення та внесення до реєстру. Під час воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, подати заяву про зміну імені можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та або власне ім'я та або по батькові. Фізична особа, яка досягла 14 років, має таке право за згодою батьків. Заява про зміну імені розглядається у 3-місячний термін від дня її подання. Однак, із поважних причин, цей термін може бути продовжений, але не більше, як на 3 місяці. Заява про зміну імені подається в письмовій формі особисто заявником за умови пред'явлення паспорта. Крім того, має бути свідоцтво про народження, про шлюб або розірвання шлюбу, свідоцтва про народження дітей, якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей. Фотокартка та письмове зобов'язання заявника у довільній формі, що він знає про відповідальність за неправдиві відомості й необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені. До слова, проведення державної реєстрації зміни імені також належить до компетенції дипломатичних представництв і консульських установ України. Заяви громадян України, які постійно проживають за кордоном, розглядаються у 6-місячний термін від дня її подання.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Понад 170 боїв на фронті, де росіяни не проводили атак. На Полтавщині рятувальники ліквідували витік хімічної речовини. Понад 70 тисяч мігрантів покинули Іспанію після прориву до країни. Про це і не тільки за мить. У Харкові російський безпілотник вдарив по автозаправці у Київському районі. На місці виникла пожежа, поінформував у телеграмі міський голова Ігор Терехов. На місці працюють необхідні служби. На Полтавщині через атаку військ РФ по об'єкту інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. На відео, яке оприлюднили рятувальники у мережі Facebook, видно пошкоджені ємності із метанолом. Фахівці хімзахисту ДСНС ліквідували загрозу, сказав Суспільному речник надзвичайників у регіоні Віталій Шкаревський. На місці загерметизували пошкоджені ємності та місця витоку.
3: Фахівці нашої групи радіаційно-хімічного та біологічного захисту оперативно провели всі роботи для того, щоб герметизувати дану ємкість і забезпечити все те, щоб не проходило витікання даної речовини. І це вже забезпечило нашим рятувальникам подальшому успішну ліквідацію даного обстрілу. Для навколишнього середовища, для людей небезпеки і навіть для обслуговуючого персоналу вже немає загрози. Фахівці підприємства вже проводять інші роботи, щоб убезпечити це місце і виконати всі роботи, щоб подальше не було такого подібного.
1: Новини на українському радіо.
2: По 9 разів минулої доби штурмували окупанти на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. Ще 5 атак здійснили на Куп'янському керунку, 14 на Слов'янському і 16 на Костянтинівському. Найбільше ж атак, за даними Генштабу ЗСУ, зафіксували на Покровському керунку фронту. Там 26. За попередніми підрахунками, на останньому українські військові ліквідували 30 окупантів та ще 10 поранили, знищили також російську артсистему, дві машини спецтехніки і пункт управління безпілотниками. Загалом, за даними Генштабу, за минулу добу сталося 172 бої. Вже майже дві доби росіяни не проводять атак на Куп'янському напрямку на Харківщині. Речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов у коментарі українському радіо сказав, що затишшя фіксують і на Великобурлуцькому напрямку. Це також Харківщина. Через велику кілзону, ділянку, яку контролюють безпілотниками, російська бронетехніка швидко знищується, як і солдати окупантів. Водночас окупанти, ймовірно, перегруповуються.
4: Таке буває, коли тебе потрібно перегрупування, таке буває, коли виникають якісь проблеми з логістикою. Проблеми з логістикою ми ним стараємось забезпечувати якомога частіше, тому не треба вважати, що це перемога, це скоріше ворог просто на секундочку відійшов на передишку.
1: Новини на українському радіо.
2: Понад 73 тисячі мігрантів покинули іспанську Сеуту після того, як 30 липня прорвалися до країни із Марокко. Про таке пише іспанське медіа EFE із посиланням на Державні сили безпеки Іспанії. Після початку міграційної кризи відомо про понад 90 загиблих. Лідери понад 20 країн-членів Європейського Союзу закликали до негайної скоординованої реакції Європи на події в іспанському ексклаві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні опадів не очікується, лише у більшості західних та північних регіонів. Вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, тепла, вдень 30-34, у більшості південних та південно-західних областях місцями 35-38, вище нуля. На Київщині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На цю годину у столиці температура плюс 21, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Однією з найзатребуваніших тем, найважливіших тем цього тижня залишаються підсумки офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і українського лідера, і офіційної делегації України, і досягнуті домовленості. Якщо говорити суто формально, то президент України подолав неприязнь Трампа після сварки в лютому минулого року в овальному кабінеті, пройшов довгий звивистий шлях до встановлення особистих, дуже позитивних контактів. У Трампа переінакшилося ставлення до України. Це все речі, які, як кажуть, на слуху, які видно на озброєним оком. Трамп дуже схвально відгукується про Україну, вражений ударами далекобійної української артилерії і особливо українських безпілотників. У Сполучених Штатах почали масштабувати українські морські дрони буквально за кілька днів до візиту президента Зеленського. Але пройшло кілька днів, і ми спостерігаємо достатньо неоднозначні заяви американського президента про те, про що просив президент Зеленський і про що йшла мова. От по цих нових заявах, по тому, що вони можуть змінити в контексті досягнутих нібито домовленостей, наскільки це буде позитивно чи негативно для України, наскільки це відтерміновує завершення війни на українських умовах. Про все це будемо говорити далі з нашими шановними студійними гостями. Я їх із задоволенням представляю. Це керівник напряму досліджень з міжнародної політики Фундації Пилипа Орлика, надзвичайний повноважний посол України Володимир Яльченко. Пане Володимире, радий вас бачити. І голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Пане Артеме, моє вітання. Я не знаю, ви погодитесь зі мною чи ні. Найстрашніша річ, очевидно, на світі, чи принаймні одна з найстрашніших речей, це завищені очікування. От ми насолоджувалися компліментами з боку Трампа на адресу Зеленського. Атмосфера спокійна, скандалів не було. Кудись зник віце-президент Джей Ді Венс, у якого з президентом України особливі, я сказав би, в лапках взаємини. Після розмови сторони обмежилися короткими дописами в соцмережах. З іншого боку, я кажу, пройшло кілька днів, раптом президент Трамп заявив, що не впевнений, чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». В телефонному інтерв'ю Financial Times він заявив 30 липня, ми розглядаємо це питання. Як кажуть, стабільна нестабільність Дональда Трампа незмінна. Далі була інформація про те, що Трамп відмовив передачі Україні 300 ракет-перехоплювачів. Зеленський просив на грудень, січень, лютий, відповідно, по 100 ракет, пакет зимової ракетної підтримки. Ну і окрема розмова. Український лідер наполягав на приватній зустрічі з Ілоном Маском. Там є дуже цікаво, так би мовити, альтернативний варіант, який можна розглядати, якщо ракет не буде. Українська сторона пропонувала. От, але зустріч з Ілоном Маском так само не відбулося. Пане Володимире, я звертаюся до Володимира Єльченка. Що це може значити? Вони знову беруть, як кажуть, паузу стратегічну, чи, можливо, Трамп переговорив вже з Путіним, то й знову запевнив прагнення до миру. Що це все значить?
6: Ну, ви знаєте, у мене не було, в принципі, завищених очікувань від цього візиту. Не забуваємо про те, що це був не спланований візит заради зустрічі з президентом США, а це була участь у похованні сенатора Лінсі Грема. Таким чином, наша делегація просто скористалася можливістю, і, звичайно, це добре, що Трамп погодився на окрему зустріч, тому що я можу собі уявити, скільки там було іноземних гостей і наскільки складно було організувати хоча б там годину чи півгодину зустріч окремо з президентом України. Але, тим не менше, це відбулося, і це позитивний факт. Те, що після цієї зустрічі чи візиту не було багато якихось проривних новин, має дві сторони, на мій погляд. Це і мінус, і плюс. Ну, мінус в тому, що, мабуть, не було особливо про що повідомляти. З іншого боку, це може свідчити про те, що ті новини, які стали результатом цієї зустрічі, не в тій площині, яку можна виносити на широкий загал. Я б навіть не став вже так сильно застроюватись з приводу усієї останньої заяви Трампа про те, що він ще думає про те, чи давати ліцензію на виробництво перельотів, чи не давати. Тому що я чув думку одного з технічних експертів, я не експертом скажімо, в цих питаннях, але ця думка мені сподобалася, наполягала в тому, що само по собі надання ліцензії, ну, по-перше, це справа років. Навіть не місяців. Надання ліцензії не змінить докорінним чином ситуацію на фронті миттєво. Але це може означати те, що сам факт письмового чи неформального надання такої ліцензії може свідчити чи означати, що певні американські фірми чи компанії тепер можуть чи зможуть постачати Україні ну якісь певні частини для певного, скажімо так, озброєння. Не буду вдаватися в деталі. А оскільки ми розуміємо, що на сьогодні українська військова промисловість вже здатна виробляти, чи майже здатна виробляти і балістику також, але там чогось, мабуть, не вистачає, чи електроніки, чи там якихось інших компонентів, ми про це не знаємо. І це добре, що про це ніхто не знає, крім фахівців. І таким чином така ліцензія може означати, що оці компоненти все-таки в Україну підуть. Я думаю, треба трошки почекати. Як правило, результати таких візитів чи зустрічей, вони проявляються через певний час. Не сьогодні, завтра. Почекаємо. Ми чули заяви деяких наших спеціалістів, які займаються і балістикою, і іншими питаннями про те, що до кінця серпня, на початку осені, ця балістика вже полетить на Москву. От, пропоную почекати трошки, і тоді побачимо, і можна буде робити вже остаточні висновки